0: なんかこの1年に1回のイベントなの で盆踊り の、ね、踊りもあったので踊りの練習も始まっていて、私はなかなかね、あの踊り覚えられなくってどうしようかななんて思ってたりもしたんですが、いざやっぱり中止になると寂しいですし、ね、そういったことでいろいろとなんかこうあの、ね、楽しい思い出とか楽しみにしていたことが残念な結果になることもあるんだなと思いながらも、でもやっぱりこう、ね、命を守ることを一番に考えていかなければいけないなというふうに思います。さて、今日の番組なんですが、前半は映画情報、そして後半は石川県調理師会の理事でいらっしゃいます池田徹さんにお越しいただいて、釜料理のお話などいろいろ伺っていくことにしています。8月28日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日は気象予報士の日なんだそうですね。
1: はい、
0: はい、
1: 平成6年1994年の今日、うん、日本で初めて気象予報士となるための国家試験が行われていました。あの当時はですね、あの民間の事業者のこの気象予報に対して、まあ、信頼性を確保するためですとか、高度な予測データを適切に利用するためにこの、気象予報士という、試験がね、国家試験が行われたんですけれども、第1回の試験では受験者2777人に対して合格者500人、
0: はい、
1: 率にして18%、
0: うんうんうん、
1: という、まあ、これでもね非常に低いというイメージがあるんですが、はい、ちなみに、昨年度ですね、令和7年度の気象予報士の試験、7980人が受験しまして、はい、合格者418人と 5.24%、
0: 本当に超難関資格ですね。
1: そうなんです、ね、はい、非常に狭き門と。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ただね、その本当にあの今いろいろなニュースなどでも気象予報士の方々の、ね、解説本当に分かりやすくあの教えてもらえるなというふうに思いますし、あの私の周りでもやっぱりね、あの別のお仕事を持ちながらこの試験をね、あの合格目指してあの頑張ってる方もいますし、実際に資格を取った方、それで活躍する方もいるなと思って。
1: うん、まあ、私もあの昨日の大雨に際しては、うん、ね、あの気象の知識とかありませんので、いろんなね、あの気象予報士の方がこう解説されているのを、うんうん、参考にさせていただいたりも、していましたけれども、ね、そういったこの気象予報士の試験が初めて行われた8月28日が気象予報士の日として記念日となっています、
0: はい、うん、というところから選んでもらいました。お送りしましょう、曲はソフィーとピーター・ジョンストンでサムサニーデイ。

0: 時刻は間もなく9時12分になるところです。少しまた雲が広がってきましたね。まだまだ変わりやすいお天気になりそうです。
1: はい。そして石川県もね、昨日石川県富山県と大雨の被害受けたんですけれども、現在は北海道道東釧路地方で線状降水帯が発生するということで、午前4時38分に気象防災速報が発表されていました。
0: 昨日の、ね、夜は秋田県の方にもね、線状降水帯が発生する可能性があるっていうようなニュースも流れてましたけれども、
1: はい、午前、8時20分現在の3時間降水量では、北海道別海町で40ミリ、北海道根室で 35.5 ミリが記録されています。でその次に並ぶのが富山県黒部宇奈月、33ミリということで、引き続き石川県富山県も、この大雨に関する注意、呼びかけられています。
0: まあね、雨がね、少しずつ収まったとは言ってもまたね、降ることもありますし、それから、昨日の雨で、土砂のそれこそ地盤が緩んでますからね、そういったことでは少しの雨でもまた災害につながることも出てきますから、本当に気をつけなきゃいけないと思います。
1: はい。現在、前線がゆっくりと南下しているために、今日はですね、北日本から西日本にかけて広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨が降る恐れがあるということで、今日からですね、明日の朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で150ミリ、近畿で120ミリ、北陸と中国地方、関東甲信で100ミリ、北海道と新潟県で80ミリが予想されています。記録的な昨日大雨となった北陸でも再び

0: 雨が強まる見込みということなので、今後も気象情報十分にご注意ください。なお現在はですね、石川県内、河北市、津幡町、宝達清水町に出ていたレベル4土砂災害危険警報が、今日の午前7時22分にレベル2土砂災害注意報に、切り替えられて、さらに金沢市、河北市、津幡町、内灘町、宝達清水町に出ていたレベル3大雨警報はレベル2大雨注意報に切り替えられました。現在のところ石川県内レベル3以上の警報は発表されていません。はい、ということなんですね。
1: でもまだまだね、警戒が必要ですからね、
0: はい、
1: 気をつけていただきたいなというふうに。
0: また昨日までの雨の影響で交通にも大きな影響出ていますので、はい、後ほど詳しくお伝えします。
1: では予報からお伝えしましょう。現在石川県内に出されている注意報です。注意報警報をご紹介します。加賀の北部南部に大雨雷注意報、能登の北部に雷注意報が発表されています。そして能登の南部は大雨雷注意報です。石川県では土砂災害や低い土地の浸水、竜巻などの激しい突風、落雷に今後も注意してください。加賀地方今日のお天気です。今日は北の風、雨で昼前からは曇り、ところにより明け方は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。加賀地方この後正午まで 50%、 正午から午後6時にかけて 30%、 午後6時以降深夜0時にかけて 20% の見込みです。そして日中の予想最高気温、金沢では今日は31度が見込まれています。昨日より5度ほど高めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気、今日は北の風、曇り時々晴れ、明け方までは雨で、ところにより朝までは雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の降水確率、この後正午まで 40%、 正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温30度でしょう。続いて明日8月29日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風のち南西の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。明日の加賀地方の降水確率、午前6時から正午まで 50%、 正午から深夜0時にかけて 70% の見込みです。明日の金沢の日中の予想最高気温28度が見込まれています。続いて能登地方の明日のお天気です。明日8月29日土曜日、能登地方は北東の風のち南の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼前からは雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時にかけては 70%、 午後6時以降深夜0時にかけて 50% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温26度でしょう。続いて金沢の週間予報、向こう1週間のお天気、今日から31日月曜日にかけては雨が降りやすいでしょう。その後も雲が広がる見込みです。気温ですが、最高気温は平年並みの日が多いものの、31日月曜日とそして9月1日は平年よりも高くなりそうです。30日日曜日、曇り時々雨でしょう。降水確率 80%、8月31日月曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込み。そして9月1日火曜日から3日木曜日にかけては曇りの予報となっています。降水確率 40% でしょう。向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温、週の後半では23度台なんですが、23度から26度台となりそうです。そして予想最高気温は 29度から33度と、まだまだ暑い、30度を超える

0: 日も多くなりそうです。石川県、今日のお天気ですが、今日は加賀地方は雨で、昼前からは曇り、そして能登地方は曇り時々晴れ、明け方までは雨が残るでしょう。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時19分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線白山市徳丸交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、津幡町中須賀インターチェンジ付近、金沢市方面に100メートルの渋滞、そして金沢市福久東交差点付近では野々市市方面に300メートルの渋滞、そして白山市総合運動公園口付近、小松方面に200メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市上堤町交差点付近、片町有松方面300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内上堤町交差点付近、高林坊方面300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内金沢駅前中央交差点付近、金沢駅に向かう方向200メートルの渋滞です。そして、金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。次に海川環状線です。金沢市岡畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞、そして金沢市宇根田中三丁目交差点付近、白山インターチェンジに向かう 方面700メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では、寺町5丁目方面500メートルの渋滞、そして金沢市泉の出町交差点付近、寺町5丁目方面200メートルの渋滞、そして金沢市寺町5丁目交差点付近では、野町広小路方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午前9時15分現在の北陸道の情報をお伝えします。北陸道上り舞原方面、三河インターチェンジ付近では現在1キロメートルの渋滞が発生しています。高速道路の情報でした。続いて鉄道の情報です。まずは IR 石川鉄道から。 IR 石川鉄道では大雨の影響のため、現在大正寺末東駅間、また金沢栗原駅間の上下線での運転を午前中見合わせています。また現在運行している末東駅金沢駅間の電車も、末東駅から金沢駅に向かう方面の列車で42分の遅れ、 金沢駅からマット駅に向かう列車で

0: 36分の遅れが発生しています。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア各線、雨の影響で一部運転の見合わせ、列車の遅れなどが発生しています。北陸エリア北陸線、今日始発から昼頃にかけて大雨が見込まれるため、列車に遅れや運行の見合わせが出る場合があります。現在、京阪神地区での大雨のため、北陸線敦賀駅から東舞鶴駅間、一部列車に約20分の遅れが出ています。そして、北陸エリア大糸線、今日は南小谷駅から糸魚川駅間の列車、始発から終日運転を取りやめています。次に高山線です。高山線では連続して多くの雨が降り続いた影響で、今日井の谷駅から富山駅間で始発から午後5時頃まで列車の運転を取りやめています。続いて氷見線です。氷見線では大雨のため、今日高岡駅氷見駅間の列車、始発から終日運転取りやめとなっています。そして富山県内上花線、雨の影響で線路内に相当量の雨水を吸い込んでいるため、今日始発から午後4時頃まで運転を取りやめています。続いて石川県内七尾線です。七尾線では大雨のため、今日津幡駅から高松駅間の列車、始発から午後4時頃まで運転取りやめとなっています。また高松駅から七尾駅間は始発から終日運転取りやめとなっています。そして福井県内越美北線九頭竜線です。越美北線では大雨が見込まれるため、今日福井駅九頭竜湖駅間の列車、始発から終日運転取りやめとなっています。そして小浜線です。小浜線では大雨のため、敦賀駅東舞鶴駅間の一部列車に約15分の遅れが発生しています。北陸エリア各線の列車運行情報でした。次に北陸新幹線です。北陸新幹線、敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせによって、剣2号敦賀駅、8時6分発富山行きに約90分の発車の遅れの見込みとなっています。なお特急サンダーバード、京阪神地区の大雨のため、特急サンダーバードに遅れが出ていることで、北陸新幹線接続待ち合わせの遅れが発生しています。そして特急サンダーバード白鷺です。現在特急サンダーバード、大阪駅から敦賀駅に向かう列車、サンダーバード3号に61分以上の遅れ、サンダーバード5号に55分の遅れ、サンダーバード7号に60分を超える遅れが出ています。そして敦賀から京都大阪方面、サンダーバード2号に58分の遅れ、サンダーバード4号に32分の遅れ、サンダーバード6号に26分の遅れが出ています。大雨の影響でサンダーバード遅れが出ています。そしてこの大雨の影響で、サンダーバードを運転取りやめの列車も出ています。大阪から敦賀に向かう方向、サンダーバード9号大阪 大阪駅発敦賀駅行き、そして敦賀駅発サンダーバード10号大阪駅行きが大雨のため運転取りやめとなっています。今後の交通情報にも十分にご注意ください。交通情報をお伝えしました。
1: いや本当にいろいろ、道路それから鉄道などね影響が出ているようですから、ぜひ、情報確認お願いいたします。さて、続いて曲をお送りしましょう。今日はシャナヤ・トゥエインの誕生日ということで選んでいただきました。1965年8月28日今日が61歳の誕生日ということなんですね。石倉さんお好きなんですか？
0: 割と好きなジャンルの、
1: うん、私も、
0: はい、音楽ではありますね。
1: 私もそうです。ということでお送りしましょう。シャナヤ・トゥエインで Any Man of Mine。

0: 時刻は9時34分です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週9月3日木曜日までは1992年のアメリカの作品ドラキュラになります。監督はフランシス・フォード・コッポラ、出演はゲイリー・オールドマン、ミノナ・ライダー、アンソニー・ホプキンス、キアヌ・リーブスです。そしてこの作品はアカデミー賞の衣装デザイン賞、メイクアップ賞、そして音響効果編集賞を受賞している作品です。アイルランドの作家ブラム・ストーカーによる怪奇小説の古典をコッポラ監督が、絢爛たる色彩と映画的技巧を駆使して描いた壮大なゴシックロマンになっています。そして日本初の 5.1 チャンネルデジタルサラウンドでの上映は当時話題となったということなんですね。また日本から参加した石岡英子さんの、衣装デザイン賞受賞してますけれども、この石岡英子さんの衣装デザインも大変話題となっている作品、映像的にもとても綺麗な、タイトル中身はドラキュラですけれども、そういう作品になっています。イオンシネマ金沢で来週9月3日木曜日まで上映されています。お時間とご確認の上、ぜひ足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあ、そして、一つ日本映画で話題といいますかニュースが入ってきているのが、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるという映画、ありました。196分の長編でもありますけれども、この作品今年の5月にカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されて、その後7分間にわたるスタンディングオベーションが起こったということなんですが、この映画に出演していました2人の女優さん、ヴィルジニー・エフィラと、そして岡本太郎さんが最優秀女優賞をカンヌ国際映画祭で共同受賞ということで話題になりました。岡本さんは日本人の俳優として史上初となるこのカンヌ国際映画祭の女優賞受賞という快挙を成し遂げたわけなんですが、この作品が第99回のアカデミー賞の国際長編映画賞の候補に選ばれたというニュースが今週入ってきました。濱口監督というとドライブマイカー2021年の作品なんですが、この作品でオスカーを取ってますので、5年ぶり2度目の候補入りとなるということなんですね。ただこの後、これは候補になったということなので、この後、世界各国の代表作品から15の作品がまず選出されて、そこからさらに本当のノミネートということで5作品に絞られるということですから、まだちょっと関門はあるんですけれども、その5作品にノミネート、そしてオスカー受賞だといいなというふうに思いますね。本当に素晴らしい作品ですから、こちらの方、日本人の監督さんの作品がまたこうやって世界に影響を与えてるっていうか、評価されてってとても嬉しいことだなというふうに思います。
1: はい。
0: さあ、そしてこの後おかけする曲なんですが、今日公開の映画から選んでいただきました、ラストサバイバーという作品なんですね。
1: アメリカの作家ピーター・ヘラーのベストセラー小説を、巨匠リドリー・スコットが映画化したサバイバルアクション、
0: ということなんですね。未知のパンデミックにより荒廃した世界で妻を失った悲しみを抱えながらサバイバル生活を送るパイロットがわずかな希望を追い求めていくという、どんな怖いんでしょうか、ドキドキするんでしょうか、そんな作品なんでしょうかね。今日公開ということで、ここから選んでいただきました予告用の映像に流れていた曲ということです。ナインインチネイルズでお送りします。 The Days of World Went Away。

0: 時刻は9時45分を回っています。スタジオには石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。先月、7月に初めてお越しいただいて、そして、この番組では2回目のご出演ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ただ池田さんはご実家が能登の方なんですよね。
1: はい、
0: そして今回の昨日の大雨ということなんですが、その宝達清水町。
1: そうです。
0: いや、それをお聞きして私本当にびっくりしてしまったんですが、今回本当にご実家の方、お父さんが住んでらっしゃるということなんですけれども、
1: はい、
0: 被害の方は大丈夫でしたか？
1: 昨日、ね、朝からずっと連絡ね、頻繁に取りながらレストったんですけど、まあ、一応床下までの浸水っていうことで、まだ、ね、床上の方々とかに比べたらまだ、
0: でもそれこそお父さんご一家の方もびっくりされたと思いますし、もちろん周りの方も、あとここまでっていう風な思いは、私がこうね本当にニュースを見てても思ったんですけれども、ましてや実際にっていう方々にとったら、もうそれこそ驚き以上なんじゃないかなと、不安もいっぱいなんじゃないかなと思いますね。
1: はい、
0: さあ、そして実はその宝達清水町で今週の水曜日に、収穫されたしてはさばかりといういちじくを今日はお持ちいただいたんですけれども、水曜日の日に、
1: はい、
0: 毎年この時期にこういったイチジク。
1: そうですね、はい、
0: この日はきっとねお天気はまだそんな悪くなってなかったと思うんですけれども、はい、じゃあこれはいわゆる難を逃れたイチジクなんですかね。
1: そうですね、
0: そうですよね。いや、たくさんねスタジオにも今日お持ちいただいたんですけれども、そういった意味ではこのいろんなものがね今収穫時期もこれから秋の味覚も入っていく時ですから、
1: はい、
0: こういったイチジクだけじゃなくってね、たくさんありますから、それを育ててらっしゃる方、もうどんなお気持ち、もうご自分のことももちろん心配ですけれども、こういったね農業されてる方、まあ、もちろんそれからね、海の方もそうですし、いろんな心配、そして改めてこう自然の怖さっていうのを感じせずにはいられませんね。
1: まあ、そうですよね。
0: はい、ね、そんな中こうやってイチジクをお持ちいただきました。ありがとうございます。さて、その池田さんなんですけれども、まあ、前回お越しいただいて、そしてそのさんがこの料理の道に携わるきっかけは、高校でそのねその調理のコースに入られてた頃から始まったと、まあ、その本当にこの料理家になるんだっていうようなこう強い意志というよりも、なんとなくそこまでの最初はなかったはずですよねっていうか、そうお聞きしたような気がするんですけども、それよろしかったですか？いやい
1: や、そうですね、そうですね。
0: そうですか。はい、そこから、金沢で修業、そして大阪の方にも3年ほど行かれて、
1: はい、
0: そして金沢に戻られて、修業、日本料理の店で修業されて、そして現在は、金沢市内にあります日本料理のお店で料理長をなさってる、はい、ということなんですけれども、まあ加賀料理というものが、はい、平成7年の12月に、登録無形文化財に登録されました。
1: はい、
0: そして、まあ、この和食の分野でいうとその京都

0: についてということなんですね。そうですね、はい、うん、そういった意味では前回もお話しされてましたけれども、やっぱりその京都っていう、ところにこうそれこそ少しでも追いつきたいっていうふうに目指してやりたいっていうふうにね、
1: やっぱりそうですよね、
0: うん、はい、なのでその古賀料理っていうのを改めてもう一度聞きできたらなと思います。
1: はい、
0: はい、まずその古賀料理っていうのはルーツはどこになるんですか。
1: 加賀料理のルーツ、
0: うん、とやっぱりこう加賀百万石というところが、だからこうルーツと言いますか、
1: はい、
0: うん、そういったところは
1: これ昔から加賀料理ってあったわけではないらしいんです、ね、
0: うん、
1: で大体昭和30年頃に、
0: はい、
1: 加賀料理って
0: 名前が、
1: そうです、それまで金沢料理とか能登料理っていうのがあったらしいんですけれども、
0: うん、
1: それはある今でいうこういうメディアの方っていうんですかね、
0: うんうん、
1: が加賀料理っていうものを広めたらしいです、そういう文句を、
0: うんうんうんうん、
1: それが全国に広まってって、うん、今こうやって加賀料理っていう、だからこれが昔から江戸時代とか、うん、明治とかから加賀料理っていうものがあったっていうものはないんです、一応、
0: うん、
1: うん、正式に広がってったっていうのが、うん、大体昭和30年頃、うん、
0: ってことは大体70年ぐらい前っていうことになるんですかね。ただまあ加賀料理というものをこう、まあ、いわゆる想像するにつけ、
1: はい、
0: こう何でしょう、やっぱりこの地元の加賀の、まあ、食材、金沢、今石川県の食材を使って、
1: はい、
0: そしてその料理だけではなくて、うん、やっぱりこちらにはね素晴らしい伝統工芸たくさんありますので、
1: はい、
0: そういった器だとか、はい、そういったものを、そして、おもてなしというかそのね、主人の方ですとかそういった方がお客さんへのおもてなしを含めての全部を今こうトータルして加賀料理というふうに位置づけてらっしゃるのかなと思うんですけど。
1: そうなんです、
0: うん、
1: 一応登録した定義としては、
0: うん、
1: そういうふうな失礼でおもてなし、う
0: ん、はい、
1: で料理もあるもちろんですけども、
0: うん、
1: そういうものを全体的に登録すされたっていうのが、だからカラムシとか、
0: うん、
1: ハスムシ自体を、登録したわけじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: はい、
0: 料理そのも のだけではなくて、
1: その
0: 失礼、
1: はい、
0: それこそお椀だったり器だったりお箸だったり、
1: 先ほど言われた工芸の方も含めて、
0: うんうん、
1: はい、
0: そして、空間も含めての演出というかおもてなしですよね。
1: そうです、
0: はい、これがやっぱりこう全てを、トータルしてのいわゆる総合芸術のような感じでしょうかね。
1: そうですよね、
0: はい、だから一口にその料理と言ってもその料理だけに収まらない、
1: はい、
0: 一品だけに収まらないということなんですよね、
1: はいはい、
0: そういった意味ではそれはやっぱりこう加賀料理として名前が出てきたのは70年ぐらい前かもしれませんけれども、やっぱりこの、うん、こちらの石川金沢こういったところの土壌とか文化、
1: はいは
0: い、いわゆる武家文化ですよね、
1: はいはい、
0: 加賀百万石の時からのもの、そしてそこでのやっぱりお殿様がそういったいろいろな工芸とか技術をこう伝承発展にやっぱ紐したっていうところもありますしね、
1: はい、
0: うん、そしてやっぱりこちらの我々のなんていうんでしょう、この心、
1: はい、
0: っていうんですかね、心のおもてなしっていうところも含めてのものなのかなというふうに思いますが、またこれをやっぱり今、池田さんたちの、世代の方々が守るだけではなくて次へっていうことでいろいろこう活動もされてらっしゃるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: そのあたりはどうでしょうか。
1: そうですよね、うん、僕それも含めてこの間ちらっと思っとったのが、うん、はい、結局僕ら料理文化って言ってもこうやって日々ちょっとこれ食べたいなあれ食べたいなってなったのって多分最近なんですよ、
0: うん、
1: その今先ほど言われた70年前ぐらいに加賀料理っていうのは登録された、 その前までは多分食べたいもの食べれてました。昨日僕加賀しずく、
0: はい、梨、
1: はい、食べたんですけど初めて、
0: はい、
1: そういえば梨って幼稚園の頃秋の運動会ぐらいしか出てこんかったなと思ったんですよ、はあ、この美味しいって感じたのが、うん、これ何って、うん、とか秋のお祭りのオードブルに入っとったものぐらいしかな、それを今普通に買える時代、普通に食べたいなと思って取れるじゃないですか。こういう時代が来たっていうのはつい最近やと思うんですよ。わかります、うん、僕らのおばあちゃんの時はの話ではバナナなんて食べれんかったって言ってましたもんね。
0: なるほどね、
1: うん、入院しなかったら食べれなかった、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: でメロンなんて持ってのほか、うん、
0: 本当そうですね。晴れの日かこう、ね、そ, うそれこそあの風邪ひなんか、ね、病気になったか、
1: そうなんです。で今21世紀です、
0: はい、
1: 2100年の間に多分物こういう食べ物を好きに食べれる時代になったというこのわずかな時代しかないと思うんです。戦国時代とかあったじゃないですか、
0: うん、
1: で大正 明治大正って来て昭和に入ってもそういう時代があったっていうことは僕ら今本当のわずかな、ここだからもしかすると次またこういう時代が必ず来るんです。今までずっと来てたんですから、
0: うん
1: うん、食べれない時代が必ず来るって、
0: うん
1: うん、だそれに危機感を覚えながらもこういう、加賀料理とか文化をこういかにもっと本当は大事なんだよっていうのを残していくっていうことをもっともっと考えていかんとダメなんかなってこの間梨食べながら思ってました、ね。
0: はあ、確かにね、その先ほどのバナナやメロンの話じゃないですけれども、はあ、やっぱりこうそれをこうねあの欲しい時にいただけるっていうのはこれは当たり前ではなくって本当にありがたいことなんだよって、はあ、そしてそういう、ね、
1: 絶対そうだと思うんです。
0: そういう期間に私たちがこう生かされてもらってるっていうのは本当にとても幸せな時、はあ、そしてそれがねずっと続くわけではないんですし、もちろんあの現在でもそういうふうにあのいろんなことでなかなかね自分たちが好きなように食べ物を食べられない方もたくさんいらっしゃる中で、はあ、やっぱりそのありがたさを実感しながら、そしてそれをやっぱりそのね、次の方に伝えていきたいっていう。
1: そうですよね。僕50歳なんですけど、
0: はい、
1: 50年って多分すぐじゃないですか、
0: うん、
1: 20年ってすぐですよね、
0: うん、
1: 本当にでこれ50年後に人口が今の半分になってしまうって、はい、もう統計的に出とるんです国の、
0: うんうんうん、
1: はあ、
0: はい、
1: でこれが半分になった時に、だいたい 40% 60歳以上の人が 40% で、ね、で20歳以下の人が 30%で合わせて70ですよね、
0: うん、
1: でその中間層、
0: うん、
1: 本当に働ける人が 30%、
0: うん、
1: この 30% が 70% の人を食べさせていかなダメな時代が来るんでしょう、
0: はい、
1: それをわずか50年後先は人口が半分になってる、これ持ちます日本っていう。
0: そうですね、怖いですね、
1: うん、だからそういうこと考えると今言ったようにまた食べれない時代が来てしまう恐れがあるっていうことなの、
0: うん
1: うん、
0: 本当ですね、
1: 恐ろしいでしょ、
0: 怖いですね、
1: そう考えると恐ろしいんです、
0: うんうん、
1: でもそうならないようにやっぱりこう、
0: うん、
1: 伝承、ね、
0: うん、
1: きちっとしたものを、はい、皆さんに食育とかでもそうですし、
0: うん、
1: 届けていこうっていうのあれなんですけど、
0: はい、今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺っていきます。ではここで1曲挟んで後半もお話を伺っていきたいと思いますが、次の曲は、ヤミーヤミーヤミーという曲を石倉さんが選んでくださってるんですけども、 いわゆる美味しいっていうやつね、はい、お送りしましょう。ジュリーロンドンでヤミーヤミーヤミー。

0: お送りしたのはジュリーロンドンでヤミーヤミーヤミーでした。今日は池田透さんにお越しいただいて加賀料理のお話などを伺っています。まあ、池田さんはね、本当に先月もそう思ったんですけれども、必ずこう白のすっきりとしたシャツと、そしてねこうビジネスマンのような雰囲気でスタジオに入ってらっしゃって、そして金髪でね、もうなんとなくこう、まあ、料理家であるならばフレンチっていうような雰囲気を醸し出してらっしゃる感じの方なんですけれども、この道だから和食の道入られて、まあね、今年50歳っておっしゃってたから、
1: そうですね、18-50で、50-18
0: 32年
1: はい、
0: ということ
1: すぐですよね、本当に、ね、そう思ったら、
0: でもまだまだそれこそ、まあ、時代、次の方々に伝えていくことももちろんですし、はい、そして今もこうやって日々研鑽しながら勉強されてらっしゃいますかと思いますけれども、うん、さあ今日はそしてその宝達清水町でね、ご実家が宝達清水町ということで、この大雨の前に収穫されたイチジクをたくさんスタジオにお持ちいただきました。このイチジク、何かこうデザートとかで以外でお使いになるんですかっていうのを曲の間にお聞きしてたんですけれども、はい、どんな風に例えばお料理にされてらっしゃるんですか？
1: オーソドックスで言えば、僕らこのイチジクをもうそのまま揚げ出しとか、
0: 揚げ出しそのままいただくんじゃなくて、
1: そのまま油で揚げてしまいます。まあ粉打ったり、はい、天ぷら の薄い衣で揚げて、はい、で揚げ出しとか、
0: へえ、揚げ出しにしちゃうってことは本当に一品料理ですよね。
1: そうです。だからなんか油との相性が多分いいんじゃないかなと思って昔から、
0: そういうの出されることを出されてらっしゃるんですか？
1: はい、
0: そのまんま揚げ出し、まあ、いわゆる揚げ出しというと揚げ出し豆腐とか、まあ、ナスなんかもね、ありますけど、イチジクの揚げ出し、
1: はい、
0: へえ。
1: だからそこまで甘ったるくないじゃないですか、
0: ほのかな甘さがね、は
1: い、どちらかというと今先ほど言われたナスの揚げ出しの方が甘く感じる時があるかもしれないです、ね、はい、それくらいの柔らかさなんで、多分油とのそういう相性がいいんじゃないかなと思う。
0: へ、はい、
1: 食物繊維も豊富ですし、
0: はい、そうですよね、はい、揚げ出し、そしてそれからまだありますね、なんだろう、田楽とおっしゃいましたかね。
1: ああそうです、うんうん、これを粗めに切ってですね、皮むいて粗めに切って、で田楽味噌一緒に、火にかけて、
0: あ一緒に、
1: そうですそうです、でやるとほんのりした甘みと後から鼻に抜けるこのイチジクの香りっていうんですかね、はい、優しい香りが、あっと思う、あっと思う、こあっです、
0: はあ、そのあっていうのがやっぱり重要ですね。
1: そうですね、
0: はあ、
1: あとこれ昔からこの汁とかね、
0: イチジクの

0: 走る、
1: はい、
0: うん、
1: よく 手にあのイボとかにつけると、
0: はいはい、
1: 治るよと、
0: あ、そういうのにも言い伝えがあるんですか、は
1: い、そうです、白い汁なんですけど、
0: はい、
1: 普段つけると、
0: うん、
1: 僕ら痒くなるんであんま好きじゃないんですけど、
0: うんうん、はい、ね、あのいろいろ本当に成長作用だったりね、あの女性にはいいっていう聞かれますけれども、うん、そういったその、ね、何かこう皮膚のねそういったものにも効いてるって言われたり、
1: 僕
0: 面白い、
1: 違ったらすいませんけど、うん、これ昔、うん、長く生きる、
0: うん、無病息災長くて長く生きる
1: 長寿、
0: 長寿、長寿
1: の品物屋として考えられてたらしいです、このイチジクっていうのは、
0: はあ、
1: 昔から、
0: はあ、
1: へ
0: え、まあ、私もね大好きな果物の一つなんですけど、まあ、子どもの頃よりも大人になっていくにつれて好きになってきた果物の一つかなっていう感じがします、
1: 僕もそんな感じです、
0: うん、
1: はい、
0: ね、でもあのデザートでねよくあのコンポートにする方もいます、もちろんそのままいただいても美味しいんですけれども、はいはいはい、まあ、今日お聞きしたのはその揚げ出しにしたり、はい、それから田楽にしたりして、
1: はい、
0: まあ、そうするとこう焼いたりとか油がということによって調理によってこう甘みがこうそれもほんのりとしたそのイチジクの持つあというような甘みが出てくるって、
1: う
0: ん、いいですね、ぜひあの試してみたいなというふうに思います。
1: イチジクの持つ優しさですよね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 優しさって大切ですよね。
1: 大切ですよ、
0: ね、やっぱり食材を扱う時もそうですし、ね、それこそ先ほどの加賀料理の、ね、一つの定義じゃありませんけれども、あのお客様へのおもてなしの優しい心っていうのも大切ですよね、はいはい、なるほどね、まあ季節がね移ってきましたので、また違った食材もね来月になると出てくるかと思いますが、またいろいろと聞かせていただきたいなと思います、
1: はい、
0: まあ夏が8月が終わりに近づきました。例えば、この後どんな風に夏を過ごして、終わりの夏を過ごして秋に向かっていきたいですか。最後に教えてください。
1: そうですね、今後ね、極端にまた、9月に入ってからまた気候変動、
0: うん、はい、
1: 涼しくなってきたり暑くなったりってなると思うんですけど、
0: うん、
1: 9月9日は重陽の節句って、
0: はい、
1: あるんですけども、
0: はい、
1: また昔から重陽っていうのを節句っていうのがあるように、
0: うんうん、
1: 菊を食材に入れていただいて、はい、無病息災を願っていただければいいかなと。五節句のうちの一つなんで、
0: うん、
1: はい、最後の節句です、ね、
0: あ、
1: はい、
0: 9月9日重陽が最後の節句、五節句になるということなんですね。やっぱりそういったあの暦とか、そういったこの季節を取り入れながらお料理をして、
1: はい、
0: そしてその時に改めてやっぱりこう先人のことですとかこれからに向けてを考えるいい機会にもなりますよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、またぜひいろんなお話聞かせてください。
1: こちらこそです。
0: 今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後の曲になります。アロンでお送りします。 Not for lack of trying。

0: お送りしたのはアローンで Not for a lack of trying でした。お別れの時間です、まだまだ雨の、ね、心配ありますので、十分気をつけてお過ごしいただきたいなというふうに思います。8月28日金曜日、優雅な週末、お相手は金原ゆかりと
1: FMN は石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ。
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: 先生と私、
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで8月28日金曜日ですけれども、昨日すごい大雨が降りまして、
1: はいはい、
0: びっくりしましたね、あの予報ではね、もうあのお天気マークではですね、もうずっと傘マークが並んでましたし、大雨になるので警戒をしてくださいねっていう風にニュースでも呼びかけられてたかなと思うんですけれども、それでもやっぱり未明からねあれだけの量を降られてしまうとですね、もう明け方私たちにはどうしようもないかなっていう感じがしましたね。あのおかげさまで、あの我が家の周りはですね、あの被害もなくって、私も大丈夫だったんですけど、先生大丈夫でしたか？
1: あのうちの周りは大丈夫でした。
0: でもね、本当に場所によってはあの、まあ、金沢市とか野々市周辺でもね、ちょっとあの水がかなり溜まっているところとかもあったみたいで、あのニュースでやってたようなね、能登の方、能登の方はね本当に大変なことになってて、
1: そうですね、
0: 白衣とか、あと宝達清水町とかね、ニュースでもたくさん映像流れてましたけれども、あの本当にね、あのお宅お家まであの浸水してしまってっていう方はね、本当大変だったなと思うんですけれども、今日は落ち着いてまして、
1: 今のところ、
0: 私ね今日も雨ひどいのかなと思って、ちょっとあの心配で、昨日ね朝通勤の時間帯にやっぱりあの運転してるとかなり渋滞していて、まあなんだろう、冠水した道路で動かなくなっている車みたいなのはいなかったですけど、それでもやっぱりね皆さんあの雨でゆっくりね安全運転っていうのもあって、ものすごく混んでたんですね、道が朝の時間帯、でね私はすごく警戒して、今日 N1 にたどり着けなかったらいけないと思って早めに来たら、あ今日早いですね、どうされたんですかって逆に心配されるっていうね、
1: 早くてどうされたんですかっていう、
0: いつもちょっとね割とギリギリ目なのでちょっとスタッフの方をざわつかせるっていうね、でもそれぐらい警戒してたんですけれども、よかったですね今日はそんなに降らなくって、今日も昨日みたいに降ったらどうしようって、本当にね被害もそうですし、心配してたんですけれども、今のところ大丈夫そうで、このままねあの雨おとなしくしててくれるといいですね。
1: そうですね、せめて今日1日ぐらいはね降らないでくれるといい。
0: そうですね、ということでね、あのやっぱり、まあ、地震もね最近いろんなところでありますし、この大雨もね、昨日から北海道の方にねこの大雨がまた降ってるっていうのもありますし、そういうのを考えるとね、ちょっといつどこで何が起こるかやっぱりわからないのが災害なので、日頃からね備えをしておきたいですね。
1: そうですね、あの、まあ、幸いね天気予報の精度がねそこそこ高くて、昨日も加賀地方だったかな、このあと3時間後ぐらいに線状降水帯がみたいな、そういう予報の出方がするあるので、まあ、あのちょっとね注意してもらいたいなと、ラジオでね聞いていただければ。
0: そうですね、ラジオでもあの昨日もね、あの野々市ではねいろんなその施設の休館情報とか、あと避難所の状況とか、例えば昨日とかだったらね、あの大雨でスポーツランドは休館してたそうです、あのプールとかねテニスコートとか、あとはね、大雨の影響で踏切がね、あの遮断機が作動しないままとか、そういうねやっぱり状況もね、N1 でお伝えできているので、やっぱりそういうことも含めてね、あのこういうちょっと災害級の大雨とか地震の時はね、ラジオはあのとても情報を取るのに有効なので、ぜひね聞いていただければと思いますね。
1: テレビと違ってながら聞きがね
0: あできますもんね、はい、ということで皆様ちょっと引き続きねお気をつけいただければなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は家庭科の時間をいたします。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレスfmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけます。

0: いただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず曲をお届けします。ナイル・ロジャース&シックで I Dance My Dance。

0: ナイル・ロジャース&シックで I Dance My Dance でした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時19分金沢地方気象台からの発表です。石川県加賀地方に石川県加賀地方の大雨注意報が解除されました。石川県加賀地方の大雨注意報が解除されました。気象情報でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
2: はい、お願いします。
0: 解除されたということで、
2: そうですね、
0: 一安心。
2: はい、でも能登では低い土地の浸水に注意してくださいと。で、石川県では竜巻などの激しい突風や落雷に注意してくださいということで、うん、まだね、いろいろ気をつけないといけないことは、ね、ありますので、
0: 雨が降るとね、雨どっかに溜まってますからね。
2: そうなんですよね、まあ本当この間もお話ししたかなと思うんですけれども、片やね、ダムがね、干上がってて取水制限とかかかってる一方で、降るときはね、こんなに極端に降るっていう、なんか

0: とちょうどいいのないのかなって思いますよ ね、 ね、うん、まあ、
1: だからといってずっと人振られてもちょっとうんジメジメしてるねってなるので難しいですよね。
0: いつか人類が天気をコントロールできるようになる日は来るんですか ね、
1: ね、あの、まあ、宇宙コロニーができれば
0: あ安定した
1: 人口になります。
0: うん、はい、それもちょっと果てしない感じがしますけどね。宇宙コロニーってもうSF ファンタジーの世界じゃないですか。
1: まあ、ガンダムの世界ですよ。
0: いつか実現するんですかね。
1: まあ、いつかはすると思います。
0: ドラえもんも、
1: うん、
0: ガンダムも、
1: うん、まあ、ガンダム兵器が実現するのがいいかどうか分かんないですけど、
0: そうですね、
1: はい、で社会の時間なんですけども、はい、今日のテーマは愛国心は…っていう話をするんですけど、
0: 愛国心、うん、あの国を愛する心の愛国心ですか。そうそう、はいはい、
1: 愛国心はならず者の最後の逃げ場。でも18世紀かな、サミュエル・ジョンソンって人の言葉ですけども、
0: そんな名言があるんですね、
1: うん、あるいはそのパロディで愛国心は最初の逃げ場っていう、これアンブローズ・ビアスって言って、うん、悪魔の辞典っていうのを書いた人ですけども、
0: はいはい、
1: まあ、そこに載ってる最初の逃げ場みたいなことが言われることがあるんですけどね。
0: もう愛国心とか言い出したら終わりみたいな話ですか。
1: まあいろいろ
0: ニュアンス的には
1: それぞれどういうふうな文脈で言われたかって、な、うん、何を指して言われたかっていうのはまああるんで、詳しいことは一応確かめたいんですけど、ウィキペディアでもそこそこ正しいので、確認してもらうとしてですよ、
0: うん、
1: まあ、この言葉愛国心はならず者の最後の逃げ場みたいなことで言うと、
0: うん、
1: まあ、どういう趣旨かっていうとですね、まあ、無責任な人間とか、まあ、悪人、
0: うん、
1: まあ、ならず者ですから悪人が、自分の悪事や身勝手な言動を正当化するために国のためという大義名分を悪用するっていうことへの皮肉だと思わされてますね。
0: なるほど、まあ、愛国心ってね、愛国心自体は別に悪いことでも悪い言葉でもないかなと思うので、
1: うん、
0: ただそれをどう使うかっていうのが問題だっていう話ですよね。
1: まあ、まあそういうことですね。
0: なるほど、
1: まあ、この表現自体、愛国心はならず者の最後の逃げ場っていう、この表現自体はなかなか汎用性が高くて、まあ、特に近年ではですね、例えば日本ではことさら愛国っていうのを言い立てる人たちなんかは、旗で見てるとなかなか得意な感じがするし、でまあそうですね、まあ、時としてですよ、時としてこの表現がぴったりと当てはまるように思えることがあるような気がします、僕が見てる範囲では。
0: なるほど、
1: まあ、直接目にしたわけではないですけども、いろんなニュースとかね、まあ、ネット空間のなんかとかを見てみると、
0: うん、
1: っていうふうに思える、膝を打つようなことはまああるんですけども、
0: なんか愛国心ってあんまり日本にいるとそんなに意識することはないかなと思うんですけど、愛国心を利用されてるなって思うことは世界の情勢とかを見てて思いますよね。若い子たちが、まあ、例えばまあ、ロシアとかがその愛国心をっていう教育を受けて、
1: うん、
0: 国のために頑張って戦うんだみたいな、戦争に若い子たちを駆り立てる時に使われてる、悪用されてるなって思うようなシーンに出くわすことは残念ながらありますよね。
1: まあ若い人って一般にですけど、一般にちょっと右なんですよね。
0: へえ、そうなんですね。
1: まあ、だって貴族集団として国というものを意識するのってある程度物心ついてからでしょ、
0: はいはい、
1: 貴族集団って最初子供のうちって家族で、家族好きですよね、
0: うんうんうん、
1: でそれが、小学校に上がってなんかクラス好きと学校好きみたいな話になって、
0: うんうん、
1: で小中学校があって、で高校があって、それよりもちょっとこう広くなると、あまり自分の町好きっていうようなことを言う人は残念ながらそんなにいないですけども、まあ、それを飛び越して国っていうのは貴族、自分はなんとか人なんだみたいなアイデンティティを持った時に、
0: うん、
1: やっぱりそのシンプルに子供が自分のお家好き、家族好きっていうのと同様に、まあ、ちょっと国割といいかなって思い出して、で、まあ、それをこう相対化して初めて、うん、国、自分の国ってよそと比べてどうだろうみたいなことになった時に、国が好きとはこうシンプルに言えなくなる。みんなどっかでは多分好きなんでしょうけど、貴族集団として、
0: う
1: ないと困るなって思うんでしょうけども、うん、

0: まあね、いろんなことを見てしまうとシンプルに国が好きなんだって、でもいっぱい悪いとこあるしなみたいな感じに思えるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: なるほど、うん、そうか、そういう心のとか考え方の移り変わりがあるんですね、うん、子どもの頃から比べると。
0: で、まあ、そのなので大人になってことさら大きな声で愛国っていう人って、うん、みたいな、ちょっと変わってるよねって思えるようなことが少なくとも僕にはあるし、
1: うん、
0: 日本なんかでもそうですし、あのならず者のっていうことで言うとアメリカのね、マガ派、
1: はいはいはい、
0: メイクアメリカグレートアゲイン、
1: トランプ大統領のね、うん、
0: のあれを支持する人たち、うん、マガ派って言われますけども、あのマガ派なんかもあの議会襲撃なんかを見るとまさにならず者のっていう感じではまああるわけですよ、
1: はい。
0: で、あそこまで直球の不法行為、犯罪もしくは不法行為にまで至らなくても、なんていうか愛国っていうことをことさら言い立てる人たちの、まあ、トンチキな言動が、まあ、近年ではですよ、結構ものすごく目につくなと思って、
1: うんうん、
0: で少し前のこのコーナーでも触れましたけど、自民党の小林鷹之政調会長なんか、
1: はいはい、
0: まあ、を中心にその人がまあ言ってるのが割と目立ってますけども、なんかが、皇位の男系継承は2600年以上みたいなヨタ話を、ヨタ話です、これはもうどこで何を言ってもいいですけど、ヨタ、うん、話ですけど、衆院の議員運営委員会、もうこれ公式の組織ですよ、
1: うん、
0: で、開陳してますし、同じく自民党の山田博史、この人参院議員ですけど、超党派の明治の日を実現するための議員連盟っていう議員連盟があって、
1: ほう、
0: それの事務局長は何を言ったかっていう と、これマスコミの前でね、日本のあらゆる文化制度は明治に作られたっていう、あの寝言を
1: 寝言を、うん、
0: あのマスコミの前で開陳してるわけです、
1: うん、
0: で、まず自民党の話ですけども、自民党の現在のボスである高市早苗は、
1: うん、
0: あの政府主催の全国戦没者追悼式、これ終戦の日というか8月15日に、
1: うん、
0: 玉音放送の日にやってますけども、に出席するために着いた、まあ、あの車で着きますから、
1: うん、
0: 日本武道館で、車からその会場まで移動する途中に靖国神社に遥拝するっていう、これニュースになってましたけど、
1: あ、そうなんですか。
0: 遥拝って、まあ、遠いとこからそっちの方向いて礼するっていう、
1: うんうん、
0: あれですけど、遥拝するっていう、まあ、あの政教分離違反が疑われるようなことを、まあ、やらかしてるわけです。
1: 結局でも高市首相は今年靖国参拝はしなかったんですよ ね、
0: しなかった
1: ですね。その代わりにその遥拝を行ったと、
0: うん、本当は行きたいんだけど、旗から見たら本当は行きたいんだけど、いろいろ事情があって行けないの、ごめんね、だからこっからするよって見えるので、
1: うーん、
0: その方がまずいんじゃないかって思うんですけど、
1: 行けばよかったのにと思いますけどね。
0: 行くって言ってたんだからね。
1: うん、うん、
0: でもまあ行くといろんなところから叩かれるんで、
1: うーん、うん、
0: 僕は靖国神社反対派ですけど、
1: 私も靖国参拝は反対派ですけど、
0: 行くって言ってたんだから行けよっていう感じはそれはまあ高市早苗の支持者からするとまあ思うんでしょうね。
1: まあそうですね。
0: でその落としどころがあの要配だったと。でも難しいですけど、首相の公務がどこからどこまでかは難しいですけども、少なくとも全国戦没者追悼式に首相として出席するのはあれ趣味じゃなくて公務なので、
1: うんうん、
0: あそこの会場では公務ですよね。
1: あ、
0: で車で移動するとか、その会場まで移動してる間が公務に含まれるかどうか、多分公務ですけど、
1: 公用車乗ってるんですよね。
0: 公用車乗って SP がついてますから多分公務ですけど、
1: 多分ね、
0: その途中に一宗教施設に参った、休みを取ってないですから、
1: うん、
0: 仕事中ですから、それ公務中に一宗教施設に、あれはあの千鳥ヶ淵の戦没者の墓地じゃないですから、
1: うん、
0: 宗教施設に、あの宗教行為ですよね、完全にね、あの拝むっていうのを、うん、するっていうのは、それも直球の政教分離違反だろうと僕は思いますけど、
1: うん、
0: まあ分かんないみたいなことをとりあえずやったわけです、
1: はいはい。
0: で、
1: うん、
0: まあ、これだけなら、まあ、相当ですけど、これらだけだったら、まあなんていうか狂信的だなとか、
1: うーん、
0: 知識がないなで済むかもしれないですけど、

0: 男系継承は2600年続いていないので、知識がないなって済むのかもしれないですけど、まあ政教分離違反は多分それだけで済まないんですけど、まあまあとりあえず済ますことにしてね、これだけだったらなんですけども、うん、この人たちを見て僕はね、その、まあ、愛国的な人だとされてますよね、でこの人たちのこういうのを見て、ならず者の最後の逃げ場っていう話をするのはね、この人たちが、小林隆之とか山田博史とか、高市早苗とかが漏れなく同時に旧統一教会、世界平和統一家庭連合ですか、
1: はいはい、献金とかですごく問題になった宗教団体ですよ ね、
0: との関係が深い人たちだからです。
1: なんでそこにつながるんですか。
0: なんでかっていうと、統一教会、そう一応言っておくと、統一教会めっちゃ話題になりましたよね。
1: はい、なりましたよ。安倍首相をね、暗殺っていう言葉なんですかね。
0: 暗殺ですね。
1: 暗殺したね、犯人が、まあ、家庭環境で統一教会の影響でかなり不遇だったということで、そこですごく
0: 広告塔になってたというか、統一教会にものすごく融和的だった、安倍晋三をはじめ、自民党の人たちが結構問題になって、
1: 取り上げられましたね、本当にニュースでもよく見ましたし、
0: で問題になったんで仕方ないなって感じで、本当にそう見えたんですけども、仕方ないなって感じで自民党が一応関わりを調査したんですけど、自己申告で、調査したんですけども、その時にどう言いましょうかね白状というか申告、してなかった関係について今年1月に高市早苗は報道されてるんですけど、
1: あ、そうでしたっけ、
0: それについても高市早苗は説明しないまま
1: です。高市首相がその、まあ、旧統一教会を支援してたっていうような話は、
0: 旧統一教会からパー券を買ってもらったりとかいろいろやって、
1: ありましたね、パーティー券、
0: っていうのが報道されて、それについて何一つ説明していないままです。
1: じゃあ結構結びつきがあったんですね。
0: ありました、で、でね、その統一教会の何が問題なんですかって、まあ、カルトだっていうのは結構な問題ですけど、いろんな高額献金を集めてカルトだっていうのはまあ結構な問題ですけど、その統一教会ね、教義なんかはほとんどの人は知らないですよね。
1: 何
0: を言ってる団体かって知らないですよね。
1: でもなんか家族愛みたいなイメージあります。その家族が大事だから、そのなんだろう、養子をもらってでも家族を作るとか、結婚をさせてしっかり子供を増やすみたいなことを結構大事にしてるみたいなのは聞いたことありますよ。
0: その信者同士の結婚がっていうので、昭和の人なんかね、割と思い出深いと思いますけども、合同結婚式っていうのがね、面白半分に取り上げられたりなんかして、あったんですけど、そんなことはまあまあどうでもよくないですけど、まあ、どうでも結構本質的な部分ですけど、それより前に、それより大きな話で何を言ってるかっていうと、旧統一教会、まあ今名前変わってるんで日本では、旧統一教会ではどういうふうに言ってるかっていう、日本はイブ国家としてアダム国家である韓国に仕え尽くすべき立場にあるというふうにされて、何言ってるのか僕もわからないです。まあ一応教義がそうなっている。アダム国家って何、イブ国家って何っていうのは僕にはわからないですけども。
1: でも言わんとすることはなんとなく分かっちゃうのが怖いですよね。
0: まあとにかく韓国に仕え尽くすべきに立場にあると、日本っていうのは。で、天皇も別にただの人だと。他の日本人と同じく汚れたただの人。
1: ってその教義に示されてるんですか。
0: というふうにされてるわけですよ。で、高市早苗はじめ、そういう統一教会と仲の良かった、で、まあ、何も説明されないんで知らないんですけど、ひょっとしたら今も仲がいいかもしれないですね、人たちが都合よく愛国者、日本って大事よねみたいな顔をして、自分のやりたいようにやってる、美味しい思いばっかりしようとしているわけですね、最近では皇室典範改正されましたよね、それで導入された養子案、 あれ不評、ものすごく不評。
1: そうですよ。
0: なのを気にしたのか、なんか不敬罪を作れみたいなことを言い出しててね。
1: どういうこと？
0: 不敬罪。
1: 不敬罪わかりますよ。あの敬わないっていう。
0: そうそう、皇室に対してなんか。
1: 不敬罪も日本にはないですよね。
0: 直球のあの
1: 憲法違反だから
0: 違憲なんで、うん、法の下の平等とはってなりますから、ね。うんうん、不敬ですからね、
1: うん、
0: 明らかに上下があるって言ってんで、
1: うん、
0: なので不敬罪を作れとまで言い出したんですね。
1: まあ、明治にはありましたからね、
0: うん、で不敬罪を言い出したその自民党の人たちですけど、自民党その他の人も、
1: うん、
0: 自民党の無礼になってる愛国的な人たちもこれを擁護してたりしますけど、その人たちってちょっと前何してたかっていうと、現皇后雅子妃、
1: はいはい、
0: あの人が天皇家に嫁入りした時にずっと叩いてた人たちです、この人たち、
1: ね、
0: へ、うん、その人たちが不敬罪を言い出してるんですもうだから本当にもう尻滅裂で、
1: うん、
0: とするとやっぱりこの愛国心はならず者の最後の逃げ場っていうのが、あ、うん、もう19世紀だけど、
1: うん、
0: 偉いなって。
1: なるほど、うん、もう言えてみよう、
0: うん
1: うん、
0: それが違う国もあるのかもしれないですけど、
1: うん、いやでも大体もう歴史を見てるとね、歴史は繰り返すじゃないですけれども、古今東西、うん、あるあるっていうのはもうどこでも一緒なのかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: なんか思うんですけど、もう全然調べたわけじゃないから分かんないですけども、直感で思うんですけど、みんななんとなくほんのり国っていうのが好きだとしてね、
1: うん、
0: で、まあ、例えばほんのりなんかが好きとか、なんかしちゃいけないなって思ってるとか、なんかしなきゃいけないなって思ってる中で、みんながほんのりそういう共通理解として思ってるのに、それをことさら強く言い立てる人ってやっぱりちょっと変わってるっていうのが僕の認識です。みんなほんのりお米が好きとかあるでしょ、日本食好きとか、
1: あ、うんうん、そうですね、ベースのところに何かあるかもしれないですね。
0: それをお米って大切よねって大切ですけど、それを強く言い立てる人ってやっぱりちょっとなんか変わってるなって、なんだって一緒ですけど、ほんのり好きなものを強く言う人ってやっぱりなんかちょっと変わってんじゃないかなって、偏見ですけど
1: 潔く偏見
0: ちょっと思ってます。
1: なるほど。でもなんかちょっとその統一教会のその教義の話を聞くと、愛国心とは結びつかないっていうのはよくわかりますよね。
0: 真逆ですよね。
1: 真逆ですよね。うん、よくね、国っていう言葉を使う言葉として、ま、今みたいな愛国心とか、私非国民って言われたことあります。
0: あ、僕もありますよ。
1: 非国民。
0: 僕もあります。
1: 私がなんで非国民って言われたかというと、ワールドカップを開催していた時に、みんな見たかったんですよ、日韓戦をね。でその時に私の家が学校の近くだったんですよ。で学校終わってすぐ行けば、私の家に行けば見れるって言って、家を開放しろって言われたんですよ、クラスメートに。でいやっていう話をしたら、日本を応援しないのか非国民ねってクラスメートに言われたっていうね、うん、ちょっと思い出がありますけれども、
0: 笑い話ですけど、
1: もうこれはね、
0: みんながほんのりいいなと思ってることを逆手にとって、そこで強く出るっていうのは、愛国の人たち、裸足の源なんかに出てきますけど、
1: あ、愛国
0: 鮫島さんとか出てきますけど、
1: 非国民ね、うん、
0: そういうずるいやり口だなって僕は思います、
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。武田鉄矢で少年期。

0: 武田鉄矢で少年期でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です、時刻は10時47分。外は、まあ、曇りですね。何も降ってはいない感じです。
0: うん、この辺りは、
1: はい、まあ、雨は嫌ですけど、ちょっとでも気温が下がるのはありがたいなと思いますね。最近暑かったのでね、うんうんうん、はい。で、今日休み時間何の話かというと、いつやる？
0: いや、乗らない。僕はあんまりそこで今でしょと言えない、
1: 期待してたのに。
0: そういうタイプじゃないんで。
1: そうですね、はい、はい、いつやるの話なんですけれども、まあね、まあまあもう定着しましたよね。古いというか、まあまあ一時期すごく聞きましたけれども、うんうん、まあまあいつやるって言ったらもう答えはね、今でしょっていうような問答がありますけれども、うん、まあもうすぐね夏休みが終わるということで、もう終わってるところもありますよね。高校なんかは結構早くに終わっててですね、うん、もう学校行ってるとか、そんな話を先週ぐらいから聞いてて、で、夏休み早くに始まって何するかっていうと、あの子たち文化祭の準備をするんですよね。
0: ね、大変ですよね。
1: 先生がすごい遠い目をして
0: 、うん、僕の頃は文化祭は普通に学期中にやってたので。
1: ああ、今の子たち多分いっぱいスケジュール詰め込まれていっぱい勉強しなくちゃいけないから、うん、そう、夏休みを削るしかないんでしょうね。で、うん、文化祭もね、もう私が聞いた学校は夏休み中に開催してました。どういうことって、準備のために早く行くなら分かるんですけど、昨日今日は、この N1 のね、お近くの錦ヶ丘高校文化祭らしいですよ。昨日と今日だったけど、昨日はさすがに中止になったみたいで、
0: はいはい、
1: そうそうっていうのも聞きましたし、先週末は二水高校が文化祭をしてるって聞きましたし、なんか泉の子たちも、すいません、私が今ラインナップしてる学校の子たちは割とカルタで目にする学校の子たちなんで、ちょっと偏りはあるんですけれども、うんうん、泉の子たちもなんか文化祭の準備しなきゃとかって言ってた気がするので、結構みんな早くから夏休み切り上げさせられてるんだなって。
0: 大変ですね、
1: うん、で先週の練習の時に、他の私立の、ね、高校の子に学校いつからって言ったら、来週からって言ってて、宿題終わったって言ったら、やばいって言ってました。終わってない、4つぐらい終わってないって言ってて、それいくつあるうちの4つっていう話をして、5つ中ね4つだったらもう壊滅的じゃないですか。8つって言ってたかな、うん、まあ半分まだ頑張れるって言って一応励ましといたんですけど、
0: うん、
1: まあ、それでもカルタの練習に来るあの子たちは偉いですよね。
0: どうだ
1: ろう。あ、偉い、宿題掘ってきたんだ、偉いなって思って。
0: いや、どうだろう。
1: すごくね、私は前向きに受け止めてましたけれども、そんな夏休みの宿題、
0: うん、
1: どうですか、お聞きの皆さん終わってますか？ご家族の方はね、お子さんがちゃんと終わってるかどうか、ちょっと今ドキドキしてるかもしれないですけれども。

0: ども、うん、夏休みの宿題、先生は、先生ちゃんとしてそうですよね。
1: 中学校まではちゃんとしてました。
0: おー、高校はなんでやめたんですか。
1: どうだったかな、まあ、記憶にないんですよね、宿題あんま記憶にないな。
0: あ、私はまあ、宿題を出さない選択肢はない家に育ったので、うん、まあ、もちろんやるんですけど、このいつやるかなんですよね、みんな。
1: それは夏休みの期間中
0: に。そう、あのね、31日にね、泣きながら頑張ってる子もいれば、うん、8月の31日にね、はいはい、早めに終わらす子もいてみたいな、うん、話なんですけれども、
1: まあ、大阪はね、7月の21日ぐらいから8月いっぱいまで夏休みみたいな感じでしたかね。
0: あ、まあ、時代によるのかも、あと地域性もあるかもしれないですけれども、うん、私も大阪出身ですけれども、7月のその20日前後に夏休みが始まって、うん、8月31日まで夏休みプラス、私の学校は9月1日が創立記念日だったので、出身校1日長いんですよ。
1: なるほど。
0: まあまあ最初から分かってるから何も特にメリットはないんですけど1日伸ばすだけだから締め切りをそう。でも私は宿題を早くに終わらすタイプなので、最低でも 7月中に終わらす、8月まで持ち越さないっていうのが小学校の時の習慣でした。
1: なるほど。それは学校が宿題を間違えてますね、宿題の出し方をね。勉強する習慣を失わせないためのものですから、
0: ね、だからね、結構ドリルとかは何月何日とかってね、書かないといけない感じになってるんですけど、毎日ちょっとずつしましょうみたいな教えでね、もうガン無視ですよ。日付は全部嘘を書きそうでもその上がいたんですよ。私7月中に、まあ、なんならもう始業式の日にできるだけ終わらそうぐらいね、もらって帰ってきた日に終わらしたいぐらいの感じだったんですけれども、うん、私両親が小学校の教員だったんですよ。
1: あらあら。
0: で持って帰ってくるんですよ、自分の学校の分のドリルを。
1: ほう。
0: だから私人の3倍宿題してたんですよひどくないですかママの学校の分、パパの学校の分みたいなね宿題終わったかさやかって言われて、終わったよって言ったら、あーよしよしよくやったって、これやっとけって言われて、またそれ
1: おかわりがやってくる、
0: おかわりがやってくる何にも嬉しくないそうひどいですよね、うん、っていうのが小学校時代。
1: なるほど。そういう環境だったら僕は多分宿題やらない
0: やったもんそんな感じしますもんね、うん、で中学時代はまあそんなことはなく、ね、両親は小学校の教員なんで中学校の教材を持ってないので、はいはい、でまあ、中学校はでもそこそこの量が出たので、なかなかそういうわけにもいかず、うん、7月中に終わらせるみたいなの無理で、うん、それでも私この間のお話でも番組でも話したかもしれないですけれども、お盆期間に母の実家に帰省してたんですね、はいはいはい、おじいちゃんおばあちゃんのところに、うんうん、でそれに行く条件が宿題が終わってることだったんですよ。
1: じゃあお盆までに終わらせる。
0: そう、お盆までに終わらせてないといけない。でなぜかというと、昔その持って行ったものを祖父母の家に忘れたっていう経験があって、うん、大変なんですよね、取りに戻るにしても送ってもらうにしても、うんうん、なのでもう物を持って移動するなっていうのが我が家の教えでした。
1: なるほど、
0: うん、で教科書とかね持って行って持って帰ってこれなくても大変だしっていうので、うん、宿題を持って行かせないためにその日までに終わらせなさいっていうのが中学校、うんうん、でもね中学校早めにね宿題終わらせたら、まあ、夏休み後半暇なんですよね結構、
1: うん、
0: で友達に遊ぼうって連絡してもその頃友達は必死になって宿題をしてるんですよ、うん、前半遊ぶ派の子たちはね、
1: うんうん、
0: そうなので頑張って宿題を終わらして、なんか前半は私遊べないんですよ、宿題終わらさないといけないから、みんなが遊びほうけてる時に一緒にプールとか行けなくって、うん、遊べなくて映画とかも行けなくて、うんうんうん、ごめん宿題やるからって言ってて、で後半遊ぼうって言ったら、ごめん宿題やってるからって断られて、うん、みんなと遊べない中学時代の夏休みでした。
1: なるほどね。大学なんかでもそれが起きますね。
0: ほう。
1: 大学って特に文系は、まあ、4年生って就活にあって勉強をあまりしなくて済むようなスケジュールでみんな単位を取り切りますよね、
0: はいはいはい、
1: 理系の人とか、医薬の人とかそうじゃないので、
0: 実習とかが始まって 3,4 年生死ぬほど忙しいんですよね。
1: でその人たちのボスが大学の偉い人になると、文系は4年生に遊んでけしからんみたいなことを言って
0: くる言ってくる、うん、言ってくるなるほど、
1: もっと勉強させろ この人たちは何を言ってるんだろうと僕は見てるんですけどでもまあそういうね、
0: うん、あ難しいですね、はい、いろいろとね。はい、ということでね、今泣きながら宿題をしている方、早めにやっとくのが私はおすすめだと思います。でももうそんなこと言っても仕方ないので、あと3日あるので、あの死ぬ気で頑張ってください、
1: ね、諦めたらそこで試合終了な
0: そうです、諦めちゃダメです。ということでね、宿題、夏休みの宿題いつやるのお話でした。音楽に行きたいと思います。マカロニ鉛筆でメレンゲ。

0: まあ、最近いろんなところでありますね。
1: うん、でね、時折、コンビニの人がね、特殊詐欺とかでレターパックを送るのを止めたとかで警察から表彰されてますよね。ニュースになってますよね。
0: はいはい、あります、あります、
1: うん、あのもう割とよくありますよね。コンビニで止め、あのレジの人が止めてくれましたとか、
0: うんうん、
1: あの ATM で後ろに並んでる人がなんかずっと電話で喋ってるのおかしいからって止めてくれたとかありますけど、うんうん、そのコンビニのね、あの宅配ですけど、
0: はい、
1: セブンイレブンが、うん、ヤマト運輸、黒猫ですね、
0: はいはい、
1: ヤマト運輸のセルフ発送機の導入を進めてるらしい。
0: ほう、うん、
1: イメージとしてはあのラベルを発行するものと、うん、いろんなうちにあるあの宅配ボックス的なやつ、
0: はいはい、
1: ああいうのが一緒にポストみたいになってて、
0: うん、
1: ラベルをそこで作って貼ってポストに掘り込むみたいな感じの、
0: うん、まあ仕組み的には全然できますよね、
1: うん、でね、その荷物を送るときに、まあ、荷物じゃないですか、何を送られるか分かんない、
0: うん、
1: でその荷物を送るときに人が介在しないっていうのが、うん、まあ、そのレターパックはまあちょっとね、
0: 防犯上大丈夫なのかなって思いますよね。いろいろ
1: は、うん、レターパックは極端にせよ、うん、それが一体単に便利っていうだけで済むかどうかまあ分かんないなと思ってるんですけど、もちろんほらと、うん、もうやっぱり進めるっていう方針みたいなので。
0: ああ、そうなんですね、
1: うん、まあ、結構めんどくさいですね。僕コンビニで働いたことないんでわからないですけど、
0: うん、
1: 公共料金の支払いとか、荷物の送りとか全部その会社によって違って大変っていうのは。
0: コンビニそうですよ、うん、いっぱいやることあって大変だと思います。
1: 単にね、バーコードでピッてしてピッてしてピッて終わりみたいな感じじゃないと聞くので、
0: うん、
1: まあ、コンビニで働いてる人アルバイトも含めて、は便利かなと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、どうなるのかなっていう感じではあるんですけどね。
0: なるほど、
1: うん、まあ、でもまあ単にひとまず技術として楽しみだなと思って、
0: あ、どんな感じになるのか、
1: そうそう、見てぜひ見てみたいなと思ってるんですけど、
0: うん
1: うん、まあ、なんかちらほらと導入されるんじゃないですかね。まだ関東首都圏ぐらいしかまだないのかな、
0: うん、まあ、便利になるのはね、うん、いいことですけど、でもね、うん、その対人だからこそ、あのいろんなね詐欺とかをね未然に防止してもらえたりっていう事例がたくさんあるので、
1: うん、
0: 何でもねそれこそセルフサービスで無人化っていうのはね、
1: う
0: ん、ちょっとどうなのかなって思うところもありますね、
1: はい、
0: はい、
1: というお話でした。では曲に行きたいと思います。ビートルズでゲットバック。
2: Rosetta, sweet Rosetta, fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picture the fingers going. Okay.

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はトーナメント、はい、トーナメントのお話をしようかなと思うんですけれども、まあ、トーナメントって戦い方の形式ですよね。よくあのウィンブルドンとかね、テニスとかの大きな大会とかで、まあ、下からね、あの下にいっぱい人が並んでて勝ち上がっていく、あれもそうですし、この間ね甲子園ね、終わりましたけれども、甲子園のあのお隣のね、トーナメント表のお隣の学校と戦って勝った方が上に上に進んでいくっていう、あれもトーナメント、サッカーの、決勝戦、ワールドカップの決勝もトーナメント、決勝トーナメントってよく言いますよね、でこれと対比して割と言われるのがリーグ戦、予選とかで使われることが多いですね、4つぐらい国が入ってて総当たりをして、でその中の上位2チームが決勝トーナメント、に進む、で何が大きな違いかというとですね、リーグ戦は負けても次があります、4カ国のリーグに入って3カ国と対戦するって決まってたら、 1試合目1カ国目に負けても次2カ国目3カ国目との試合は変わらずあるんですよね、負けても、それがリーグ戦で、トーナメント戦っていうのはもう甲子園と一緒、負けたらそこでおしまい、勝ち進めなかったらもう終わりというのがトーナメント表で、カルタの大会ってほぼトーナメントです、もう9割9分9厘、で何が違うかというと、名人戦とクイーン戦だけは違います。あれは同じ人と5回勝負をします、先に3勝するまで。それ以外は、団体戦とかはリーグ予選あったりするんですけれども、個人戦に関してはもうそれ以外はトーナメント、なので負けたらそこで試合終了、次の試合はない、で勝った人は、最終1日の間に大会だと6試合ぐらい取るんですかね、初戦から決勝戦まで、っていうのがカルタの大会なんですけど、私は言いたい、トーナメントってどうよ。
1: あの僕は最強を決めるものでトーナメントというか1回限りのものをするのは反対ですけども、だからこそ救いがある、負けた方に救いがあるんじゃないかなって思ってます。
0: 当たったのがあそこでさえなければって思えるってことですか。
1: というか1回限りだからたまたま負けるがあるので、同じ相手と、その名人戦クイーン戦みたいに同じ相手と複数回したら多分強い方が勝つんですけど、同じ相手と1回だけだったら偶然勝っちゃう、たまたま負けちゃうっていうのがあるので、
0: ジャイアントキリングとかもありますしね、
1: だから救いだろうなって思います。
0: なるほど。私カルタを始めた当時にもうどうしてもこのトーナメント式が納得いかなくて、なんでかっていうと割と早い時点で強い選手に当たって負けることが多かったんですよ、あれおかしいなと思って、後日成績結果表を見たら、優勝してるじゃん、あの2回戦で当たった人みたいなのが結構あって、不公平だって思ってたんですね、で、せめて後日その優勝者とか準優勝の人と早くに当たった人は敗者復活戦があればいいんじゃないとは思ってました、今はまた違う理由でね、なんか1日6試合取るわけですよ、初戦から決勝戦まで大会だとね、1試合で負けたら参加費もったいないじゃないかと思って
1: まあね、トーナメントだと1回戦で半分の人が消えますからね。
0: そうで、カルタの A 級 B 級って参加費2500円取られるんですよ。

0: お決まってるんですね。
1: そう、1試合2500円ですよ。やってらんなくないですか。5試合取ったら1試合500円で他県のね選手とか強い選手とかね、普段当たれない選手と当たれるからワクワクするんですけれども、うん、1回戦で負けたら2500円ってって思う。
0: まあね、カルタって大体ちゃんと取れる人たち多分1時間ぐらいで終わるでしょ、1試合。
1: そうそうそう、
0: 100人種の場合ってね、1時間2500円と思うと映画より高いですからね
1: コスパ良くないですよね、うん、そう。でもね、なんか何試合も取るのはそれはそれでしんどいなって思ったりもするし難しいなと思うんですけれども、あのトーナメントで一番上に来る人はまあ優勝、それはまあ強いだろうっていう話なんですけど、うん、トーナメントの2位って本当に2位なのかっていうねのを、うん、あの計算してあのくれてる人たちがいて、それ私が好きなあのクイズ集団の人たちなんですけれども、うんうん、それの結果を見ると、あ、やっぱトーナメントってそこそこの順位通りに結果出るんだなっていう納得はしました、
0: うんうん、まあ、あの確率ですよね。
1: あ、そうそう、確率の計算をしてました。詳しく知りたい方はね、またそういうのちょっと動画とかで探していただければいいかなと思うんですけれども、まあちょっとね腑に落ちないところもあるぞということで、今日はトーナメントのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。外ちょっと晴れ間ですよね。
1: 車の影が割とくっきり出てますね。
0: 日差しがってなるとね、今度はね暑さの心配をしなくちゃいけないんですけれども、ちょっと涼しくなりましたが、引き続きね暑さ対策はしていただきたいなと思います。しっかりね水分取っていただいて、あまり暑すぎるところでは過ごさないように、涼しい屋内でねラジオを聞きながら過ごしていただければなと思います。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、8月28日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市教育委員会教育総務課課長補佐久保さんにご出演をいただきお話を伺います。久保さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして後半は今日の粟田貴明市長の日程、また来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

昨日の大雨、野々市市にも長い時間レベル4大雨の危険警報が出されて、昨日の朝から自主避難所が立ち上がっていましたが、夕方レベル2にまで落ち着いたことで、昨夜市内の公民館に開設された自主避難所はすべて閉鎖されています。先ほど野々市市の防災安全係に確認しますと、今回避難された方はおらず、またこの大雨による人的被害の報告は入っていないということです。ただ野々市市内の踏切の遮断機が上がらず、朝車が渋滞したり、一部建物の床下浸水などの情報はありました。今時間ごとの天気予報を見ますと、今日はですね、野々市市内は曇りが続いていますが、明日はまた雨の予報になっています。予想になっています。この後の気象情報にも引き続き注意してください。改めて天気予報をお伝えします。現在石川県能登南部にはレベル2の大雨注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日この後の天気、晴れ、夜は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より5度高い31度、輪島は昨日より3度高い30度の予想です。現在県内金沢、ここまでの最高気温、午前11時過ぎに 28.6 度を観測しています。湿度は 75%、 非常に蒸し暑い日になっています。熱中症にならないように水分補給もきちんとしていきま、こまめにしていきましょう。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お経塚北付近、国道8号線小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。スピード出しすぎず、この後も安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市教育委員会野々市市役所教育総務課課長補佐の久保さんがお越しです。久保さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今はスタジオから外を見ると曇り空で雨は降っていませんが、昨日この時間も非常に強い雨、レベル4の大雨の危険警報が出されているところでした、
2: はいはい。
1: 久保さん自身は市役所にこう、はい、来られる際も含めて何かこう大雨の影響っていうのは受けませんでしたか？はい、
2: そうしました。私、通勤時は剣街道を通ってきてるんですけれども、はい、家の前の通りから剣街道を出ようとした時に、うん、もうすごい水が溜まっていまして、ここ走っていいのかなっていうくらいの量だったんですけど、なんかバシャバシャ言いながら、うん、はい、なんとか市役所まで走ってくることが、うんうん、できました。
1: やっぱり実際に経験されて思うことっていうのも感じることもあると思うんですが、はい、いかがですかね。はい、
2: そうですね、なんて言ったらいいんですかね、
1: うん、もちろんその怖さだとか、はい、そういった雨の脅威、自然の脅威というのも感じたとは思うんですけれども ね、
2: なんか日頃からちょっと、ま、昨日の通勤のことだけ考えたら、うん、その迂回路とか、
1: うん
2: うん、なんか安全 なんか経路とかも日頃から考えておかなきゃいけないのかなっていうのは思いました。
1: そうですね、はい。今は教育総務課ですけれども、はい、うん、例えば学校の施設なども管理されている教育総務課ですが、はい、昨日の大雨の影響っていうのは、そういった教育施設についてはいかがでしたか？はい、何か影響はありませんでしたか？
2: そしたら去年もかなりの雨で、はい、野々市小学校の方、体育館とか職員室とか被害があったんですけど、うん、今回は、グランド、あ、グランドはちょっと、うんうん、結構水ついたんですが、校舎内にはかろうじてと言いますか、はい、去年その被害あった後にプラバリアっていう水をなんか防護する、はい、ものを買って、それでかなりの水を防ぐことができたので、今回は被害を最初にとどめることできたのかなと思ってます。
1: やっぱり対策を講じておくっていうのは非常に大事なことですね。そうですね、
2: はい、
1: 昨年の夏の、うん、あれは7月の豪雨だったかな、はい、ね、と思うんですけれども、はい、野々市小学校の職員室のあたりもこう水が入っちゃってっていうようなこともありましたけど、はい、今回はその、はい、バリアっていうんですか、
2: はい、
1: それによって防ぐこともできたという、
2: はいはい、グランドから 流れ込む水は防ぐことはできましたね。
1: わかりました。はい、さあ今日はその教育総務課からのお知らせということで、
2: はい、
1: まずはどの話題になりますか。
2: ですね、先日8月の7日と17日になるんですが、来年、令和9年の4月に野々市市内の小学校に入学予定のお子様の保護者宛てに、就学通知書っていうものと、
1: はい、
2: それに合わせて就学時健康診断のご案内をお送りいたしました。
1: うん、今久保さんが言われる就学通知書っていうのは、はいはい、これはどのような内容が書かれているものなんですか。
2: そうしましたら、就学通知書は、あなたのお子様は来年4月に、小学校に入学する年齢に達するので、どこどこの小学校に入学してくださいねっていう通知になります。
1: ああ、そうなんですね。はい、そして合わせて今言葉のあった就学時健診ですか。はい、その健診の案内というのはどういった内容ですか。
2: はい、その4月に小学校に入学するお子さんの健康状態を確認するために、就学時健診で健康診断を行いますので、はい、そのお知らせですね。入学する学校によって実施日が違いますので、
1: はい
2: はい、それぞれお知らせしております。
1: わかりました。久保さん教えてほしいんですが、はい、この就学時健診、この健康診断ってどういった内容ですか。
2: はい、そうしましたら基本的な、検査、体重身長を測ったり、聴力ですね、耳聞こえますかとか、
1: はい、
2: あと視力の検査とか、はい、歯の検査もあります。
1: そうなんですね。
2: あと内科の検査で聴診器、そういった、はい、検査もありますね。
1: 分かりました。野々市市内には5つの小学校がありますけど、
2: はい、
1: その検診日っていうのは一斉にですか。
2: あ、いえ、学校ごとに違っておりまして、早いところですと9月の18日から、あ、ごめんなさい、18日ですね、はい、18日には立野小学校で実施されます。
1: はい、
2: で、10月の1日は野々市小学校、
1: はい、
2: で16日は三園小学校、10月の21日は扶養小学校で、10月30日最後になりますが菅原小学校で実施予定です。
1: はい、繰り返しお伝えします。今年の就学時健診ですが、9月18日金曜日がまず立野小学校、そして10月に入りますと10月1日木曜日野々市小学校、10月16日金曜日三園小学校、10月21日水曜日が扶養小学校、そして10月30日金曜日が菅原小学校となります。各学校とも、
2: はい、
1: この就学時健診受けられる方ある程度固まった人数いると思うんですけれども、
2: はい、
1: やはり時間ごとに区切っていたり、そういった段取りもされてるんでしょうか。
2: そうですね、入学される方何人もおいでますので、
1: はい、
2: グループに分けて、最初に耳の検査したりだとか、はい、違うグループは目の検査に行ってもらったりとか、
1: はい、
2: そういったこともありますし、はい、お子様が検診受けている間に保護者の方が入学の説明を受けたりっていう、はい、時間の段取りはありますね。
1: はい
2: はい、
1: どうでしょう、保護者がお子さんを連れて来られる中で、
2: はい、
1: まあ、毎年のこの就学時健診ですけれども、
2: はい、
1: またこう保育園から幼稚園から上がりたてっていうような、
2: はい、
1: そういったお子さんの年齢ですから、
2: う
1: ん、ちょっとぐずっちゃったりみたいなことありませんか。はい、いかがです。
2: そうですね、たまにありますけど、やっぱり小学校っていう新しい世界に踏み込むのがちょっと楽しいのか、受付ですんなり、お子さんと保護者の方と別々に行動される子の方が多いのかなっていうイメージはあります。
1: 持ち物としてはどういったものが必要になってきますか。
2: そうしましたら、その、お知らせと一緒にいろいろな調査票をお送りしてまして、
1: はい、
2: それに必要事項を記入していただいて、

0: 調査票ですね、お子さんのお子さんに関する調査票、うん、
1: はい、
0: うん、あとアレルギー、給食始まりますので、うん、そのアレルギーに関する調査票だとか、
1: はい、
0: あと給食食べますよっていう申し込み、その書類関係はそんな感じですね、あと、校舎に入るときに内履きとか必要になりますので、そういったものも持ってきてください、
1: はい、新入学時の健康診断、就学時検診について、保護者とその検診を受けるお子さんと一緒に来てもらうということになります。例えばご兄弟がいらっしゃって一緒にっていう場合ってありますか、はい、お母さん連れてくる、お父さん連れてくるっていう場合ありますかね。
0: ご兄弟っていうのは、
1: うん、その受けられる、うーん、
0: 双子ちゃんとか、
1: うん、1年生になる子がいて、それより小さい子がいて、
0: はい、
1: 一緒にこう連れてくるっていうパターンっていうのはありませんか。
0: はお見かけはします、
1: うん、それでお母さんが、お父さんが預かってっていう、
0: ちょっと説明、保護者の方の説明会の、うん、立ち会いってがちょっとしてなかったので、うんうんうん、具体的にはわからないですけど、多分お子、親御さんと一緒に、小さいお子さん一緒に、いたりするのかなとは思いますね。
1: わかりました、新入学時の健康診断、就学時検診、来月9月18日の金曜日からスタートします。まず立ちの小学校です。そして10月に入りますと、1日木曜日野々市小学校、16日金曜日みその小学校、21日水曜日扶養小学校、そして30日金曜日は菅原小学校になります。もうすでに就学通知書とこの検診の案内は、はい、教育総務課から発送されているということです、
0: はいはい、届いていると思います、
1: はい、お問い合わせは教育総務課、電話 076-227-6162、電話076-227-6162、教育総務課までお問い合わせください。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに、野々市市の教育総務課課長補佐久保さんにお越しいただき、お話を伺っています。一曲音楽をお送りします。ナタリーコール、離れたくない。

0: お送りした音楽はナタリーコール離れたくないでした。ホームタウンのの1、今日は市役所内のサテライトスタジオに教育総務課課長補佐の久保さんにお越しいただきお話を伺っています。前半は新入学時の健康診断、就学時健診についてお話を伺いました。久保さん、後半は入学準備支援金についてということなんですが、はい、まず内容を伺えますか。
1: はい、ですね、先ほどお話ししました就学通知書と、就学時健診の案内と一緒に入学準備支援金のお知らせっていう書類も一緒にお送りいたしました。
0: はい、
1: で野々市市では入学の際に必要になり、ランドセルとか制服などの、購入にかかる、ご家庭の経済負担を軽減するために、お子さんが、小学校とか中学校に入る前に、12月ですね、12月に入学準備支援金っていうものを支給しております。はい、
0: この準備支援金を受けられるのはどなたでも受けられるんでしょうか。
1: ですね、支給対象の条件っていうのがありまして、野々市市内に在住で、令和9年度に野々市市内の小中学校に入学予定の、児童生徒の保護者であることがまず大前提でして、
0: はい、
1: その中でも昨年の収入が少ないとか、少なくて経済的に余裕がないとか、一人親で児童扶養手当をもらっているとか、そういった方が対象になってきます。
0: わかりました。じゃあその対象の方を認定するのは今教育総務課で進められるということですか。
1: はい、そうです
0: ね。はい、入学準備支援金です。入学の際に必要なランドセルや制服などの購入にかかる家庭の経済的負担を軽減するために入学前の12月に入学準備支援金を支給するものです。はい、支給額というのはおいくらになるんでしょうか。はい、
1: そうしましたら、小学校に、入学予定の方は、64,300円で、中学校に入学予定の方は81,000円を支給いたします。
0: じゃあ認定されればこちらは一律のこの金額ということで理解したらよかったですか。
1: はい、そうですね。
0: はい、野々市市内にお住まいで来年度野々市市立の小学校中学校に入学予定の児童生徒の保護者対象にしたものです。今の支給額お話ありましたが、小学校入学は64,300円、中学校は81,000円です。今この入学準備支援金の通知と案内というのももう出されたということ、市の方からはもうご送付されたということなんですけれども、はい、具体的な申請方法についてはいかがでしょうか。
1: はい、お知らせの、書類は紙で、お送りしていたんですけれども、はい、実際の申請につきましては電子申請を考えておりまして、はい、ですね、ホームページにも載ってるんですが、保護フォームで入力したりとか、はい、そのお知らせの紙に書いてある QR コードを読み取って、申請画面から入力していくっていう方法で、はい、あと添付書類も、写真画像で貼り付けていただくとか、
0: はい
1: はい、電子申請を基本としております。はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: 野々市市内に在住で来年度野々市市立の小学校中学校に入学予定の児童生徒の保護者を対象としたこの入学準備支援金です。実際この電子の申請と電子申請というふうにお話がありましたが、はい、申し込みの期日はいつ頃までを予定されていますか。
1: はい、申し込みの期限は11月2日の月曜日までを予定しております。
0: はい、申し込みお問い合わせについては野々市市の教育総務課までお問い合わせください。
1: はい、
0: 電話 076-227-6113 076-227-6113 野々市市教育総務課までお問い合わせください。今日は前半に新入学時の健康診断、就学時検診、そして後半は入学準備支援金のお話でした。さあ、ホームタウン野々市、この番組では野々市市が進めている SDGs についても各職員の方にお話を伺っています。久保さんはこの SDGs に関して何か取り組んでいることや意識されていることってありますか？
1: 日頃から意識しているのは、お買い物時のエコバッグなんですけども、私、食べることすごい好きで外食とかもよくするんですが、とりあえずもう食べ残しをしないっていうのを目標としております、
0: 食品ロスですね、大事なことだと思います、ホームタウン野々市、今日は野々市市の教育総務課課長補佐久保さんにお越しいただきお話を伺いました。久保さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。アーハ We are looking for the Whales。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田佳紀市長の今日の日程をお伝えします。8月28日金曜日、今日は午前10時から野々市役所内全員協議会室で市議会全員協議会に出席しました。来週月曜日8月31日に9月定例会が開会します。今回の全員協議会で示された一般会計の補正予算案について、補正予算額は1億8957万8000円、補正後の一般会計の予算額は261億4625万5000円とするものです。主要事業の概要としては、5つ災害支援事業、2つ目に職員研修費、椿サミット交流事業、子育て支援施設整備事業、水路改修事業などの案が盛り込まれています。来週月曜日8月31日からに、9月定例会が開会します。粟田佳紀市長の日程とともにお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 時刻は午前11時50分です。

堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。野々市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、古紙、紙パック、古着、布類、鍋、やかん、電池、段ボールを回収しています。原則24時間開放されています。次の土曜日曜も開設しています。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市役所市民生活課、電話 076-227-6052、 電話 076-227-6052、 野々市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の来週月曜日のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、昨日からの大雨で野々市市内でも怖い思いをされた方もいらっしゃると思います。改めてその防災に対する意識も高めておく必要があると思います。来月9月27日日曜日、野々市市では総合防災訓練を実施します。9月27日日曜日の午前8時開始です。野々市市の防災行政無線やホットホットメール野々市、ヤフー防災速報、今お聞きのこの FMN1 でも訓練の開始をお知らせします。ご家庭や町内会でできる訓練を実施してください。ぜひご参加ください。しゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動、家庭で

できる防災対策を行う、町内会が実施する独自訓練に参加する、また拠点避難所での訓練にも参加する。今年度からはですね、全拠点避難所で避難所管理システムによる受付訓練も始まります。野々市市の総合防災訓練、9月27日日曜日午前8時に開始します。お問い合わせは野々市役所の総務課、電話076-227-6051、電話076-227-6051、野々市市総合防災訓練、野々市市の総務課までお問い合わせください。野々市市の総合防災訓練、9月27日日曜日午前8時に開始します。町内会単位での訓練、また拠点避難所での訓練にもどうぞご参加ください。お問い合わせは総務課、電話076-227-6051、227-6051、総務課です。9月27日日曜日に実施の野々市市総合防災訓練についてでした。

ホームタウンののいち、ののいち市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMA の案の中村圭介でした。この番組はののいち市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子。学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
0: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及して、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 家の周辺なんかはとっくに、まあまあ、あの川の増水っていうか、あのいつもよりはこれひどいなっていう状況は確かにありましたけれども、うん、側溝が溢れるとかそういうことはなかったんですね。でもニュースを見るたびに富山の情報もいっぱい入ってくるの で、井上さん大丈夫どうなってるんだろう。
1: 私は
0: 思いましたよ。
1: 実は昨日 FMN1 に来る予定だったんですけど、さすがにちょっとお互いに天気が心配っていうこともあって、ね、ちょっと昨日来るのをやめたんですけど、はい、まあ、幸い家で過ごす分には問題のない日でした。
0: よかった。それにほら消防団にも入っているので、
1: それはすごく心配してました。はい、いや FMN1 にいるんならいけないんすって言うんだけどなと思いながら、
0: いざこう出動の要請が来たらどうしようかっていう状況ではあったんですね。
1: はい、まあ、消防団員は自宅待機という指示を受けまして、
0: はい、
1: だったので、まあ、自宅待機できる人間は自宅待機だったので自宅待機してました。
0: うん、
1: いつでも出てこいって言われてもいいように。でもなかったです今回は。
0: 本当それはまあ何よりでしたよね。
1: 前回大雨降った時は出動してるので、その今回のような、まあ、場所によって人的な被害が出たような雨なんだけれども、やっぱり毎度言ってますよね、これ毎週言ってる気がする、場所によりっていう感じ。
0: 今回もね、今回も本当にそういう感じでしたね。
1: 前回の雨は私どもが出動するぐらい雨が降りましたけど、あの川がね、だけど今回は別の川がみたいな
0: ね。本当に
1: だから本当にいつ自分のところがっていうのわからないですね。
0: ですよね。でもあの線状降水帯っていう文字を見た瞬間にやっぱりあの非常持ち出し袋を改めて出してきて中確認してとかいうことをやったりとか、
1: なんか2階にも置いとかないとかね、そんなことも思いましたね。そうそうそう、今回ね
0: 上に上げましたもん、まさにそれを。あ、
1: そうですか。
0: そう、なので皆さんのところも状況どうだったでしょうか、うんうんうん、ご無事だといいんですけれども、もしね状況いろいろありましたら教えていただきたいと思います。今週も私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花花。
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールド。

0: さあ本当に大雨の後という感じで、今スタジオの外を見てみますと雨は降っていなくて、雲は厚いんですが日差しがあるという、
1: ちょっと差し引きました
0: ね。ちょっと複雑な天気空模様となっています。12時現在の金沢の気温が 29.2 度まで上がってきているんですね、はい、ちょっと今日はあの雨の後で気温は低めかな、湿度が高いのかなと思っていたんですが、うんうん、一瞬日差しが出たことでちょっと気温の方も上がってきているのかなというところですね。天気予報をお伝えしていきます。まずは注意報警報です。能登南部にレベル2大雨注意報が出ています。能登南部にレベル2の大雨注意報が出ています。そして、石川県全域には雷注意報も出ていますのでお気をつけください。加賀地方の今日の予報です。曇りで所により夕方まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。今日の降水確率、正午から夕方6時までは 40%、 夕方6時から深夜0時までは 30% です。能登地方の今日の予報です。晴れで夜は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う見込みです。降水確率は正午から夕方6時までが 30%、 夕方6時から深夜0時までは 20% です。金沢の今日日中の予想最高気温は31度の見込みです。昨日と比べますと5度ほど高い気温となっているんですけれども、ちょっとこの気温差気になるところですね。体調管理など気をつけたいところです。また輪島の今日日中の予想最高気温は30度で、昨日と比べますと3度高い予報となっています。加賀地方の明日の予報です。曇り時々雨で、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前中の降水確率は 50%、 正午からは 70% となっています。能登地方の明日の予報は曇り時々雨で、ところにより昼前からは雷を伴い激しく降る見込みです。午前0時から正午までの降水確率は 50%、 正午から夕方6時までが 70%、夕方6時から深夜0時までは 50% の降水確率となっています。ということで、明日ほどちょっとお天気心配だなという状況ですね。今一旦こう良くなっているんですけれども、明日になるとまた雨の心配が出てきます。ところによって激しく降る、そんな予報にもなっていますので、本当にねこの大雨の後だからこそ余計に気をつけていきたいなというところです。また今回被害も大きかった富山県ですけれども、

0: もうこの富山県西部の予報を見てみますと、雨で明日は、あ、ごめんなさい、今日はですね、雨で昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うという予報ですし、明日も富山県西部は雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降る見込みということなんです。いやー、ね、続くのは嫌ですね、ここね。
1: そうですね、どんぐらいの量の雨が降るのかみたいな ねところが読めないというか、
0: うん、そしてどこに降るのかっていうのが、まあ、
1: それもそうなんですね。
0: ですよね、どれぐらい降るかっていうのは、うん、まあ、ほどほどにとは思うものの、どうもこの頃のところを見ていますとそうもいかない。
1: 降るときは ね一気に降る感じがありますしね。うん、なんか富山県民としては、御西富山県の西側に住む者としては、はい、見ボロダムの上だけで降ってほしいなっていう、
0: 前も話題になりましたけど、
1: 本当にそんな感じです。
0: 今回も、まあ、降ってはいますけれども、はい、本当に線状降水帯がわーっとかかりましたよね、能登方面とか。あれ、ね、の関連でいくと
1: かかってないです。
0: かかってないですね。
1: 富山県で人的な被害が出てるのは氷見、射水、高岡、まあ、小矢部かな。なのでどちらかというと海側、
0: はい、
1: 七尾と同じラインの海側なので、見頃ダムは岐阜の山なので。
0: そうですね、
1: はい、なので雨は降ったんですけど、
0: ね、
1: 線状降水帯のあのドカーっていう雨が降った場所はもっと海側なんで、んね、なんか運びたいぐらいですけどね、
0: 本当ですよね。
1: スロープなんかでバーってね、石川県でもね、千鳥川、は
0: い、あ、そうそうそう、ね、
1: 水が減ったなんて話も聞きますし、
0: 地方紙、こちらの新聞で26日の水曜日に一面になったのが、手取川ダムの貯水が 17.7% だっていうニュースだったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だからこうなる前にもう少し分散して降ってくれりゃいいのになって思いますね。本当に ね
0: 本当に、うん、農業用水 この利用に、ね、制限がかかるんじゃないかとか、はい、うんうん、まさにそこら辺の対策をしようとしている中での、まあ、今回のことっていう、で、ちょうどよくそれこそダムの上に降ってくれればとか、その上流でって思うんですけれども、
1: そうしたら溜めれるので ねいいんですけ
0: けども
1: 川に流れちゃうと、もう海までレッツゴーなんで
0: 行ってしまうので。
1: そうなん
0: ですね。なのであんまり上がってないんですよ ね
1: 、うん、
0: 貯水率が回復 したというほどには今回ならなかったようなので、うん、ま
1: あ、農業用水の話でいくと、うん、もうあとコシヒカリがメインになってくると思うので、
0: 品種によってはね、
1: というか、まあまあ、そうそうそう、中手奥手に入ってくるんで、うん、収穫時期がねもう先が見えてきているから、まあ、水の管理に関しても比較的こう干し気味という、水やらない方向になっていくので、まだなんとか時期としてはギリセーフなんじゃないかなとは思ってるんですけど、このあのダムの水の量少ないっていうのは、
0: はい、でもね、なんか今回はその地域的場所によってはだったかもしれないですけれども、水害が起こってしまったところもあるわけで、
1: そうですね、
0: そうなるとどうなんですか、やっぱり水に浸かってしまって収穫前の稲田んぼっていうのは
1: 水に浸かるっていうレベルだと、うん、正直どうなるかわからないです、というか枯れない可能性が高いんじゃないかなって思いますね。ドロッドロになるし、
0: あ、はいはい、
1: うん、地面にもベチャーってくっついちゃうし、うん、なかなか厳しいものがあるんじゃないかなと思います。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、
0: それはじゃあその水に浸かるって簡単に一言で私たちつい表現してしまうんですけれども、どのぐらい田んぼに水が押し寄せてしまったかによって対応の仕方が変わると
1: 思いますね。結局稲って僕らが収穫したいのは穂じゃないですか。
0: そうですね、上の方についてますもんね。
1: だからあれが泥水の中にこう入ってなければ、うん、そこが無事ならまだギリギリ枯れるんじゃないかなとは思いますけど、そこが下に入ってしまうと、
0: はい、
1: 結局食料品の部分がドロドロになっちゃうんで、うん、
0: ね、
1: それを狩る、そしてそれを商品として流通するレベルに洗浄できるのかみたいな話、洗浄することがないと思うので
0: 。あ、そうですよね。そう
1: なので難しいかもしれない。
0: 本当ですね。
1: まあ、過去にも秋田県などでね、大雨の災害で田んぼが泥水に浸かってしまって収量激減したみたいな年もありますし、まあ、そういったことも考えられるというのと、個人的にちょっと心配なのは、 まあ、氷見なん

0: かで農家の方が、
1: はい、
0: 今あの乾燥調整をするための機械があるんですけど、うん、その乾燥調整する倉庫が水浸し、はい、泥水が入ったりとかするので、うん、そうなってくると結局あの食料品なので、うん、米を精米するための機械とかが泥水に浸かると、
1: うん
0: ね、そこの作業ができなくなるんで、
1: う
0: ん、
1: は
0: っていう心配もちょっとあります
1: よね。そういう心配もありますね。作業すること自体が、
0: もう収穫して、うん、フレキシブルコンテナとか紙袋とか入れてもしかしたら床に置いてたものが、うん、泥水浸かるともうそれは商品的に NG だし、
1: そうですね、
0: そういう被害なんかもちょっと心配だなっていう、はあ、今はまだね出てこないですけど、今後そういった被害の報告が上がってくる可能性は、うん、想像できるなっていう、
1: はあ、そうなんですね。でもこれってもう現場で対策しようと思ったら、まあ、例えばじゃあ床とか低いところに紙袋があれば上に上げるは、まあ、想像はできますけど、そんな急にできる量ではないですよね。
0: 警報が出た時に、
1: うん、
0: あの時間帯だし、高台に逃げましょうっていうこと自体が、
1: ね、そうですよね、
0: できた人どれくらいいるっていう、
1: ね、
0: まずは我が身一番ですけどね。
1: そうなんですね、
0: っていう気がしますよね。
1: 何かそれに対してのまあ保証であるとか、そういったものが、ね、
0: まあ、まあ保険とかね、っていう形になるのか、
1: ね、かけてはいらっしゃると思うので、
0: っていうところですか ね、
1: どういうことになりますかね、
0: まあ、それぞれね違いますし、私の地元はそんなに今回の雨で川氾濫とかなかったんでよかったんですけど、
1: はい、
0: ただまあそれでも大雨で稲が腰からバッターンって倒れた田んぼも結構あるので、あれ収穫するのも大変だなという
1: 話でしょうね。確かにそうですよね、
0: まあ、収穫できるだけいいですけどね。
1: 本当ですよね、はい、ということで、天気予報にちなみましてこの大雨のお話もいたしました。先ほど手取川ダムの話が出てきましたけども、貯水率今調べてもらったところ 20.6
0: の
1: ちょっとは上がりました。
0: いいの、うん、はい、
1: はい、というところで、はい、まあ、この数字も微妙かもしれませんけれどもね、まあ、本当に降るなら適切にということを心から願うばかりです、
0: はい、はい、
1: 天気予報と季節の話題お送りいたしました。
0: はい、一曲お送りします。リサスタンスフィールド、Time to make your mind.

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: はい、今日は
0: 前回はインドでしたので、今回はスリランカの紅茶の話題をしようと思います。
1: 紅茶世界旅行みたいな感じになってきてます ね、
0: 巡り始めました、はいはい。まあ、有名な産地ですのでね、スリランカの紅茶というと一般的にはセイロンティーと言います。
1: 名前は聞いたことあります、セイロンティー、
0: ね、そう。なのでスリランカの昔の国の名前がセイロンだったわけですね。そうなんです
1: か。
0: セイロンからスリランカに国の名前が変わったのが、1972年だそうです。これを新しい最近と言うべきな、私ギリギリ生まれてるんだよなそう、微妙なラインでね、これがね、生まれちゃってるんだな。
1: スリランカは滝沢さんと同級生ぐらいってことですか国の名前としては。
0: 名前が変わってからね、同級、正確には同級生ではない。ああ、じゃあやだ、私の方が一個先輩じゃない、しかも
1: 国よりも先輩でございました。
0: 先輩でしたわ。
1: へー、
0: はい、なので、あ、まあ、最近の話だよね、つまりね。
1: そうですね、そうですね、最近の話でございますね。
0: 最近の話でございます。で、正論っていうのは、ね、私パソコンで正論って打つと、はい、正しい論じるって出てきちゃうの。
1: 正論を、
0: ね、伝えるとかの正論、違います、カタカナで正論ね。で、この正論っていうのは現地のシンハラ語で、ライオンの国っていう意味、獅子を表してるんです。
1: 僕はロンってつくとどうしても竜とかの印象。
0: ああ、中国系の流れだとね、
1: 正論だから青い竜でとかっていうイメージだったんですけど、ライオンの方
0: なんです、ね、ライオンの方なんです。そう、なのでスリランカで作られた紅茶で、向こうできっちりパッケージして製品化されたものには、獅子の、紋章みたいなマークがついてます。
1: そうなんだ。
0: これはきっちりと認証が取れているものだよっていうものになるので、店頭でご覧になるとついてるものあると思いますので、
1: それがもしスリランカティーになると、はい、ライオンかけなくなりますもんね、セイロンじゃなくなるから。
0: セイロンティー、スリランカティー、本当だ、スリランカ
1: ライオンじゃなくなっちゃうから
0: そうですよね。スリランカの意味はとか言われるとまたちょっと調べなきゃいけないスリランカはちなみに正式な国名はスリランカ民主社会主義共和国だそうです。それを、略してね、スリランカって私たち普段呼んでます、はい。で、その国の中で作られている紅茶を総称してセイロンティーって言ってるわけですね。
1: じゃあなんか毎回聞いてるような気がするんですけど、総称してっていうことは、産地であるとか品種であるとか、そういったところは割と多様なんですか？
0: 多様です。

0: ですね。産地が多様なのスリランカって、でセイロンティーセイロンティーって私たち言っているんだけど、多分お店でセイロンティーですって出てくるものはスリランカのいろいろな産地のものをブレンドしてあるはずなんですね。
1: なるほど、
0: なんですけどスリランカの、7大産地って有名なところがあるんですよ。でその中でもみんな個性バラバラなんですね。
1: じゃあセイロンティーだって言って頼んでも、お店とかによって味が違うっていう、
0: 可能性はあります。
1: 全然違うやんっていう可能性もある。全然個性違う
0: んで、なんでこんなねバラバラの個性のものができてくるかというと、スリランカっていうのは、インドの南にある涙型の島なんですけれども、中南部あたりに山岳地帯があって、その周りに産地が点在してる、簡単に言うとそういうことなんですね。でもってそのスリランカの地形っていうのが独特で、偏西風が吹いてくる場所なんですよ。モンスーンがやってくる場所なので、一年中どっかしらで必ずセイロンティーって作られているんですけれども、山の東か西かによって旬の時期も違えば、できてくるものの品質というのかな、味わい個性も違ってくるんですね。なので冬から春先にかけてやってくる季節風が、東側のウバ地区ってところがあるんだけど、そこに大量に雨を降らせた後、山を越えて空風を西側に吹かせるわけ。そうすると適度に雨は降るんだけども、比較的乾燥した晴れた日が続くいい状態なので、西側のディンブラ・ヌアラエリアってディンブラとかヌアラエリアって産地があるんですけど、そこが旬を迎えます春先に。今度は夏逆が起こって、西側に雨を降らせた後、東の宇波地区に旬をもたらす。これが8月ぐらいで、全然キャラクター違うんですよ。あと標高によっても違ってくるんですね。低地だとどしっとした味わいのものになるし、高地だと繊細な味わいのものができるんです。
1: そうなんだ。
0: なので一言でそんなセイロンティーっていう片付けちゃもったいないぐらいな、本当に。
1: なんかでも海外から見れば石川県で採れても静岡で採れてもどっちも日本茶みたいな感じなんですかね。
0: かもしれないですよね。なのでその個性いろんな時期でできたもの、いろんな標高でできたものをブレンドして、各紅茶メーカーさんはうちとこのセイロンティーこれねみたいな、なんとかブレンド、あうちはこういう風なブレンドにしてますっていう風で、中身が違ってるんですよ。
1: そこはじゃあお店ごとのこだわりですね。
0: どういう風にどういう味わいを持ってくるかっていうのが、その紅茶メーカーの腕の見せ所でもあるんです。
1: お客さんからすると、ちょっと挑戦なところはありますね。知らずにして
0: 知らずにね飲むと、だから紅茶専門、そうそう、だから紅茶専門店と言われるところに行くと産地別のもの売っていたりします。ブレンドじゃなくて。
1: なるほど、ね、
0: だからそういうところに行って味比べすると、色から香りから何せ全然違うのでびっくりすると思います。
1: じゃあ自分の好きなセイロンティーでも産地までちゃんと覚えとかないと、
0: そう、それが分かれば2ですね。いいですね。
1: 本当ですね。すごい嬉しそうな、滝沢さんの笑顔
0: 詳しく知りたければぜひぜひレッスンに行ってぐらい、本当に奥深い世界です。PR したみたいになってるけど本当に、でもね、そういう面白いスリランカ紅茶特徴ありますので、ちょっとね気にしてみるといいと思いますよ。ということで、ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、一曲お送りします。 Mr. Children 夏が終わる夏の日のオマージュ。

0: お送りしたのはミスターチルドレン、夏が終わる夏の日のオマージュでした。
1: メッセージが届いたよ。
2: ラジオネームみゆさんからメールいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。石川県と富山県のニュースを見て、滝沢さん、井上さんは大丈夫だろうかと心配していたので、お声を聞けて安心しました、
3: はい、
2: ありがとうございます。2人とも無事です、
3: はい
2: はい、私は2週間前の千葉県の豪雨を体験しました。
3: な
2: あ、うわ、被害はありませんでしたが、空がずっと白く光っていて怖かったです。週末も大雨ということで、皆様どうぞお気をつけください。これからも番組を楽しみにしていますといただきました。
3: ありがとうございます。
2: 千葉のあの豪雨、
3: ね、あれもひどかったですね。
2: 怖かったでしょう、もう私たちも映像、その他情報を見ながら、こんなことになるんだって本当に驚きながら ね見ていましたし、ここに書いてある白がずっと空がずっと白く光っていて怖かったっていうの、実はね、みゆさん、今回私たちも経験しました。それ
3: 前日の夜からずっとね雷が鳴ってましたもんね、うん、

0: で、私のところは空の高いところでピカピカピカピカ光っているんですけど音が聞こえないの、これがずっと続くっていうのは初めて経験しましたよ、
1: 私は前日の夜ずっと鳴りっぱなしじゃない、
0: 音も
1: ドローンドローンドローンドローンで夜の11時半ぐらいに、消防団の話ばっかりになるんですけど出動要請別の地域に出てて、なんじゃこの時間にって見たら火事でしたね。で今朝の新聞見たら、落雷原因でした。
0: あ
1: おいみたいな。そうか、
0: それで
1: 落雷か、
0: ね、
1: 土砂降りの中出動した人お疲れ様ですって思いながら見てましたけど、
0: そっか、雨だけじゃない、雷だけでもない、
1: ねね、
0: 火災っていうところまで広がるっていう、わ
1: 怖いな、ね、みんな気をつけて ね、
0: うん、もう今本当場所関係ないのでね、ミュウさんも、ね、うんうん、今後もお気をつけいただいて、そしてラジオも聞いていただきありがとうございます。またね、ぜひメッセージお寄せください。
1: お待ちしております、はい。

0: に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。
1: 時刻は0時37分、まもなく38分になるところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: 今回は、はい、なんと意外なところから、うん、リクエストが届いたよ。
2: はい、
1: 井上さんからのリクエストだったね。
2: ニッコニコですよ、
1: そもそも
2: 私は。
1: そもそも
2: ニッコニコです。教えて滝沢先生のコーナー再びみたいな。
1: 再びってあんまり役に立つかどうかわからないで、だって何十年も前の話で何を聞かれたかっていうと、
2: 最近
1: さっきの話ね、はい、うん、スリランカより1年先輩の私がいいどうやってアナウンサーになる勉強をしたんですかっていう話でしたかね。
2: アナウンサーの方の勉強ってちょっと違うんじゃないかなと。僕はアナウンス学校とか通ってないので、
1: うん、声優さんのね、
2: ワークショップとかだったんで、うん、まあ、似たとこもあれば違うとこもあるんじゃないかなと思って。
1: そうですよね。
2: ですごいね、綺麗に喋られる皆さんだから、どうやってそこにその照準を合わせてるんだろうっていうのとか、まあ、そもそもどういうルートでアナウンスの仕事に就くんだろうとか、
1: あ、は
2: い、知らない世界なので、うん、教えて先生っていうので、はい、リクエストが届いたよ
1: こんな身近なところから、はいはい、届きました。それで私もだから何せね、だいぶ前の話ではあるものの、じゃあ自分の経験からというところでお伝えしていこうと思いますね、はい、で私の場合はなんですけれども、うんうん、まあ、友人がアナウンススクールに行き出して、で、うん、興味を持って私もってことになったんですよ、うん、で、大阪に当時いまして、うん、でいろんなスクールがあるんですね、やっぱり、うん、タレント事務所が主催しているところもあれば、放送局がやっているアナウンススクールもありました、はい、で私が選んだのは、友達はね放送局系のところに行ったんですけれど、はい、私ちょっと変わっていて、うん、もう今ないの、でもその学校、日本語研究をされている方が、うん、音声学、日本の音声学から派生してアナウンサーも養成って方に進まれたっていう、うん、ちょっと特殊なスクールだったんです。なので言葉のこう発するその口の形から、うん、まあ、喉の構造からいろんなことも加味しつつ、うんうんうん、伝えるにはっていう技術、うん、まあ、いわゆる話術ですよね。あと話を引き出す方法とか、
2: うん、
1: そうです。
2: それどれだけのカリキュラムなんですか、期間として。
1: 私が言っていたところは、そのクラスはね、出入り自由だったの、途中入会途中退会 OK で、コースレッスンではなかったので、痛いといえば変な話、いつまででもいられる環境だったんです。実質ね、放送局に入るまでに1年半、内定いただくまで1年半ぐらいか、それぐらいかかってます。はい、卒論で忙しくなる前まで通い続けました、私は。そうそうそう、
2: 大事大事、卒論大事、
1: ね、そうなんです、はい、でそのスクールの中でやったことといえば、やっぱり声をしっかり出すということなので、
2: はい、
1: 腹式呼吸、
2: あ、これは結構しゃべりだと ね、うん、みんな習
1: うと、皆さん共通の部分だと思いますね、うん、それに伴って発声滑舌練習、これはいろんなことをやりましたよ、細かい、

0: 基本のあえいうえおあおみたいなね、演劇部の方とかもやるような、そういうところもありましたし、スクールが独自に考えたあの口の体操ってやっぱりあるんですね、さっきちょっと井上さんともテキスト当時のものを見てこんなのがとか言ってたんだけれども、ちゃん単なるあえいうえおあおだけでは今言う怪しかったねそれだけではなくてハヘハヘヘホハホとかいろんな言い方こう順番入れ替えて言ったりするんですよね。ジャジジャジジジュジャジョとか、あと微濁音って言うんですけれど、濁音濁った音ガとかいう音を柔らかく聞かせるためにガって言わずにガってこう、鼻に息を抜かす微濁音っていうのがあるんですが、それを練習するために
1: このコーナーで、微濁音の話を
0: したかもしれないですね。ありましたよね、その練習で南岸ヌーガーインインネーゲーとかこうゲーとかで言わないで鼻に抜かす。
1: それで練習すると今度逆にそれを濁音で言ってくださいってなると難しいんですよね案外ね、難関っていう
0: ので、どこを濁音にするかどこを微濁にするかって実は細かく法則があるんですね。そういうこともやったりしながら時々それでごちゃごちゃになるんですよ。
1: なるほど、大事。
0: 小学校って言っちゃったりね、小学校なのに
1: ね、
0: 高等学校は合ってるんだけど高等学校って言っちゃったりね、なんかそうなんです。第5番って 5番数字の5は
1: なんかそういう方式
0: しなくていいのに、
1: 法則みたいなところとかも学ぶっていうのは割となんか新鮮というとあれなんですけど、だから割と演劇関係だと
0: 井上さんの場合 ね声優さんだと、
1: その法則みたいなまで習うとこってあるんですかね。僕が通ったところかあの教えてもらったりしたところとかはあんまりないので、腹式とか、滑舌とかはあるんですけど、でもそこの微濁音は聞くけど、じゃあ微濁音にならないパターンはこれですみたいな話は
0: あんま
1: そこまで深掘りしてないかもしれない、
0: 結局ニュース読み、ナレーション、そういうことも練習するのでそこには必要になってくるんですね。そうなんです。他にもいろんなことをやりましたよ。フリートーク練習とかね、発想力鍛えるとか言い出すと山ほどあるんだ、あんまり話せなかったなっていうぐらい本当に
1: あもうずっと聞いてきますよ井上が
0: またじゃあ
1: 教えて滝沢先生でこんなどんだけでも聞きますけど、
0: またじゃあ次の機会にさらに詳しいことをこの続きのお話をねしていきたいなというふうに思います。今日はここまでで、ということでちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。バネッサパラダイス、サンデーマンデイズ。

0: はい、ここからは井上の富山話でございます、はい。まあ、いつもこの時間で富山県で開催されるイベントなどをご紹介しておりますというのは、私がね富山県出身ということで、
1: そうです、
0: まあ、通っておるっていうところであります
1: けれども、ね、ここまでね本当に、うん、
0: まあ今日紹介しますのは30日、
1: はい、
0: 日曜日開催のイベントでございます。五箇山和紙祭りと、
1: 五箇山和紙和紙祭り、
0: 和紙和紙です和紙
1: 紙の和紙ね。
0: そう、祭りとセットなんで和紙祭りって言ってるんですけど、和紙祭りだと、ね、はい、
1: 井上さんの普段のキャラと、ややえ和紙って言った今みたいな。
0: あ、でもね、たまに和紙って言うんですよ。和紙とか和いとかね、小学生の頃は漫画でね主人公に憧れてオイラって言ってみたりとかね、ゴロゴロ一人称が変わるんですよ本当に。オタクの悪い癖で。
1: オタクの悪い癖、いや
0: 今紹介するのは和紙でございます。
1: 和紙、紙でございます。
0: こういうのもね、祭りとセットになるとアクセントが平和になるとかね、
1: ああアナウンサー的な
0: 嫌いだわみたいなのがありますけど、まあ、それは置いといて道の駅平っていう、まあ、富山県に平村っていうのが昔ありまして、今南砺市の平地域なんですが、この道の駅平というところに五箇山和紙の里という五箇山和紙を作っている施設が一緒に立ってるんですね。でここがこの度30日に和紙祭りというお祭りをすると、まあ和紙に親しんでもらうということで、切り絵、和紙の切り絵体験とか、あと和紙を使ってのバッジ、ヘアゴムを作ったりっていうようなワークショップ、あとですね、この平という地域ご出身の方で、川森庄司さんという、この方ロボットアニメのマクロスっていう作品とか、創世のアクエリオンっていう作品とかのデザインをされている方、
1: は
0: い、エウレカセブンとかもそうなんですけど、でこの道の駅平っていうところに昨年、金色のアクエリオンの像が立ったんですよ。移設したんですけど、
1: 大きいのかな、かなり
0: 2メートルぐらいかな、人2人、あ、もうちょいあるの、3メートルぐらいかな、天井ぐらいまでの、
1: わ、すごいじゃないですか、
0: 金ピカの像があって、この像の元でデザイナーの川森庄司さんがトークショーされるっていうのが予定されていたり、まあ、あと飲食ブースで焼きそばが販売されたり、というような内容で、あと、あ、そう、和紙なんで、和紙ちぎり絵展っていうのが歴代されてて、
1: はい、
0: これも展示されますっていうのが30日に、道の駅平で、
1: はい、
0: あるということで、天気だけ心配、
1: あ、本当ですね、
0: 山の上なんで
1: 道
0: が封鎖されないことを願っております。私は
1: そこまでの大雨にならないことを、ね、願っております。

0: 素敵なイベント興味ある ね、
1: ということでぜひ8月30日五箇山平までお越しいただければと思います。
0: はい、
1: ということで井上の富山話でした。さて今日のエンディングナンバーをお送りします。お送りするのはテレンストレントダービー Do you love me like you say?

0: 送りしたのはテレンス・トレント・ダービー Do You Love Me Like You Say でした。
1: エンディングの時間が近づいてまいりました、はい、外の様子、先ほどは日差しが、ね、あるっていう話をしていたんですが、
0: なんかポツポツ降りそうな雲です ね、 また
1: 本当ですよね、まあ、今日の予報が曇りで、ところにより夕方まで雨、うん、雷を伴い、激しく降る見込みということなので、まあ油断できないですよね。
0: なんか野々市って、うん、僕学校大学ここ通ってたので、
1: あ、はい、
0: 雨はよく降るけど、そんな大雨で洪水みたいな印象あんまなくて、
1: そうですよね、
0: で、これここでお仕事させていただくようになってから

0: 警報とかね届くようにも設定してて、今まであんまり届いてなかったのが昨日今朝までか、
1: はいはい、
0: 届いてたんで、珍しいし怖いだろうなと思って、
1: ね、だってあのコミュニティバスとかシャトルバスが運行に、ね、遅れが出たとか、あの踏切も一部うまく動作しなくなったっていうところも出たぐらいなので、まあ、今はもう解消されていますし、そう避難所なんかもねもう、あの一貫開設されたものがまたもうこれでっていうこと で、ね、昨日の夜のうちかなもうすべて、閉じられているということで、なんですけれどもにしてもね本当に、
0: ちょっと一つこれを体験経験として、今後の糧にしていきたいところですね。
1: そうですね、なんかここだから大丈夫っていうふうに本当に思わないで、
0: バイアスは怖い、
1: 本当思い込みって怖いですしね、一瞬のことみたいですよっていうか、私まだ実体験がないのでこんな言い方で申し訳ないんだけど本当に、一瞬のことだったらしいです、経験したね知事に聞くと。なので皆さんも気をつけていきましょうね。
0: はい、
1: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: は。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on the movie. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。昨日は石川県と富山県の 5つの市と町に一時レベル5大雨特別警報が発表されました。金沢地方気象台によると、大雨の降り始めた26日の午後8時から今日の午前11時までの降水量は、宝達志水町で357ミリ、羽咋市で347.5ミリとなっています。今日の正午から明日の正午までに予想される24時間降水量は、加賀で70ミリ、能登で50ミリ、明日の正午から明後日の正午までに予想される

24時間降水量は加賀野とともに120ミリとなっています。現在野々市市高

西日本によると、JR 七尾線のうち高松駅と七尾駅の間の上下線は、線路下の土台が流された影響で、昨日から運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。また、津幡駅から高松駅の間は、始発から午後4時まで運転を取りやめています。IR 石川鉄道は、始発から午後5時ごろまで運転取りやめが発生しており、一部区間では大幅な遅れが出ています。今後の気象情報、交通情報にご注意ください。よろしく、スタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。マドンナ、Like It or Not。

送りした曲はマドンナ Like It or Not でした。

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 28.1 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登南部にはレベル2大雨注意報、加えて石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い31度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い30度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 70%、午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度低い21度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近、200メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で事故のため渋滞が発生しています。長岡北スマートインターチェンジ付近、事故のため上り舞原方面で5キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。 北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀14号敦賀駅午前11時17分発金沢行き、およそ15分の遅れ。敦賀14号敦賀駅敦賀駅午前11時17分発金沢行き、およそ70分の遅れ。敦賀18号金沢行きは運転取りやめとなっています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在サンダーバードでは大雨による遅れが出ています。詳しくは JR 西日本の運行情報をご確認ください。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は石川県や富山県で線状降水帯が発生し大雨となりました。記録的な大雨による被害について読売新聞ニュースからお伝えします。北陸地方を襲った記録的な大雨から一夜明けた今日、被害を受けた石川県と富山県では自宅や職場の片付け作業を本格化させる人たちの姿が見られました。一方で収穫目前の水田が冠水するなど、生活再建に不安を覗かせる人たちもいます。石川県羽咋市の中学校に開設された避難所では25人が一夜を過ごしました。自宅の玄関先が浸水して電気も使えず、昨日午後2時ごろから避難しているという83歳の女性は、一人暮らしなので他の避難者と過ごせたのは心強かったと語りました。川の水があふれた羽咋市内では住民らが片付け作業に追われ、土木業の55歳の男性は、災害ごみを持ち込む場所が決まっていないので撤去にはまだ時間がかかりそうとため息をついていました。輪島市などから駆けつけたボランティアも重機で道路に積もった土砂の撤去作業を進めました。富山県氷見市では川の氾濫で浸水被害を受けた住民らが住宅や倉庫の整理に追われていました。倉庫を片付けていた77歳の男性は、倉庫は洪水が起きても大丈夫なように道路から30センチ高く作っていたのに浸水した、木材や家具が濡れてしまったと話していました。読売新聞ニュースでした。ウェザーニュースの解析によると、羽咋市や富山県氷見市などでは1000年に一度を大きく超える極めて稀な大雨だったと考えられています。金沢地方気象台は明日の夕方から夜遅くまで土砂災害に厳重に警戒し、明日の朝から明後日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。今後の気象情報に注意して

お過ごしください。昨日の石川県と富山県の記録的な大雨による被害の話題についてお話ししました。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。現在開催されているイベント情報をお伝えします。9月6日日曜日まで PMC ジャケットアート展シティポップカラーズが開催されています。場所は金沢工業大学ライブラリーセンター1階の展示室です。この展覧会では金沢工業大学 PMC の中から1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心に、シングルジャケットやノベルティ T シャツなどが展示されています。大きな見どころの一つは、金沢工業大学の学生による LP ジャケットのカラーグラデーション展示です。会場では海のように深いブルー、夕焼けに溶けるオレンジやピンク、夜を彩るパープルなど、空間全体が一つのグラデーション作品として構成されています。ジャケットデザインそのものが持つ美しさや時代性を、色彩という新たな視点で鑑賞することができる展覧会となっています。また会場では毎日日替わりでレコードとカセットテープで再生されるシティポップの名盤も楽しむことができます。9月6日日曜日まで PMC ジャケットアート展シティポップカラーズが開催されています。場所は金沢工業大学ライブラリーセンター1階の展示室です。時間は月曜日から金曜日が午前9時から午後5時まで、土曜日と日曜日が午前10時から午後5時までです。さらに PMC スタッフによる展覧会場ツアーも予定されています。9月5日土曜日の午前11時から30分程度で予約は不要です。開始時間の5分前に会場前までお集まりください。お問い合わせは金沢工業大学 PMC まで。電話番号は076-294-6437、076-294-6437です。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登南部にはレベル2大雨注意報が、合わせて石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇り、ところにより夕方まで雨で雷。

伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて今日は私がシェアしたい曲、その中でもカバー曲をお送りしていきます。カバー曲というと元の曲の良さを残しながらも独自のアレンジがあったり、その人らしさが掛け合わさって新鮮な気持ちで聴くことができます。今日はそんなカバー曲の中でも私がリピートしたくなった曲、特にいいなと思った楽曲たちをお送りしていきます。まず最初はバウンディで全然前世。全然前世はラッドウィンプスの楽曲で、映画君の名はの主題歌としても有名な一曲です。バウンディの力強さや迫力のある歌声を楽しみながらお聴きください。お送りする曲はバウンディ全然前世。

お送りした曲はバウンディ全然前世でした。続いては世界の終わりでしおりをお送りします。しおりはクリープハイプが2018年にリリースした曲で、私自身とても好きな一曲です。世界の終わりが歌うしおりはよりポップス感があり、セカオワらしさがあふれたカバーとなっています。それではお聴きください。世界の終わり、しおり。

お送りした曲は世界の終わり、しおりでした。次にお送りする曲は男性アーティストの曲を女性アーティストがカバーしたより違いがわかる一曲をお送りします。お送りするのはビッシュでできっこないをやらなくちゃです。この曲はサンボマスターが2010年にリリースした熱い応援歌です。ビッシュのカバーバージョンも心に響くような熱い気持ちが伝わってきます。それではお送りします。ビッシュ、できっこないをやらなくちゃ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

曲をお送りしています。次にお送りする曲は今年5月で活動を終了した嵐のメンバー二宮和也がカバーした1曲をお送りします。二宮和也はソロアーティストとしても活動しており、2022年にリリースしたカバーアルバムから1曲、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーのカバーをお送りします。それではお聴きください。二宮和也、プリテンダー。

お送りした曲は二宮和也プリテンダーでした。最後にお送りする曲はモンゴル800の人気曲あなたにのカバーをお送りします。この曲をカバーしているのは3人組バンドミセスグリーンアップルです。モンパチらしさを残しつつミセスのアレンジも感じられるこの曲をお送りします。それではお聴きください。ミセスグリーンアップル、あなたに。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、あなたにでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回は私がシェアしたいカバー曲をお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 身近な電気の安全チェックお願いします。
4: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
5: 無理なタコ足配線は危険です。
4: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
6: 電気を正しく安全にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
9: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
10: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
11: 金沢工業大学。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。金沢工業大学教授11年、三菱商事25年、博士、約100カ国の国際ビジネス経験を積まれた松林さんの提示されているもっとできる野々市は楽しみですね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。松林研究室株式会社

0: まあ、もともと野々市小学校で、
1: はい、
0: あの勉強しておりまして、
1: はい、
0: でその時代に金沢工業大学のオープンキャンパスとか、あのそういうキャンパスがオープンになる時に、
1: はい、
0: あの金沢工業大学の中にちょこちょこ入っていきまして、
1: はい、
0: まあ、いろいろその、 あの実験室とか、
1: はい、
0: 実験器具とかっていうのをあの大学生の皆さんに教えていただいて、大変あのその科学、
1: はい、
0: サイエンスですね、あの理系の勉強に対して興味を持って、であの将来的には理系の勉強したいな、研究したいなというふうな志を持って、そしてあの高校は、地元の高校を出まして、で大阪の大学に行きまして、
1: はい、
0: で化学ですね、
1: はい、
0: 化学を、勉強しまして、であの一応勉強やっぱ好きだったんですかね、
1: はい、
0: あの自分で言うのも恥ずかしいですけど、4年大学行きまして、でその後2年大学行って3年、大学院行きまして、最終的にあの博士、工学博士ということで、で一応その化学に関しては、自分で研究を進めるということが認められることになりました、はい、
1: そういう意味では博士、
0: そうですね、
1: じゃあでも
0: 広志じゃないですよ
1: なるほど、
0: 博士、広志って呼ぶ方がいらっしゃる、
1: そうですよね、
0: 誰ですかこれとか、
1: わ、はい、かりました。でも今日はすいません、松林さんって呼んでいいですか？
0: もちろんです、
1: はい、お願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: まあね、いろんなことを経験されてきたんですが、まず100カ国を見てきた中で日本の地方にはこんな強みがあるんだという、そんな感じたことありますか？
0: いや、そうですね、まあ、いろんな国に行きました、
1: はい、
0: で、まあ、いろんな文化があって、
1: はい、
0: でいろんな食べ物があって、
1: はい、
0: で楽しいこと、苦しいこと、悲しいこと、はい、たくさんありましたけれども、はいはい、まあ、日本の素晴らしさっていうのは、まあ、地方、まあ、都会含めて全部そうなんですけど、はい、まず僕はあの安全だということだと思います。はい、
1: はい、なるほど、安全安心と、
0: 安全安心ですね、
1: そういうふうに強く感じたんですね。
0: あ、そうですね、なかなかあの昼間でも外一人で出歩けないところが多いですし、
1: はい、
0: それからあの夜はやっぱりあの日本以外で、
1: はい、
0: まあ、私は男だからなんとかなるのかもしれませんが、女性が一人で歩けるというような国って大変少ないと思います。
1: あ、そうなんだ、はい、そういう意味ではやっぱり日本一番だなという。
0: そうですね、ひゆみさんね、野々市歩いてて別に怖くないですよね、
1: うんうん、全然もうちっちゃい体ですけど堂々と歩いてるかな、なんて、
0: いやいや本当にね、あの、うんうん、世界でそんな安全なところは日本だけかと、
1: なるほど、
0: そこはあのもう自信を持って、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 皆さんにお伝えしたいなと思います。
1: わかりました。じゃあ改めて、いい国なんだ、
0: いい国だと思います、
1: はい、わかりました、
0: いい町だと思います、
1: 町ですね、わかりました。あとね、三菱商事とか大学、行政とね、いろいろ立場が変わる、全然やり方とか学ぶこととかいろんな環境も違う中で、
0: はい、
1: 一番この中で学んだことは何でした？
0: そうですね、まあ、いろんな仕事をさせていただきましたけれども、
1: はい、
0: まあ、その時に一番やはり大事なことは、不可能はないというふうに考えないと物事が進まないということを学びました、
1: はいはい、
0: で、三菱商事はどういうことかというと、まあ、これまでにない仕事を作らないと仕事にならない会社なんですね、
1: はい、
0: 総合商社って何を作ってる会社だと思われますか？
1: いや、もういろんなこう、範囲が広いっていうようなイメージの商事会社ってイメージがあって、ちょっと言うと危ないかなと思うかなというところもあります。
0: ね、そうですね、でも大事、ラーメンからミサイルまでとかね、よく言うんですけれども、実際にじゃあラーメン作ってるかと作ってないんですね、でミサイルも作ってないですね、じゃあどういう仕事をしてるかっていうと、契約書を作ってるんです。
1: なるほど。
0: 契約書っていうのは契約、めんどくさそうだと思うっていう方が多いんですが、仕組みなんですね。だからこれまで A から B に売られたものを、じゃあこれ A から C に売ったら、じゃあどういう、こう利益が上がるだろう、利益上がらないだろうってことを考えながら、余ってるところから、欲しいところに物を動かすっていうところから始まってるのが商社 でこれがもう今全産業に広がってる形なの でだから、まあ、今我々がやってる仕事っていうのはあるんですけれども、まあ、大体仕事っていうのは寿命がありまして、
1: はい、
0: 今日も就活の話ちょっとありましたけども実はビジネスにも就活がありまして、
1: はい、
0: 最後だんだんだんだん物が売れなくなったりとか、はい、だんだんみんなの興味がなくなったりするんですよ、
1: はい、
0: でそうするとその次にやっぱ売るだけではなくて、次に新しい新製品開発とか新サービス開発とかあります、うんうん、これイノベーションっていうんですけれども、まあ、そこが必要で、そのイノベーションの部分を担ってるのが総合商社なんです、はい、
1: そうなんですね。一応ね、

0: ゴールって言うとね、私たちは就活はゴールはなくなるっていうこと
1: で、なくなって、でもあの皆さんの就活にはきちっと、うん、あの子供さんとかお孫さんとか、ね、まあ、残した会社とかですね、はいはい、残した組織とかありますよね、はい、だそれがイノベーションなので、なそれを残せないと、うん、ご自分のあの、うん、生活というか人生だけで終わってしまうので、うんうんうん、まあ、それはそれでいいんですけれども、まあ、やっぱり何か新しいものを残していくと、どんどんどんどんそれを使ってあの、まあ、後輩っていうんですか、あの人生 の、 その、まあ、若者たちが活躍する場所をあの提供するということができるんじゃないかと思います、はい、
0: でそれは三菱商事ですよね。
1: そう、いろいろほら三菱商事は、うん、ですからそういう話 で、
0: ですよ、ね、
1: そこでこう新しいことをやることによって、だいたい簡単にはできないってみんなに言われるんですこんなことやりたいダメとか、あんなことやりたいダメとか、みんなに相談してもいや難しいと、うん、だいたい言われるんですけど、そこで諦めちゃうと、うん、実は三菱商事潰れてしまうので、じゃあどうすんのみたいな話になって、うんうんうん、やっぱり不可能がないというようなこう自信を持って、うんうん、まあ、不可能多いんですけど実は、多いんですけどもないんだというような自信を持つということが大事だなと、うん、なんとかなる、
0: なんとかなる、はい、そういう意味では三菱商事は天下の三菱商事ですけど、やらないといけない、
1: 無理です ね、
0: ね、 そういうことですね、
1: じっとしてたら死んでしまう組織ですね。でも実はビジネスって全部そう で、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、現状に甘じた瞬間に、まあ、よくそういうことをおっしゃる、 今でいいよっておっしゃる社長さんいるんですけど、その会社はやっぱりすぐ傾きますね。やっぱり成長をこうあの思考して初めて現状が維持できるっていうのは、はい、多分ビジネスだと思います、はいはい、
0: じゃあ肝に銘じて、
1: そんなあの偉そうなことを申し上げるつもりはないんですけど、はい、そういうのを経験しました。
0: なるほど、そういう意味ではまた先ほどのね元に戻るかもしれない、博士や MBA という肩書きより、これは失敗だったなという、こういうところを博士というイメージで、なんか失敗、
1: そうですね、あの博士は面白かったの、私はその博士っていうのがあの、まあ、一つの資格なんですけれども、うん、あのしっかり勉強して自分で研究を計画を立てて実行して成果を出すということが世界的に認められる資格なんですが、研究者としては必要なんですね。ですから今大学の教員になるのにもあのかなり厳しくあの要求される資格なんですけど、まあ、それを取って、で、まあ、三菱商事、まあ、日本の会社なんですけど、日本の会社にあの博士やっと取れましたということをあの人事部に報告したら、ちょっと先ほどの話とかぶっちゃうんですけど、
0: はい、
1: いや松林さんこれ博士って何ですかと名刺に書きたいって言ったんですね、はい、名刺が松林健二横に博士工学とか、かっこいいじゃないですか、はい、僕はそれか、まあ、皆さんどう思うかじゃないですけど私はそれかっこいいと思っていて、はい、あのちゃんと研究できますよっていうことが証明書になるので、まあ、そういうことを書きたいなということを人事部に言ったら、松井さんこれ博士って何ですかって言われたのが非常にあの残念でした、
0: 残念です。あのラジオ聞いてる方は理解してくださるかね、
1: あ、ダメですかね、
0: 博士って書いて、ね、
1: そうですね、
0: 博士って書くから、皆さん博士って読まないで、広しと呼ばれちゃうんですよね、
1: 呼ばれちゃった人がいて、ちょっとあの、勘弁してほしいなと思いながら、あの日本ではそういう感じなんですけど、実は世界的には非常にあの重要視されるあの資格でして、うん、まあ、日本もそうなったらいいなと思うんですけど、うん、まあ、世界でやっぱ名だたるそういう、こう経営者の方とかは皆さんちゃんとあのドクターですね、博士を持って仕事をされてる方が多いので、うん、ものすごい重要だし、会社で博士の方が何人いるかっていうのを会社がそれぞれあのまあ、自分のところの研究力を競うときに一つに指標になるようなものなんですね、
0: はい、
1: 日本ではそういうこと言われたことないですけど、はい、
0: じゃあ企業さんには博士が何人もおったらいいんですか。
1: あの海外はそうですね、例えば Google とか、うん、あのいわゆる Amazon とか、
0: はい、
1: まあ、アメリカの会社ありますけど、はい、あそこは必ずあの有価証券報告書って自分 の、
0: はい、
1: あの会社の規模とか会社 の、 こうあの素晴らしさを説明するところに、
0: はい、
1: まあ、博士が何人雇用されてますよということが書かれてます、
0: はい、そうなんだ、なかなか博士はすごいんですね。
1: あ、いやいや、
0: で、まあ、松林さんは博士なんですよ、
1: 自慢みたいな、自分で頑張ったことなのでちょっと申し上げたいんですけど、ね、まあ、世界的には必要なので、うん、日本でもどんどん皆さんそうやって博士を取っていただければいいなというふうに思っております。
0: はい、はい、まあね、いろいろ頑張ったからこそ博士って、ね、言われるようになったとい う、
1: う
0: ん、これはいいお話を聞かせていただきました、ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3、今日はスタジオに松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここからは音楽なんですが、 なんとリクエスト曲いただきまして。

0: ハウンドドッグフォルテシモですよね。
1: はい、お願いいたします。ね
0: ね、どうしてこの曲の選曲だったんでしょうか。
1: はい、これは私が高校大学の時に取り組んでいたボランティア活動がありまして。
0: ボランティア活動、
1: はい、金沢市の青少年研修センターというところで、はい、まあ、我々その高校生大学生学生が、小学生中学生を集めて、まあ、1週間合宿をして、でまあ、ちゃんと朝から起きて、でまあ、夜までの間にこう勉強したりとか、まあ、遊んだりとか、まあ、ご飯を食べたりとか、規則正しい生活を夏休みとか冬休みにして、
0: はい、
1: その中で行儀作法とか社会性をみんなに学んでいただくというような、僕らは林間学校って言ってたんですけど、それサマーキャンプですね。でそれをやってる時に私がそれ全体の取りまとめのリーダーの役割をさせていただいた時に、なんですかね、テーマ曲を決めなきゃいけなかったんですよ。でテーマ曲で何かいいのがないかなと探していたところで、そのハウンドドッグさんのこのフォルテシモがあって、でこれいいのがみんなでこう中に愛はすべてさ今こそ誓うよってこう拳をこう上げてイエイエイみたいなこうやるのが非常にジェスチャーとして子どもたちと一緒にやりやすかったので、うん、でこの歌をかけて子どもたちと愛はって一緒にこう拳を上げて、でジェスチャーをしてこうみんなで心が一つになって盛り上がるというようなことをやりまして、でそれが大成功してすごい思い出の曲になってます。はい、
0: じゃあそれは何年前ですかね。もうだい
1: ぶ前ですね。むちゃむちゃ前ですよね。だから大学生が私がそうですね、まあ16からだいたい20歳ぐらいまでやってましたけど、はい、そのくらいの時で、まあ、リーダーやったのは多分19かな。
0: なるほどね。はい、はいはい、じゃあ一緒にもう拳を振
1: って、これは
0: って聞きながら、
1: 聞きながら、はい、一緒にやっていただけると、
0: 一緒に、はい、お聞きしたいと思います。はい、わかりました。じゃあハウンドドッグフォルテシモお願いします。

0: お送りした曲はハウンドドッグフォルテシモでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半となるんですけど、先日ねちょっとお聞きした挨拶についてというね、調査をされているというお話をちょっと聞いたんですけど、またそのデータの結果もねなんかいろいろ説明もちょっと言ってられたような気がするんですけど、この辺ちょっとねその辺についてもう一回具体的に教えていただけますか。
1: はい、わかりました。ご興味いただきました、はい、ありがとうございます、はい、今私の方で野々市氏が進めます愛と和の野々市5万人挨拶運動っていうのがありまして、
0: あ、今そんな風なんですか。
1: はい、これはなんか日にちを決めてみんなで街頭に出て挨拶をして、こうなんか上りを立てて挨拶しましょうとかやってるみたいなんですけど、どうでしょう、2、3ヶ月に1回みたいな感じですかね。
0: そうなんですか。
1: ええ、
0: ほうほうほう。まあその中で、ほらいろんな挨拶をしたらこんなデータが出たよって、そこはどうなんですか。
1: で、挨拶をするって挨拶しますよね、うん、知らない人に挨拶しなきゃいけないです。5万人ですか、私5万人みんな知らないのでまあ、なんか2000人ぐらい知ってるかもしれないですけど、5万人知らないので、うんうん、そうするとその5万人に挨拶するとき、知らない人に挨拶したときに挨拶しにくいじゃないですか、うん、なんとなく挨拶されて困った顔をたまにされる方もいらっしゃいますし、うん、なんか嫌だなと思われることを私が一生懸命するのも非常に失礼なので、うん、どうなんかなと、ちょっとやっぱり一歩踏み出すのにこう、まあ、私の言っていた不可能はないっていうところなんですけど、うん、で相手がどう思ってるのかって気になりまして、うんうん、で私データサイエンスも一応専門なので、科学的にそれは正しい正しくないっていうことをこう判断していくっていうことがデータサイエンスの一つのやり方なんですけど、それも専門なので、みんなに聞いてみようと、うん、いうこと で、うん、でまずはいろんな文献を調査したところ、世界的にやっぱりそういうことを研究している研究成果がありまして、大体一般的にはあれなんですよ、 20% から 25% の人は知らない方から挨拶されると迷惑だと感じ、はい、これまあ、大体文献がどうですかね、5、6件あるんですけど、はい、まあ、それみんな同じような感じなんですね、はいはい、でじゃあそれ以外の方々は嬉しいか、はい、または特に何も感じない、はい、っていう感じなんですよ、
0: はい、
1: ですからまあ一般的にやれば、まあ、20から 25% の方が、はい、嫌がってる可能性があるなとっていうことなんで、まあ、大部分はまあいいかと、
0: はい、
1: 喜んでたなと思う、ということではあるんですが、はい、じゃあ果たして石川県どうなのかなと、うん、110万人の、ね、うん、県ですよね。

0: でこれあのデータからいくと400人にアンケートを取ると、
1: はい、
0: 一応その誤差範囲が 5% 信頼度 95% ということで、はい、全体のこの募集団、11万人 の、 あの、まあ、考え方を代表するということが言えるんですね、はい、データ的に、うん、
1: はい、
0: なので400人にアンケート取りました、
1: はい、
0: でアンケート取りましたところ、はい、まあ、綺麗に分かれ、綺麗になりまして、大体あの 60% が嬉しい、
1: はい、
0: でそれから 20% が、はい、あの何とも感じない
1: 感じない、
0: はい、でそれで、10% が迷惑であると、
1: はい、
0: そういうようなデータだったんですね、
1: はい、
0: はい、ということから考えると、はい、まあ、一般的に世界的なデータだと20から 25% が嫌がるんですけど、
1: はい、
0: 石川県って 10% なんですよ。非常に助からしいデータとして 10% なので、
1: うん、うん、
0: まあ、世界的な方々よりもそういう知らない方から挨拶されるのは嬉しいっていう県民性が分かりまして、
1: うん、
0: これだったら自信持って、
1: うん、
0: じゃ あ、 あのみんな喜んでもらえるんだったらしっかりやっていこうかな、うん、まあ、10人に1人はちょっとごめんなさい、あの迷惑かけますけど、まあ、しっかり挨拶を自信持ってやっていけるなというふうに思いました。
1: 石川県はそういい結果で、まあ、あのすごい協調性があってコミュニケーションが取れるあの県民性があるかなというふう
0: に捉
1: えてもいいんですか、
0: はい、ですから自信持って挨拶していただいて、はい、あのいいかなと、はい、5万人も大丈夫ですね。
1: じゃあまずはもう挨拶やね、やってみます、はい、私もやってみようと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、あのね、ちょっとお聞きしたいことがあるんですよ、
0: はい、
1: あのね、ホームページを見させていただいたら、なんと松林さん、尊敬する人の最後に奥様とありまして、まあ、あの愛してるとかそんなんではなくて尊敬されて、まあ、好きなんですけどね、
0: はい、でやっぱりあの尊敬っていうのはやっぱ自分にないものを持っていて、自分にない素晴らしいものを持ってるっていうところが尊敬の対象になるんですけど、
1: はい、
0: あのまずやっぱりすごいなと思うのは、あの私非常に鈍感な人なんですね、はい、なんか自分がやりたいことがあって周りあんまり見えなくて、
1: はい、
0: まあ、やりたいことだけやってるみたいなことが多いんですが、
1: はい、
0: あの彼女はすごいこうあの全てに関してこう気配りができるっていうんですか、例えばこう私こう今ここに座ってますけれども、この空間にあるゴミってどこにあるかって全く興味ないですし関係ないんですけど、彼女はここに入ってきた、あ、ここにゴミあるからちゃんと それをこうあのきれいにしなきゃとか、まあ、一つの例ですけど、
1: うん、はい、
0: とか私がこうあの何ですか、ご飯を食べてる時に、まあ、ちょっと例えば今日もここにあの少しスパゲッティのシミができたんですけど、
1: はい、
0: 彼女はできた瞬間にあのちょっとシミできてるからちょっと拭かなきゃとかっていうのが気がつくんです。なんか別にあの注意してんのってそうでもないんです。なんかものすごいあの感度が高いっていうんですか、私が見えない世界が見えているので、私はそこが弱いところなんです。なのでそこをこう補完してもらえるっていうところが素晴らしいと。
1: いやもうそれよりもその話をしてる時のめちゃめちゃ嬉しさがもう幸せいっぱいっていう、そういうあの、うん、あのそういう意味ではお二人仲良しやな、幸せだなという、そういう感じでありました、
0: はい、
1: やっぱり夫婦円満、
0: はい、
1: 挨拶はできるというこれが一番大事かなと、
0: そうですね、はい、
1: ね、思いました、
0: あのみんなやっぱり挨拶するっていうのは、まあ、日本は比較的そこを遠慮する方が多いんですけど、まあ、どうでしょう、南の国とか行きますとね、タイとかインドネシアとか、まあ、オーストラリアもそうですね、皆さんイエーイとかハイとかっていう感じで挨拶するとか多いんですよ、感じいいですよね、まあ、そういう風に野の市もなったらいいなと思います。はい、
1: わかりました。挨拶は一番基本です。はい、はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺いました。松林さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティー金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月ももう終わりになってきたんですけど、夏休みは今ちょうど折り返しぐらいになってきました。で、最近のちょっと僕の話になっちゃうんですけど、その8月中は結構就活といったところが忙しくてですね、で、インターンとかは、まあ本来結構インターンとか多いと思うんですよ。8月とか3年生の夏休みっていうのは特にそのインターンシーズンといいますかになってるんですけど、なんか聞く話によると IT 業界、まあ僕情報工学科なんで進む先はその IT 業界とかになってきちゃうんですけど、なんかそちらの業界だとどうやらその就職活動が早いみたいなことを聞きまして、で、まあなんか理由としては、まあもともとね、人材不足というか、まあ人があまりいない業界ってことで、まあ人手不足っていうのはあったんですけど、最近 AI がこうどんどんね進化し始めまして、で IT 業界のその業務っていうのは基本的に AI でかなり賄える部分が多いですよね。で、まあそれもあり、その一つの会社あたりの就職の募集人数っていうのが AI で賄えるってことでどんどん減っていってるみたいで、なんでその人材は不足してるけど、そのキャパ、業界全体のキャパ自体はあまり広くなくなってきてるっていうのもあり、なんかどうやらどんどん就活が早期化してるみたいなんですよね、 IT 業界だと。で、まあそれもあり、僕は結構インターンとか行かずにその選考会とか説明会をした後にそのまま選考会始めますよみたいな、そういったものをね多く受けてますね。で、ちょうどこの前ね、その1時まで進んだって感じで、違いますね、2時か2時、2次面接まで進むことができたんで、まあ9月中にね

ように行ってみようかなって思ってます。はい、ということで、まあ、ここまでの僕の近況報告なんですけど、まあ、今日もね30分間音楽の話題についてお話ししていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジック。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジックでした。はい、ということで今回紹介していくバンドはユニゾンスクエアガーデンです。

ミゾンスクエアガーデンになります。で、まあこちらはね、前回というか、まあ結構5月ぐらいですかね、結構前に1回紹介したことがあるんですけど、まあ僕が好きなバンドっていうのもあるんですけど、まあもう一度ね、ちょっと紹介しきれなかったというようなね、ちょっとところがあるんで、まあもう一回やっていきたいなって思います。はい、ということで、まあとりあえず、どんなようなねバンドなのかっていうような概要を最初に少しだけ説明したいと思います。ユニゾンスクエアガーデンは2004年に結成された日本の3ピースロックバンドです。で、キャッチーなね、キャッチーでなんかポップな感じの音楽や、まあ、高速かつテクニカルなねバンドアンサンブルっていうようなところが特徴になっていて、邦ロックシーンやアニメタイアップなどでね絶大な支持を集めている、そんなようなバンドになっています。で、まあ、こちらのバンドなんですけど、3ピースバンドで、まあ、3人でね構成されてるわけなんですけど、全員なかなか個性豊かなメンツが揃ってまして、ボーカルのね、斉藤浩介なんですけど、めちゃくちゃ難しいギターを弾きながら、とんでもなくね、まあ、ハイテンポだったりするその曲を歌いながらそのギターを弾くっていったところで、なかなかすごいスキルを持っているような、メインボーカルになっています。で、2人目が田淵智也っていう、ベーシストの方になるんですけど、この人は、基本的にこのユニゾンスクエアガーデンの曲をほとんど書いている、まあ、作曲家でもありまして、でいろんなね他のアーティスト、有名アーティストとかに楽曲提供などをね行っていたりもするんで、あ、この曲もこの人は作曲なんだみたいなことがね多々あるような人になってます。で、この人はなかなかライブパフォーマンスといったところも面白い人で、縦横無尽にねステージ上をこう駆け回るって言ったらちょっとおかしいんですけど、暴れ回るっていう、まあ、表現が一番適切なのかなって思うんですけど、とにかくこう観客をねなんか自分でこうどんどん揺さぶりたいみたいなことを言ってたんですけど、なかなかすごい激しいねあのライブパフォーマンスをそのベースを弾きながらするといったところが、まあ、ちょっとした有名なね点になってますね。で、最後に鈴木隆夫、ドラマーなんですけど、このドラムの方は、かなり手数が多いドラマーとして知ら、ファンとかねその一部界隈では知られてまして、ユニゾンスクエアガーデンって3ピースバンドなんで、どうしてもこの音圧ってところがね薄く なりやすい、やっぱどうしても楽器の数も少ないんで、薄くなりやすいっていうところが、まあ3ピースの弱点の一つなのかなって思うんですけど、そこを鈴木隆夫のこのドラムのね圧倒的打数っていったところで、カバーしていくみたいなこともね多々言われたこ、言われてまして、で、まあ実際、そのコピーバンドとかする人によると、このユニゾンの曲は、なかなかその 2,3 曲でどうし、あのそのドラムをコピーしてる人は疲れ果てちゃって、もうすぐバテちゃうようなその激しい、曲を叩き上げるっていうようなところでね、まあ、鉄人のようなね感じですけど、そんなような3人で構成されています。で、1曲目にねこの紹介しましたいけないフールロジックなんですけど、こちらの曲はカモノハチロンの禁断推理というね、アニメのオープニングテーマになっていまして、まあ、タイアップ曲らしく、その主題歌というかその曲名のところにも、まあ、ロジックって言われたりね、そのそういったところからも、まあ、結構、まあ、意識したね曲作りなのかなとは思うんですけど、この音楽的な特徴としましては、まあ僕のね感想みたいな感じになっちゃうんですけど、この躍動するリズムというかこう跳ねる感じのね、曲調、まあなんかメインメロディーを感じさせながら、まあなんか全体的にね、ミステリーとかね謎解きを思わせるフレーズがあったり、ドタバタ劇みたいな感じのねなんかスピード感があるようなところが、この曲のいいところかなと思っています。で、なかなかねイントロから引き込まれたりとかするところもあるんですけど、その途中でファンファーレが入って一気に盛り上がっていったりとか、なんかそういったところもね、あの結構ユニゾン感といいますか、このバンドらしさがあって、とてもなんかいい曲だなと思って今回紹介しました。次に
流す曲なんですけど、こちらもねなかなかこうコミカルで

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してないでした。はい、こちらの、曲にね早速入っていきたいんですけど、この曲は結構ユニゾンスクエアガーデンの、まあ、人気曲の一つなんですけど、ユニゾンスクエアガーデンって結構アニメタイアップ曲とかが多くてですね、で人気曲のなんかそのランキング上位みたいなところは結構そのアニメソングだったりが多かったりするんですけど、この曲はねその中でも割と珍しく、そういったようなタイアップとかはない。

ですけど、かなり人気の一曲になってます。で、この君の瞳に恋してないなんですけど、2018年の1月に、リリースしたアルバムの、ラストを飾るようなトラックになっていまして、で、まあそのタイトルもね、なんか少し変わってるなって感じるようなね、その君の瞳に恋してるとかが割とその王道なタイトルになるのかなって思うんですけど、まあそこをね、ちょっとずらして君の瞳に恋してないっていうようなタイトルにしてるあたりが結構ね、そのユニゾンらしさというか、まあなんかちょっとずらしてくるところがね、そのらしさを感じさせるようなタイトルになってまして、で、まあその曲調といったところもこう結構リズミカルな感じもあって、で、そのシンセライザーとかキーボードがね、こうどんどん跳ねて、その疾走していくような気持ちいいね、メロディーになってるんですけど、その、なかなかね、この曲は、まあそういったようなメロディーも相まって、なんか歌ってて楽しかったりとか、なんか聴いててね、ちょっと楽しくなってくるところもあって、なかなか僕は結構好きな曲の一つになってますね。で、歌詞のね、中身的には、その普通はその君の瞳に恋してるとかなんですけど、なんかわざとずらして、で、アンチテーゼ的な意味の曲なのかなって、君の瞳に恋してるの反対のね、こう否定的な感じの曲なのかなと思いきや、意外とそんなことはなくて、こう天邪鬼にうまくいかない感じとかをなんかリアルな感じで書いた歌詞みたいなところがなんか結構特徴的になっているというね、感じだそうです。まあ僕もね、こう読んでみたり調べて、まあこう今お話ししてるんで、まあなんか全部が全部合ってるかはね、ちょっと確証はないんですけど、まあおそらくそんな感じなんだろうなと思います。で、次に流す曲なんですけど、こちらの曲は、ドラマのね、主題歌になった曲になってます。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブレミラージュ。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブリミラージュでした。はい、ということでこちらのサイレントリブリミラージュなんですけど、日本テレビのね、連続ドラマの、断水というなんか水球を題材としたドラマの、主題歌になった曲になってます。まあ、僕はこのドラマは見たことないんでなんかそういったような知識だけしか知らないんですけど、ただその歌詞のね中身としてもその水球を意識したようなところになっていまして、でまたこのねなんか水しぶきを彷彿させるようなね感じのスピード感とか透明感っていったところをこう意識して書かれた曲になっているそうです。でまあ僕のねこの曲の好きなところとしてはその最初のこうイントロのところからのこの盛り上がっていく感じだったりとか、全体的なこのロックなメロポップなんですけど結構ロックな感じのね、メロディーラインっていったところがなかなか好きなところになってまして、またこのドラムのねこのところがなかなか気持ちいい風に入ってきて、でなんか聴いていてねこう元気になるというかこうパワーをねなんか力がみなぎってくる感じがあったりして結構お気に入りの一曲になってます。まあ、今回ね聴いてみて、まあ、これらのね流してきた曲結構いいなって思った方がいたらねぜひそのユニゾンスケアガーデンのことをね、まあ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回もエンディングのお時間になってまいりました。今回はねユニゾンスクエアガーデンについてお話ししていったんですけど、ただこのバンド実は、少し前に、まあ、数ヶ月前の話、まあ、7月中か7月の話になるんですけど、ドラムのね鈴木孝雄が脱退というようなねことになりまして、でそれに伴いそのベースの田淵智也もこう活動休止みたいなことになってまして、まあもう事実上の解散みたいな状態になって今1ヶ月経ったって感じなんですけど、まあ、こうファンとしてはね、まあ、かなり苦しいところもあるんですけど、まあ、いつかねまた僕が生きているうちに、まあ、1回でもこう再会といいますかこう3人揃ってね、まあ、ライブとかをやってくれたらなとちょっと期待してます。まあそんなこんなでね、まあ就活がね、まあ僕まだまだあったり、まあバンドが解散しちゃったりとか、いろいろ悲しい出来事とか大変なことがあったりするんですけど、まあ皆さんもね、まだまだね、暑い中ですけど、こう頑張ってね、乗り切っていきましょう。ここまでお送りしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスタの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスタのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビで富山県の南砺市稲見という、まあ、彫刻の有名な地域があるんですが、この地域にある道の駅が取り上げられていて、まあ、ここでですね爆盛りメニューっていうものを出してるんですね。これが面白いということで取り上げられておりました。まあ、それが放送された翌日翌々日ぐらいは大変混み合っていたみたいで、こういうメディアによる発信の力っていうのはあるんだな、強いなって感じましたね。まあ、私も何度か行ったことはあるんですけども、爆盛りメニューも食べたことはあるんですが、本当にお腹はいっぱいになるというか、入れ物を購入して自宅に持ち帰ったこともありますね。唐揚げだった記憶があります。美味しいんですけど、やっぱりね一人で食べきるにはなかなかっていう部分はあるが、大学生ならね全然食べれるんじゃないかな。ぜひ行ってみていただきたい。あと目玉商品の一つ10段アイス、これもねまだまだ暑い日が続きますから美味しくいただけるんじゃないか。

でしょうか。実はですね、この道の駅いなみと姉妹店のような形で、商品を提供している道の駅高岡、ここでもですね、縦断

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では高校との連携、高大連携事業にも力を入れています。2025年の12月から2026年3月にかけては富山県立砺波工業高校電子科2年生33名を対象とした全13回の課題研究基礎講座

実施しました。この講座では生成 AI を活用した課題探究の進め方を学び、3年時に取り組む課題研究のテーマ設定につなげることを目的に、金沢工業大学が取り組むプロジェクトデザイン教育、課題を自ら見つけチームで解決に取り組む学習の考え方を取り入れ、高校生たちが課題発見からテーマ設定までのプロセスを体験しました。13回の講座を受講した生徒からはアンケートで、データを整理可視化することで傾向や特徴を捉える力が向上したとか、数理データ AI を活用しながら課題解決を考える力が身についたといった意見が聞かれ、探究活動に必要な思考力や分析力の向上に一定の効果があったことがうかがえます。この取り組みは高校における課題研究の充実を支援するとともに、金沢工業大学が有するプロジェクトデザイン教育や AI 活用、工学分野の知見を地域に還元する機会となりました。今後も地域の高校と連携しながら生徒の主体的探究的な学びを支援し、校大連携および校大接続のさらなる充実を図っていきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の7月にリリースされたボーイのボーカルだった氷室京介のソロデビューシングル曲です。ちなみにソロ活動を始めた氷室京介の京の字は京都の京ですが、ボーイのボーカルを務めていた際には狂気乱舞の京という字で表記されていました。お送りするのは氷室京介、エンジェル。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

5人組ロックバンドガリレオ・ガリレイのセカンドフルアルバムポータルから1曲お送りします。2012年平成24年、ガリレオ・ガリレイ、フロイト。

お送りしたのはガリレオ・ガリレー、フロイトでした。次にお送りするのはドラマオレンジデイズの主題歌に起用されたミスター・チルドレンの26枚目シングル曲です。ミスター・チルドレンはこの曲でイノセント・ワールド以来10年ぶりの日本レコード大賞に輝きました。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、サイン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

高の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アニマルズ、ブライトライツビッグシティ。

アニマルズでブライトライツビッグシティをお送りしました。次にお送りする曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズです。

お送りした曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズでした。次はドロシーム

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

子供たちの夏休みもいよいよ終わりますね。木下裕二の句です。降り出し雨の水はよ休暇発。急に降り出した雨の波紋を見つめながら、休暇が終わることに思いを馳せて読んでいます。降り出し雨の水はよ休暇発。木下裕二の句でした。休み明けは気持ちを切り替えて、少しずつ元の生活にリズムを戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタート。

お送りした曲はハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタートでした。最後の曲です。エルビス・プレスリー、我が胸に抱きしめて。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。2025

年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、8月28日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市市民共同課広報校長係の柴田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。柴田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、この時間になって徐々に雲が増えてきたように見えます。今野々市市役所中庭部分、そして隣の荒宮公園には、直射日光は差していないように見えますね。雲に覆われています。昨日は野々市市内でも非常に強い雨が降りました。今日ここまでに関しては晴れ間がある時間もありましたし、この雨は降っていないんですけれども、今日夜から明日にかけて、再び強い雨になる警戒を呼びかけられているということもありますので、今後も雨については気象情報など十分にご注意いただきたいです。さて、野々市市内では来週の月曜日8月31日に野々市市議会9月定例会が開会します。会期は8月31日から9月24日までの25日間です。毎年なんですが、この野々市市議会9月定例会というのは、いわゆる野々市市の一般企業にあたる決算、昨年度令和7年度の歳入歳出の決算について議題に上がっていたり、またその他にも水道事業ですとか公共下水道事業など、さまざまな決算についての報告が挙げられます。また野々市市の一般会計補正予算についても8月31日、議会の開会の本会議で、議案に挙げられることになっています。野々市市議会9月定例会については後ほど詳しくお伝えします。では台風の情報をここでお伝えします。

今後は勢力を徐々に弱めながら西に向かっていく予想となっています。そして昨日発生しました台風22号は現在北太平洋ウィーク島近海にあって時速20km で北北西に向かっています。台風22号今日正午現在の中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速20m、最大瞬間風速は30m です。今後の進路予想ですが、明日にかけてウィーク島近海を北北西に向かい、その後は日本のはるか東を北北西方向にそのまま移動する予想となっています。そして台風23号の情報です。台風23号は今日正午現在北太平洋ウィーク島の近海にあって時速20km で北東に向かっています。台風23号の中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18m、最大瞬間風速は26m です。今後の予想進路ですが、明日にかけてウィーク島近海を北東の方向に向かい、その後は進路を北に変えながら日本のはるか東を北上する予想となっています。今後の台風情報にも十分ご注意ください。では続いて天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報、合わせて能登南部には。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては夕方まで雨で、雷を伴い非常に、雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 40%、その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで、夜は曇り、ところによっては夕方まで雨で、雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間を含め午後6時まで雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々雨で、ところによっては昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後正午までは雨の確率 50%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 70% です。能登地方、明日の天気は曇り時々雨で、ところによっては昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後正午までは 50%、 午後に入って午後6時までは 70%、 その後深夜0時まで雨の確率 50% です。明日の気温です。

大地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い24度の見込み。明日日中の最高気温は28度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも3度低い21度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時10分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、市内お経塚北交差点付近では神新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここからは野々市市市民共同課広報校長係の柴田さんにお話を聞いていきます。柴田さん、改めましてよろ

0: ですが、はい、柴田さんが現在担当している業務としてはどういったものがありますか？
1: はい、私が担当している業務としては、月に1回発行されます広報のの1の、暮らしの情報という9ページから24ページ部分の、作成と、あとは後ろの方に町フォーカスという町の話題というイベントのレポートなどを掲載する部分があるので、そちら の取材と、記事の作成を主な業務としております。
0: はい、はい、広報の制作ということで、ここから今回柴田さんには、広報の位置について、はい、ここから聞いていきたいと思います。まずはもう8月も最終金曜日と、はい、いうことになりました。来週からは9月に入るんですけれども、現在、この来週にはですね、市内に回るかと思いますが、はい、まず広報のの位置9月号について、はい、聞いていきたいと思います。はい、まず柴田さん、担当は暮らしの情報ということで、ページ中頃になると思うんですが、はい、まずはこの広報のの1、9月号、表紙はどのようになっているでしょうか？
1: はい、はい、表紙は8月の2日3日に行われましたジョンカラ祭りの、踊り大会の、を撮影した1枚となっております。
0: はい、私も見せていただいたんですが、この皆さん揃いの衣装で、はい、踊りも揃っていてですね、この野々市ジョンカラ祭りのワンシーンが、この表紙となっています。ということはこの冒頭の特集というのもどうでしょう？
1: はい、はい、ご推察の通り冒頭の特集も、ジョンカラ祭りの、祭りの様子を、思い起こさせるような、特集となっております。
0: もう8月1日2日に行われましたから、もう1ヶ月近く経つんですけれども、はい、ね、この祭りの様子、たくさんの写真で表現されていまして、
1: はい、
0: こうすぐね、ついこの間あったかのように思い出すことができますね。野々市ジョンカラ祭りの様子がまず、はい、この特集トップに、載っているということです。ここではこうどうでしょう、どのような写真使われているんでしょうか？
1: やはりお祭りということもあって、楽しげな、お祭りを楽しんでおられる皆さんの様子ですとか、あとはステージ発表などもありますので、かっこよく決めてくださっている皆さんの様子、あとはカメラに向かってこう視線を向けてくれるようなスナップ写真であったり、あとはそうですね、本当に皆さんの楽しげな様子を広報係として切り取らさせていただきました。
0: はい、今回の野々市ジョンカラ祭り、特徴としてはステージイベントがすべて、文化会館フォルテ大ホールに、はい、移っての開催と、なったということでした。このステージの様子もたくさん写真が掲載されていますね。うんうん、
1: はい、
0: はい、また、この2ページ分全面を使って、この祭りに参加されている市民の方々の様子も本当に実に楽しそうな、様子たくさん見ることができます。見ているだけでも楽しくなりますね。
1: そうですね、
0: はい、この冒頭、4ページにわたって、野々市ジョンカラ祭りについて特集されている広報野々市9月号、その他の特集ページとしてはどのような記事が載せられているんでしょう？
1: はい、ジョンカラ祭りの、まあ、4ページの特集に続いて、開いていきますと、続きのページがその先日市の無形民族文化財に指定されました、富岡ジョンカラ、そして京塚ジョンカラの、ご二人の両会長さんの、インタビューのを掲載させていただいておるほか、第78回石川県民スポーツ大会、あとは平和の旅に参加されました、野々市中学校、普通中学校の生徒さんの、感想の一部なども掲載させていただいております。
0: はい、野々市ジョンカラ祭りでも披露されていました地域ジョンカラ、富岡ジョンカラと京塚ジョンカラを守っていく、このご苦労なども、掲載されていますね。
1: はい、
0: また第78回石川県民スポーツ大会の結果、野々市は男子で総合5位、女子では総合8位と というなかなかの結果でしたけれども、
1: 素晴らしいと思います。
0: はい。

0: 結果なども各競技ごとの結果なども掲載されています。そして、平和の旅、広島県広島市で行われた、8月6日に行われました平和記念式典に、参加をした野々市市の中学生の、はい、この感想なども一部、掲載されていますね。
1: はい、
0: はい、本当に8月さまざまな、大きな行事というのもありました。その中で、こう厳選して、特集ページ収められているということでした。
1: はい、
0: そして、主になるのが柴田さんが担当している暮らしの情報ですけれども、はい、この暮らしの情報、今ほどもこのページ数について言われていましたが、この広報の野市、はい、全32ページになっているんですが、はい、その半分を
1: そうですね、
0: 柴田さんが担当する暮らしの情報が占めているということでした。はい、この暮らしの情報といいますと、実にさまざまなお知らせ、
1: そうですね、
0: 行事イベントを掲載されていますよね。
1: はい、
0: こう毎回この掲載する情報というのを詰め込むというのも大変じゃないですか。
1: そうですね、一番大変だなと思っている部分がまさにおっしゃる通り、その詰め込むというところになるんですけど、まあ、もちろん主催される方の思いを全て乗せたいっていう気持ちもある反面、そのどうしても紙面上にスペースに限りがあるので、そこをなんとかこう必要ない部分というか、あの削る部分は削って残す部分は残してっていうのを、あのご担当の方と調整しながらっていうのが一番心が痛い作業になります。
0: そうですね、はい、でも本当に紹介してくださいという依頼はたくさんあるかと思うんですけれども、はい、この依頼の際には、例えば、まあ、日時ですとか会場、うん、また対象となる方、この定員など、
1: はい、
0: あと連絡先などこう基本的な情報もちろんあると思うんですが、はい、こういった、まあ、イベント各種イベントや行事などの紹介文章というのもなかなかのボリュームになるんじゃないですか。
1: そうですね、まあ、言ってみたらその部分に主催者さんの思いが含まれていることが多いので、そのあたりは要相談ということで、
0: はい、はい、それを全て載せるとなかなかのボリュームになってしまうと。そう
1: です
0: ね、
1: 広報誌が2冊届いてしまうことになってしまいますので、はい、
0: それだけもう情報だけでも広報誌1冊分になるぐらいの、はい、ページ数になってしまうということで、そこをうまく、詰め込んでいくというのが、はい、この、柴田さんのこう仕事ということになるわけですね。はい、はい、この広報の野市9月号では大きなところで言いますと、どのようなお知らせあるでしょうか。
1: 来年の1月にあります成人式のお知らせですとか、あとは9月末にあります、野々市市総合防災訓練ですとか、あとは同じく防災の話で言いますと、気象情報の新しい運用が開始されましたよというような内容になります。
0: はい、その他にも実にさまざまなお知らせ、イベント情報なども暮らしの情報掲載されていますので、皆さんも来週には、はい、手元に、届くかと思いますので、ぜひ、細かく、ご覧ください。
1: はい、
0: 今日はスタジオに野々市市市民協同課広報校長係の柴田さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、柴田さんに引き続きお話を聞いていきます。お送りする曲はロイ・オービソンで Oh Pretty Woman です。

0: お送りした曲はロイ・オービソンで「オー・プリティ・ウーマン」でした。野々市市の広報番組「ホームタウン野々市」。今日スタジオには野々市市市民協同課広報校長係の柴田さんがお越しです。音楽の前前半は柴田さんの担当業務の中から広報野々市の編集作業について話を伺いました。ここから少し業務の話からはそれるんですけれども、柴田さん、先月後半に、育児休暇から復帰されたということでお聞きしました。はいはい、大体どのくらいの期間育児休暇取られていたんですか？
1: そうですね、生まれるのが2月の頭頃だったので、はい、2月から7月の末まで約半年間、育休を取りました。
0: はい、最近だとこう男性の育児休暇取得も増えてきたというのは聞くんですけれども、うんうん、はい、でも実際にこの取ったことがないという方もいるかもしれません。うん、この育児休暇については実際取られてみてどうでしたか？
1: いや、もう率直に本当に取ってよかったなと。子供が生まれてから大きくなるのって本当に一瞬だし、一日一日できることがたくさん増えていくので、その中の貴重な半年間っていうのを一緒にいられてすごい幸せだったな。もちろん大変なこともあるんですけど、幸せだったなっていうのが一つ印象に残ってますね。
0: はい、実際こう大変だったところというのはどういったところになりますか？
1: そうですね、やっぱりまだその長くまとまって寝られない、体力がないっていうものこともあって、生後1ヶ月から2ヶ月頃ですね、自分も睡眠を長く取れないっていう時期があって、そこは少し体力的にもしんどい部分がありましたね。
0: あ、そうですか。はい、子供と一緒にこう、はい、短時間で寝たり起きたりを繰り返すというような状況ですか？
1: そうですね、はい、
0: はい、その時期はやはり睡眠時間が短くなって大変だなという。
1: は
0: い、
1: 2、3時間に1回は起きておりました。
0: はい、そうですか。ただ先ほどもありましたが、この子供が生まれて直後から常にこう一緒にいる、成長をまあ見守るというところで、はい、その成長をしていく段階というのも見られた部分はあったんじゃないですか？
1: うんうん、そうですね、まあ半年一緒に過ごすと本当にたくさん成長があったもんで、もう最近のことしか今頭に浮かんでこないんですけど、最近はもうずりばいをするようになって、
0: はい、
1: お腹を地面につけて前に進むようになってきたので、ますますこう目が離せないなというところですね。
0: はい、はい、そういったお話をされながらも柴田さん非常に笑顔なんですけれどもやはりそういった、はい、この実際に育児休暇を取ったからこそ見られる、うん、というこの時間というのもやはりあったんでしょうかね？
1: そうですね、半年一緒に過ごして、復帰して

0: 一緒におられる時間は減ってはいるんですけど、それでも朝と帰ってきてから短い時間でも一緒に過ごせるっていう、一緒におる時間の貴重さっていうのも強く感じるようになりましたし、まあ、妻と子に自分が頑張ってる姿も見せられたらなっていうのもありますし、本当に生きる糧になっておりますね。
1: あ、そうなんですね、はい。まあ、このいわゆる育児を分担するということで、奥さんの負担の軽減というのもありますけれども、やはりその成長を見ることができるということで嬉しいという部分も多かったというふうに伺いました。はい、どうでしょうか。このもちろん今制度的に必ずしもその勤め先によっては制度など確立されていないところもあるかと思うんですけれども、この育児休暇、まだ取るかどうか悩んでいるという方もいらっしゃるかと思いますが、はい、そういった方にはどのようにアドバイスされますか。
0: そうですね、私の持論で言うと最低半年、できれば1年は取っていただきたいなと思います。
1: あ、そうですか、はい、本音を言うとあと半年成長を見守りたかったと。
0: そうですね、はい、次は1年取ろうかなとは考えています。
1: あ、そうですか。はい、まあ、この半年でもこの育児休暇取ったことによって、まあ、見えてくるものも、はい、たくさんあったということですので、こういった、まあ、取れるという方はですね、取っていただいて、この子どもの成長実際に、日々、目の当たりにしながら、この子育てしていただければと思います。はい、では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、柴田さん、普段どういった SDGs の取り組み行っていますか。
0: はい、私楽器をちょっと演奏しているんですけれども、はい、その際に見る楽譜を紙媒体からデータ、電子画面で見るようにしまして、ペーパーレス化というんでしょうか、
1: はい、
0: そういうところに取り組んでおります。
1: あ、そうですか、はい、楽器の演奏だとさまざまなこの楽曲すべてこう、はい、楽譜にすると結構な紙の枚数に、は
0: い、かさばってしまうので、それがすごいiPad だったら一つで済みますし、
1: はい、
0: あと紛失のリスクも減るのですごく重宝しております。
1: はい、タブレット端末でデータ管理でしていると、
0: はい、
1: 小スペースにもなりますし、紙資源の節約にもなっているということでした。
0: はい、
1: 今日ここまでは野々市市市民協働課広報校長係の柴田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。柴田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はプレイヤーでベイビーカムバックです。

0: お送りした曲はプレイヤーでベイビーカムバックでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時22分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県全域に発表されていました雷注意報は解除となりました。午後4時22分、石川県全域に出されていた雷注意報は解除となりました。現在出ている注意報警報を改めてお伝えします。現在、石川県能登南部にはレベル2大雨注意報が発表されています。FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時37分です。では続いて粟田貴明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日8月29日土曜日は所要で市内に外出です。あさって8月30日日曜日は午前7時30分から能美市内で開かれる寿野球日本海選抜大会の開会式に出席します。午前9時からは市内野々市市スポーツセンターで開かれる第12回シニア&アンダー15チャンピオンシップ大会の開会式に出席します。午前11時からは市内文化会館フォルテで開かれる野々市市民謡祭りに出席します。来週の月曜日8月31日は午前10時から野々市市役所3階に

にある議場で開かれる野々市市議会9月定例会の本会議に出席します。野々市市議会9月定例会は来週の月曜日8月31日に開会します。阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、さて先ほどお伝えした阿波市長の日程の中にもありました。来週の月曜日8月31日午前10時から野々市市役所3階にある議場では野々市市議会9月定例会本会議が開かれます。今回の9月定例会会期は8月31日から9月24日まで25日間で開かれます。今回の9月定例会ですが、いわゆる一般企業でいう決算報告、一般会計や特別会計、水道事業や公共下水道事業などについて、昨年度令和7年度の決算を議会に認定を得るという議案が多く出ています。その中で議案第45号、令和8年度野々市市一般会計補正予算第2号の案が上がっています。この一般会計補正予算の第2号案、補正予算額は1億8,957万8,000円です。補正後の一般会計予算額は261億4,625万5,000円となります。今回の一般会計補正予算第2号では5つの事業に補正予算が充てられます。1つ目が災害支援事業です。令和8年熊本地震発災を受け、支援要請があれば即座に対応できるよう職員派遣や物資支援などにかかる経費を計上するために事業費550万円が計上されています。2つ目が職員研修費です。すべての職員を対象として公務員規範の厳守、コンプライアンス遵守、個人情報保護に対する意識の再教育など職員の含み規律の徹底を目的とする研修を実施するため、 事業費106万7000円が計上されています。続いて3つ目が椿サミット交流事業です。令和9年3月20日3月21日に開催予定であります第37回全国椿サミット野々市大会にかかる経費として1469万5000円が計上されています。4つ目は子育て支援施設整備事業です。中央児童館として利用している敷地旧子育て支援センター菅原について7月の大雨の際土地の陥没が見られたため安全上の観点から敷地内地盤の調査を実施する費用として500万円が計上されています。最後5つ目は水路改修事業です。これは柳町地内の水路について浸水対策のための改修工事を行う費用として750万円が計上されています。これら5つの事業で今回補正予算第2号案1億8957万8000円が補正予算額として計上されています。補正後の一般会計予算額は261億4625万5000円になるものです。議案の中から野々市市一般会計補正予算第2号案についてお伝えしました。今回この議案や報告について見ていますと今回提出される令和7年度の野々市市の決算について健全化判断比率等の報告についてという報告第7号が挙げられていました。その中で令和7年度の健全化判断比率を見てみますと野々市市の一般会計における借入金地方債の返済またこれに準じる額の程度を示す実質公債費比率が 5.6% また公営企業ごとの資金の不足が失礼しました、借入金地方債や将来支払っていく可能性がある負担額の現時点での残高の割合を示す将来負担比率が 15.6% と報告されています。これは早期健全化基準に照らし合わせますと実質公債比率では早期健全化基準が 25% に対して 5.6% また将来負担比率については 350% に対して 15.6% となっています。野々市市が公表している令和6年度の決算における健全化判断比率については実質公債費比率が 6.1% 将来負担比率が 1.6% でしたので実質公債費比率については改善しているという形になっていました。こういった決算に基づく健全化判断比率についてもこの野々市議会9月定例会の本会議で報告されることになっています。

0: 来週の月曜日8月31日開かれる野々市市議会9月定例会本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴を希望する方は、午前10時に野々市市議会野々市市役所3階にある議場に設置される受付で手続きをして傍聴をしてください。どうぞルールマナーを守っての傍聴をお願いします。またインターネット野々市市議会の YouTube チャンネルではこの市議会の様子生中継される予定です。野々市市議会野々市の議場来ることができないという方、難しいという方はこちらもぜひご覧ください。野々市市議会9月定例会の本会議についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は定期購入トラブルについてお伝えします。通信販売での定期購入に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では申し込み前に最終確認画面をよく確認することが重要です。アドバイスとして、1. 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても定期購入が条件となっていて、総額が数万円のケースがあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。2. 定期縛りなし、いつでも解約可能という表示でも、実際には初回の低価格の商品のみ購入し、2回目以降解約するときは違約金を請求されるケースがあります。必ず最終確認画面で解約条件などを確認しましょう。また、解約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。今週は定期購入トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの野々市。続いて来週月曜日8月31日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日8月31日の市内一般ゴミの収集地区、もう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、

田原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、現在時刻は午後4時55分です。続いてあさって8月30日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市3の3丁目堺内科クリニック、そして白山市鹿島平の中出クリニックです。外科は野々市市田平寺4丁目の野々市白山医院となっています。小児科は野々市市徳本3丁目の椿の里子どもクリニックです。休日当番薬局は野々市市徳本3丁目の杉薬局野々市西店となっています。休日当番医の休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって8月30日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にする。

0: るとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。昨日は石川県と富山県の5つの市と町に一時レベル5大雨特別警報が発表されるなど記録的な大雨となりましたね。午後4時50分現在、石川県内の警報注意報を見てみると、宝達志水町にレベル2大雨注意報が発表されています。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、空は分厚い雲に覆われています。午後4時50分現在の金沢の気温は 27.8 度、湿度 70% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 30.1 度、輪島で 28.3 度、白山河内で 28.9 度を記録しました。さて、金沢地方気象台によると、今日の夕方からも大雨に注意が必要です。石川県では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や気圧の谷の影響により、今日の夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。その後も31日頃にかけて総降水量が増える見込みです。これまでの記録的な大雨により地盤の緩んでいるところがあるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。雨の予報です。今日の正午から明日の正午までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀で70ミリ、能登で50ミリ。明日の正午から明後日の正午までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀能登ともに120ミリとなっています。今後の気象情報に注意してお過ごしくださいね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近、700メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚北付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に800メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、

寺町5丁目方向から高尾方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後5時現在の情報です。北陸自動車道、石川県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本5時4分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀28号富山行き、およそ30分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。サンダーバードは大雨のため遅れが出ています。今後の交通情報にご注意ください。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道線では列車に遅れが出ています。詳しくは IR 運行情報をご確認ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、北陸豪雨から一夜、生活再建に不安な住民も。熊本地震1ヶ月、今も2400人超が避難生活。九州新幹線、9月18日に全線再開へ。ネパールで不明、日本人5人の名前が判明。以上のニュースをお伝えします。北陸地方を襲った記録的な大雨から一夜明けた今日、被害を受けた石川県と富山県では、自宅や職場の片付け作業を本格化させる人たちの姿が見られました。一方で、収穫目前の水田が冠水するなど、生活再建に不安を覗かせる人たちもいます。石川県羽咋市の中学校に開設された避難所では、25人が一夜を過ごしました。自宅の玄関先が浸水して電気も使えず、昨日午後2時ごろから避難しているという83歳の女性は、一人暮らしなので他の避難者と過ごせたのは心強かったと語りました。川の水があふれた羽咋市内では、住民らが片付け作業に追われ、土木業の55歳の男性は、災害ごみを持ち込む場所が決まっていないので、撤去にはまだ時間がかかりそうとため息をついていました。輪島市などから駆けつけたボランティアも、重機で道路に積もった土砂の撤去作業を進めました。富山県氷見市では、川の氾濫で浸水被害を受けた住民らが住宅や倉庫の整理に追われていました。倉庫を片付けていた77歳の男性は、倉庫は洪水が起きても大丈夫なように道路から30センチ高く作っていたのに浸水した、木材や家具が濡れてしまったと話していました。氷見市の47歳の男性の水田は、用水路の水が溢れた影響で稲の一部がなぎ倒されるなど、収穫を間近に控えた水田の冠水被害も出ています。

熊本県で最大震度7を観測し、災害関連死の疑いの2人を含む38人が犠牲となった熊本地震は今日、発生から1ヶ月となりました。住宅被害は4万3000棟を超え、猛暑の中、今も2442人が避難生活を続けています。被災地では遺族らが犠牲者の冥福を祈り、手を合わせました。地震は先月28日午後4時27分ごろに発生しました。宇城市と氷川町では最大震度7が観測されました。熊本県によりますと、今月28日午前8時時点の住宅被害は4万3292棟に上ります。内訳は全壊1748棟、大規模半壊248棟、半壊3053棟などで、死者を含む人的被害は402人となっています。熊本県内では最大およそ7万9700戸が断水となっていましたが、宇城市は今日、市内全域で断水が解消されたことを公表しました。氷川町の7戸では断水が続いています。一方で八代市では多くの井戸が被災し、使えなくなっています。熊本地震で被災し、一部の区間の運休が続いている九州新幹線について、JR 九州は昨日、9月18日に全線での運行を再開すると発表しました。熊本県の新八代駅付近では、当面速度を落として走らせる見通しです。10年前の地震では、およそ2週間で全線が再開しましたが、今回は52日ぶりとなります。運休区間では線路などおよそ1000箇所で被害が発生し、高架橋の橋桁がずれるなどの大規模な損傷も確認されました。 JR 九州は橋桁を補強するなどし、一部で速度を落とすことで安全を確保できると判断しました。ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流で、ネパールの警察当局は日本時間の今日、午前時点の死者が469人になったと発表しました。現地では多くの道路や通信が遮断され、中国側と合わせて1400人以上に上るとみられる行方不明者の捜索は難航しています。行方不明者はネパール側だけで外国人517人を含む977人となっています。日本の外務省によりますと、日本人5人と連絡の取れない状態が続いていますが、ネパール観光当局が公表した安否不明者リストにも日本人5人の名前が記載されています。このリストによりますと、5人は全員山本姓で、男性の隼人さん、龍斗さん、俊孝さんの3人と、女性のかな子さん、かよ子さんの2人です。首都カトマンズ近郊の旅行会社によりますと、5人は夫婦と子供3人の家族とみられます。ボテコシ川の支流で土石流が起きた中部ビドゥールでは28日、建物の周りの瓦礫を重機で掘り起こし、捜索が続いています。川沿いの住居の3階に住む下アディカリさん70歳は、部屋が揺れて洪水に気づいた。隣の家の庭が泥水で覆われ、自宅の1階まで迫っていたと、土石流が起きた際の恐怖を振り返っていました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、
北陸豪雨

から一夜、生活再建に不安な住民も。熊本地震1ヶ月、今も2400人超が避難生活。九州新幹線、9月18日に全線再開へ。ネパールで不明、日本人5人の名前が判明。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。一曲音楽をお送りします。ジェフ・ベックグループ、シュガーケイン。

お送りした曲はジェフベックグループシュガーケインでした。よろしくスタジオ参戦。

時刻は午後5時20分です。ここで金沢地方気象台午後4時57分発表の大雨の情報についてお伝えします。石川県では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となるため雷を伴った激しい雨が降る見込みです。雨雲が停滞した場合や予想より発達した場合には警報級の大雨となるところがある見込みです。またこれまでの記録的な大雨により地盤の緩んでいるところがあるため少ない雨量でも土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。雨の予想です。今日の午後6時から明日29日の午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀野とともに100ミリ、その後明日の29日午後6時からあさって30日の午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀野とともに120ミリとなっています。石川県では明日の夕方からあさって30日の昼前まで土砂災害に厳重に警戒し、明日の朝からあさって30日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒してください。以上、金沢地方気象台午後4時57分発表の大雨の情報についてお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ピケティウィッチ、恋はフィーリング。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登南部にレベル2大雨注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 40% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、朝晩曇り、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 80% です。天気予報をお伝えしました。週末は雨の予報が出ています。今後の気象情報に注意して過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: あ、はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出久仁区で勤務をやっている北谷氏です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で向かいがオートバックスという環境で診療しておりますよということでですね、はい、考え方はお気づきかもしれないですけど、今日はちょっとねいつもと違うところから放送してるんで、あ、場所は一緒だけど、
1: はい、
0: ちょっと時間帯が違うところでね、あの不思議な環境で放送してるんですけど、ね、
1: はい、
0: まあよく見ると分かっていただけるんじゃないかなというふうに
1: 見る、
0: うん、ね、
1: はい、
0: その目の前のラジオにちょっといつもと違うところがあるんじゃないかというふうに思う。気づいた方はね、あのこの今下の方に出ている、アドレスまでね、あの YouTube で SNS していただくといいんじゃないかなというふうに、ね、はい、よく分
1: からなくなって
0: きました。往復はがきで応募していただいて、
1: はい、
0: 金利手数料は無料になっております、
1: はい、
0: でですね、うん、まあ時々お話ししてるんですが、曲ね選ぶの本当にね、本当に迷いながら毎週これでいいのかなと思うんで、あの良い曲本当に多くて、
1: うん、
0: で毎週2曲しか書ける枠はないので、これどう書けようかどうしようか、いや僕もこれ書けないの惜しいしなっていう、で惜しくも書けなかった曲すごい溜まってくるんですよね、
1: はい、
0: すごい溜まってくるんですで ので、あの今週かね来週かどっちかでね、あのまとめて公表するかしないか、まあ、考えておこうかなと、
1: はい、ね、周りくど
0: いね、周りくどいね話し方が、はい、なんでございますけど、ということでね、まあまあ迷った結果でね、あのいつまでもそうやって迷ってても踏ん切りがつかないし奥さんにも嫌われるんで、
1: はあ、
0: あの 今週で一回その曲選びはリセットして、で実はねもう来週書ける曲とかも決めてあるんだけど、
1: は
0: あ、その後はもう絶対今日以降出会った人の中から、人じゃなくてね、あの今日以降出会った曲の中から選ぶっていう風に決めました。本当にね迷ってると本当にキリがないんで、
1: 一旦リセットという、
0: 一旦のでね、あの曲かけてなかったっていう結構後になって気づいたりもするんだけど、あの一回もうね、あの気持ちを切ってですね、あの来週の曲はもう決めてあるんだけど、それ以降はもう新しい曲、あのやっぱりかけないで長引いてると、あのリリースのタイミングから結構時間が経っちゃってからこの番組で書けると、ね、ひょっとしてこの番組、録音して放送してんじゃないかとかってね、本当のこと思われちゃったりすると困るんで
1: 本当のこと、はい、
0: ね、いろいろねごまかしながらね、あの隠したいとこは隠して放送してるんで、はい、ほら見てごらん、ね、なんでございますけどね、あの一回やっぱ迷っててばかりじゃダメなんでリセットしようかなというふうに思ってるのでという事情をお話しした上でですね、おすすめの本、
1: はい、
0: まあ、夏休み、ね、お盆休み前にまとめていろいろお話ししましたけれども、おすすめの本ね、またありましたね。これやっぱねすごいキャッチな、もう皆さんね見た瞬間、ああ読んでみたいと思うね題名の本見つけたのでね、第一出版から出ている公益社団法人日本栄養士会推奨よくわかる食品添加物、
1: はい、ね、キャッチーですか、
0: よくわかる、やっぱ食品添加物って言ったらみんなねもう関心の中心じゃないかと、
1: まあ、確かに、
0: ね、まあ、あの芸能人の不倫とかねそういうのと並ぶぐらい、の興味が高まる、言ってて嘘っぽいなと思いながら喋ってますけどね大丈夫ですよ、
1: いや大事です ね、
0: あのいやでもねこれ本当にね、いろんなありとあらゆる食品添加物がすごくね簡潔に整理されて分かりやすく書いてある、本当やっぱねいい本だなと。これね、あの作ったのが、弊社が、一般社団法人日本食品添加物協会、要するに日本であの許可されているあの食品添加物を統括する、まあお役所に近いようなところ、一般社団法人ですけどね、お役所に近いような、要するにあの食品添加物で言えば与党側ですよ、
1: はい、
0: あの食品添加物を、まあ、どっちかというと安心して使えますよ、推奨しますよっていうような感じの、まあ、お役所に近いようなところが、弊社として挙げられている。で監修が で実践女子大学名誉教授西島元弘先生ということになってるんですけど、食品添加物っていうとなんかねキーっていう感じの、うん、それはけしからんみたいなね、あのいうような対象、あの憎悪の対象、憎しみの対象にねなりがちなもんでしょ。食品添加物イコール悪みたいなね。

0: ちのよしおちゃんにもしものことがあったらみたいな、ね、
1: 誰ですか、
0: よしおちゃん意外と調べてみたら42歳だったりするんですけど、はい、職探せよって言ってするんだけど、はい、なんかねもうヒステリックなね攻撃の対象になりがちなもの代表ちゃんみたいな感じはするんですけど、うん、で結構食品添加物関係はもうねあたおか本がね山ほどのようにあいつとかね あいつとかねあいつが三大あたおか本著者としてね、はい、放送できないんでね、は
1: い、
0: この辺はあなたの会社にね講演会に呼んでいただくとね実名をね公表するかもしれません、
1: はい、
0: ね。ねあとギターも持っていくんで何曲も聴いてください、はい、そういうんじゃなくてやっぱね食品添加物がいかにね有効か有用か世の中に役に立ってるかっていう面を見てあげてほしいよ。食品添加物があるおかげで捨てないで捨てずにちゃんと有効に食べられてる食品っておそらく日本で生産されてる食品のうち7割ぐらいはもし食品添加物がなかったら作られるだけ捨てて廃棄の対象になっていると思います。
1: うーん
0: いろんな、ね、有用な食品添加物があるから農産物とか畜産物が有効に食べられてるしですごい高い値段にもならないしたくさんあるってことは値段が下がるってことだからすごい安くなってるし安全に食べられるし捨てられないで使われてるしっていうそういうねメリットやっぱりもっと目を向けるべきだと思いますわ、ね、でだから今言ったねいろんなねあたおか本があるからあたおか本にね新食材でキーってなってる人はぜひこういうね与党側の本も読んでほしいなと、ね、いうふうに思いますよ。本当にいかに世の中に役に立ってるかっていうのをちょっと見直してあげてもいいんじゃないかなというまあじゃあ何でもいいのかって言ったら、まあ、気をつけるべき食品添加物のあるんだけど、まあ、その辺はねあなたの会社に講師として呼んでいただければね別料金でちょっと耳打ちしようかなと、ねはい、いうふうに思うこんにちはみたいな感じでね、
1: はい、
0: なんでこんにちはって、はい、いう感じでお話しようとは思うんですけど食品添加物がいかに世の中に役に立てるかってことはもっと見直していいと思うんでということでこういう本すごいいろんな食品添加物が網羅的に辞書みたいな感じ、
1: うん、かなり厚さがありますね。
0: であとねこの本と一緒に、長村教授の正しい添加物講義っていう本が、ね、あるんですけど長村教授の正しい添加物講義っていう本もある、まあ、それもね食品添加物の有用性を大いに述べてる本なので、聞いてなってる人は、まあ、一度読んでみるというふうに思います。第一出版よくわかる食品添加物とってもいい本ですよということですね、で、1曲目どちらだミレ、
1: はい、ミレですね
0: ミレね MILED ミレ4枚目のアルバムメイドオブグラスメイドオブグラスこれ出たのね8月19日発売ってなってる
1: 出ました、
0: メイドオブグラスでねミレーね今までのアルバムってもう1枚目が初登場1でしょで2枚目が2でしょ3枚目も2すごい売れてるすごい売れてるんですよね。まあ、今度もおそらく、まあ、トップ1かつうか、まあ、ベスト3に入っていくんじゃないかなというふうに思いで非常にもう私買ったんですけどまあなんていうか濃密に充実してますね みっしりと密度の濃い感じでもう塗り込んだようなね非常に充実したアルバムになってるでございます。でその中に収録されているハリケーン HURRICANE ですけどこれ自作曲ねミレさん自分で作詞作曲なさった曲なんでございますけど、まあまあそれで今日はおかけしてみようかなというキーになるコードが Bメジャー B も押さえにくいコードだよね。ね B でございますけどあんま鳴ってないな、B メジャーねキーのあるになるコードは B メジャーで、3分25秒 BPM87 という楽器もうねやっぱねこれだけメジャーな人ですのでもうすでに曲のコードの、データというのは出ております。
1: あそうですか
0: 出てるうんふんふんにもうね載ってますので、
1: はい
0: ぜひねでねまあキーが B メジャーで、ね、非常にねオーソドックスなコード進行になってるなというふうに思います。本当いわゆる3

コードね、主要3コード主体 の、 あの、まあ、サビなんか特にそうだね、非常に素直なコード進行、素直なコード進行だからこそ彼女の声の強さとか、あのメロディーの馴染みやすさなんか非常に際立つ、まあ、やっぱりね重みのある素晴らしい楽曲じゃないかなというふうに思いました。じゃあごちゃごちゃいけないで聞いてみましょう。新しいメイドオブグラスの中に収録されているハリケーン、ミレイ

0: あ、ミレイさん、発売になったばっかりのニューアルバム「メイド・オブ・グラス」に収録されてる「ハリケーン」でございます。もう非常にね、こう密度の濃いっていうか濃密な楽曲でございます。聴き応えがございます。本当ね、アルバム全体充実した内容でしたよ。お買いになって絶対そうはないのでと言っています。で、キーのコードは B メジャーですので4フレットにカポつけるよね。今つけるからね、ほらつけるからもう大丈夫だよ。
1: はい、
0: ね、
1: 何なんですか。
0: 4フレットに大丈夫なのかな、これ放送して、4フレットにカポつけてプレイオン G メジャーっていう感じで、本当にね、G、要するに G の G メジャーの基本3コードって言ったら G と D と C ですね。ね、G、C。いや、要するに1、4、ね、5ということでございます。で、まあ、それもサビのとこ本当に G、D、C の繰り返しだね。になってる。だから非常にね、コード進行としては基本に忠実で、で、

0: この曲はギターで弾き語りするのに極めて、公的な楽曲、うん、非常に基本的なコードで、しかもこうビッグなね、スケールの大きい感じになって、歌ってていい気持ちにもなれますので、はい、ギター弾きながら歌うのはとってもいい素材ではないですか、と GDC でね、感じでございますよと言っています、ね、おそらくこのアルバムも、初登場で3人以内には入っていくんじゃないかなというお話でございました。ということで、ね、でね、今日さっきねちょっとね長く喋りすぎたんで、ね、次の曲早めに行かなきゃいけない。2曲目スピッツ、今日1曲目がミレイさんで2曲目がスピッツという、ね、ちょっとまあ、いわゆるメジャーどころを、おかけする日になったわけなんですけど、8月7日配信リリース、ついにスピッツの新曲も CD 出なくなるのね。出なくなる。サザンオールスターズも CD 出さなくなる時代ですからね、はい、48枚目のシングルが、CD 出ないで、配信限定という形で出て、8月7日、見知らぬ糸という楽曲、ドラマの主題歌になってる楽曲でございます。この曲もやっぱりね、やっぱ今は早いね。昔はの新曲出ても楽譜が見れるようになるまでは 2,3 ヶ月はかかった。もうどんなにヒットした曲でも 2,3 ヶ月ね、いろんな雑誌の付録の方にギターのコード載って、明星とか平凡とかね、なんとかソングブックとか全然コード書いてあったりするんですけども、今はもうね、発売して 2,3 日後にはコード譜が出回ってるっていう時代でございます、うん、で、あと AI のね、いろんなアプリあるから、曲かけるだけでコード進行大体分かったりするっていう、まあすごい時代になったもんだよ。ノ
1: ーノー、はい、
0: 急に年になった、
1: はい、
0: まあでも59歳ですから、それこういう言葉も似合う年になってきたでしょうということでございますけどね。でこれもやっぱり出て、まだ8月7日に発売になったばっかりなので、もうすでにね、有名ギターコードサイトには発表されて、ウンフレットね、
1: はい、
0: ウンフレットにね、もうすでに乗っ取るでありますよということ で、これもね、非常にね、シンプルなコード進行になってますね。おお、なんと基本に忠実だな。これ何フレットカップだ。ね、キーのコードが D シャープ E フラット、D シャープ E フラットメジャー、D シャープ E フラットメジャーがキーのコードで、BPM100で、曲の中で4分11秒という楽曲、D シャープ E フラットということは3フレットにカップをつけてプレオン C メジャー、基本通りやね。で Am、Am、Em、FC、FG、FG、 本当に基本、本当に基本通りだ。 Em、Am で F、 あ、E サス4か、 E サス 4E、ま、これも曲もギターで弾き語りするにはとってもいい素材だな。本当に基本的なコードがきっちり出てくるし、で、そんなに速くない曲だから慌てる感じもない。スピッツってね、弾きやすい曲多いですよ。
1: あ、そうですか。
0: 本当に弾きやすい。チェリーとか、空も飛べるはずとか、
1: はい、
0: ね、ギター最初に曲を覚えるのに非常に公的な楽曲、スピッツ本当に多いっていうか、いろんなギター教えるサイトみたいな素材になってること、速くないから、
1: はい、
0: ゆったりした感じで、しかも基本に忠実なコードがちゃんと出てく、変わったコードばっかりじゃなくて、本当に基本最初に覚えるべきコードがまんべんなく出てくる曲なんで、教材として非常にすごいんで、でもちろんいい曲だし、歌ってていい曲だ、うん、まあ、次の曲いけ、早くかけろ、
1: もうそろそろ
0: 行かないとダメ、
1: はい、
0: ね、じゃあ、聞いてみましょう。48枚目のシングル、スピッツの見知らぬ糸、道場。

いやー相変わらず素晴らしいね。昭和42年生まれ、ね、私も昭和42年生まれなんですけど、はい、学年はね私より一つ上の学年になるんですけど、ということで、まあね本当ねこう素直でね聞きやすいんだけど、なんか儚いような寂しいようなその色合いはどの曲からも感じるからです。で、非常に基本に忠実なコード進行なんのよ。本当に基本的なコードしか使ってないんだけど素晴らしいんだよね。Am Gf Gc Gb でしょ。本当に基本的なコードなんだけど、なんかこうねそのスピッツらしさのこのなんか儚くてちょっと寂しい感じをね、こんな基本的なコードで表現する、本当すごい才能としか言いようがないで、本当ねこの曲もそうですよ。スピッツは基本的なコードですんなりとしたメロディーで、ね、歌っていて気分が良くなれる曲いっぱいあります。スピッツって気前良くて、はい、今まで出した曲の公式の楽譜っていうのがものすごい分厚いやつ出てるの。安いのよ、安いで隠さない自分たちの

0: やってる演奏のコードとかあメロディーラインとかをもう堂々と公表してそれを本にして非常に安いお金で売ってるとありますので全曲集みたいなのがあるんです。俺本当ね高素材がギターの練習するにはもってこいのね楽曲がいっぱい入ってます。でも1枚目の二の腕の世界とかからも全部載ってる、はあ、あれもいい曲よ、ね、魔女組むのとかね本当にいい曲まだね大ヒット出す前から本当にいい曲ありますので、ね、もう全部楽譜で振り返ることもできますので本当に素晴らしいなというふうに思ってるわけでございます、キーのコードが D シャープ E フラットで、BPM は100というか見知らねえとスピリッツ素晴らしい48名のシングル配信決定でしたということでございますね。で、まあいろいろ事情もあるんですけど、
1: はい、
0: 今日いつもと違うとこ放送してるのは大腸の検査を受けることになってますね私ね。で心配なんですよね、
1: はい、
0: 大丈夫かなと大腸だけに大丈夫かななんて思ってあ今のところ ね多分放送されないと思うんですよ、
1: はい、
0: 来週ねもしかしたらなんかね悲しい音楽がずっと流れてる放送になるかもしれないですけどもしそういう放送になってた時はあそういうことねっていうあもうあれ白山市在住、ね金沢中根クリニックで勤務して北林でした
1: FM の石倉康幸でした。
0: 来週も会えるといいな。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。
2: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
3: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
2: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
4: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
6: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ、
6: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
6: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: カリさん今日はどちらへ？
1: エスペラント語を学びに行ってきます。
0: なるほど、いいですね。では私と一緒に文法を学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーの時間です。この番組はハードル高く感じた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組を1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と
1: 1年北海龍二です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、もう8月、終わりになっちゃいましたね。もうほぼほぼ
1: あっという間ですよね、本当に。
0: はい、終わりになっちゃいましたですね。さあ、もうそろそろですね、夏休みの折り返しはもう来ちゃってますね。
1: いやー、まずいですよ。夏がまだ満喫できてないのになって感じで。
0: だって9月24日から多分またオレンジション始まっちゃうんで、
1: はい、
0: もう折り返し地点来ちゃってますね。
1: もう来ちゃってますね、そうだったら、
0: はい。まあ、それはそうとしてですよ。
1: はい、
0: さあ残り1ヶ月はもうないんですけども、まあ 約1ヶ月ですね。
1: ま
0: あ、
1: まだ残ってますね。
0: はい、何して過ごしますか？
1: そりゃ、いやでも家でゲームってなっちゃうとは思うんですけどでもできるならやっぱり駅前とかは、まあ、やっぱ普段時間ある時あんま行けないんで、
0: うんうん、
1: 時間ある時じゃないといけないので、そこら辺ちょっとフラフラしたいなとかは思ったりしてるんですけど、
0: まあ、普段行かないところにちょっと今行こうかなというような感じで。
1: あ、そうですね。
0: なるほど。そうですね、まあ、僕はそうですね、まあ、残りやっぱ1ヶ月や若干ある、まあ、1ヶ月ぐらいしかないんですけども、
1: はい、
0: ちょっとそろそろね、高学期の準備をちょっとしようかと思ってまして、
1: まあ、早めは大事ですもんね。
0: そうそう、あの前学期ちょっとね、いろいろちょっと失敗したので、
1: はいはいはい、
0: 例えばそれをやっぱね、ちょっとこう取り返すためにも、
1: もうスタートダッシュを、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと早めに取り込もうかなってちょっと僕は思ってますね。
1: おお、真面目ですね。
0: でもね、
1: はい、
0: 僕の場合いつもそうなんですよ。計画はねいいんですよ、
1: はいはいはい、
0: 絶対これね破綻するんですよ、途中で。
1: どういうきっかけで破綻するんですか？それなんかお決まりパターンみたいなのあるんですか？
0: ありますよ。
1: おお、
0: やろうとしてたら時間が経ってたとかね
1: あ、まあ計画としてはあるんだけど、実行があんまり、
0: そうそうそう、ちょっとあの、
1: いや、ありますね、
0: 遅かったり、なんか そのことをすっかり頭から抜けてたりとかね、結構そういうことが自分でやったらね、自分でやったら聞けかけると思いながらね本当に困ったもんですよ
1: 今回の夏は気をつけたいですね。
0: そうですね、ちょっとね、あ、やっぱりね、さすがに2連チャン、まあまあね、はちょっとさ開けたいんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、ちょっとやっぱりそれに気をつけながらね、はい、しようかなと思いますし、でね、もうそろそろね、夏休み明けたところは多分明けたんじゃないですかね、あの小中学校はね。
1: まあそうです、夏休みっていうと基本的にまあ1ヶ月のイメージあります
0: ね。まあまあね、明けたところ明けてないところ多分あると思いますけどね。
1: 今多分小学校ぐらいの人は多分あれですよ、一言日記とかをすごい晴れ晴れ曇り晴れとかしてますよ多分
0: いやでもね、僕どうしたかっていうとね、
1: はいはい、
0: あれなんですよ、お天気予報とかのホームページに、
1: はいはい、
0: 過去の天気予報とかって結構載ってるんですね。
1: え、まさかそれ見て書いてるんですか？
0: いや、やってたよ。
1: 真面目ですね、すごいですね。
0: いや、はいはい、でも、はいはい、いやね、確かに先生がねチェックし、まあ、知ってるかどうか分かんないけども、はいはいはい、でもまあ一応ね、まあ、見てると仮定してね、ちゃんと書いてたって、
1: ね、抜け目がないように。
0: そうそうそうそう、
1: あ、なるほど。
0: まあね、まあ、さすがになんかお天気予報一個個チェック先生が多分いないと思いますけどね、
1: うん、
0: まあ、あれはで、まあ、結局なんかその自分の習慣を、まあ、高めましょうっていう、まあ、結局課題ですから、
1: うんうんうん、
0: まあね、まあでもやった方がね、ためにはなりますからね。
1: まあそうですね、
0: ちゃんとね書きましょうね、あのまだ終わってない人はね。
1: まあそうですね、
0: ちゃんと書きましょうね
1: これは本当に書いた方がいいと思います、
0: ね、うん、書いた方がいいと思いますよ。あの意外とね、あの天気予報ってね、あの僕もそうなんですけど、
1: はい、
0: あの思うんですよね、なんかあの時って晴れてたっけ雨だったっけってね、なんかね、うんうん、重要そうじゃないことに見えてね、意外と書いておかないとね、後から困ることがあるんですよねこれね意外に
1: じゃないと本当にもう適当になっちゃいますもんね。
0: そうそうそう、で数年後見た時に、あれこんな天気あったっけ、でもなんかそ

0: たくなりますけど僕は。
1: いやいやいや、僕もですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、本日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: KIT キャンパスウェブ金曜日言語ウォーカーは FM のようにお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.JP 検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。カルロス・トシキ&オメガトライブでサウザンド・ラブ・ソングス。

0: お送りした曲はカルロス・トシキ&オメガトライブでサウザンド・ラブ・ソングスでした。はい、ということでここからはですね、まあ、まずはですね、前回の復習をまずはしていきましょう、はい、というわけなんですけども、覚えてますか？
1: 前回、エスペラント語の話をしたのは覚えてます。
0: はい、どんな内容だったか覚えてますか？
1: どんな内容、なんか日本語との違いとかもありましたよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 他にはなんか面白い話とかも聞いたような。
0: そうですね、まあ、なんか覚えてないような感じがするので、じゃあちょっとね早速復習していきましょう。
1: お願いします、
0: はい、というわけなんですけども、まずですね、まあ成り立ちからねちょっとねいろいろとお話したと思うんです。
1: はいはいはい、
0: はい、まあね、あのまずエスペラント語っていうのはまずまあ人工言語ですと。
1: そうですね、なんと
0: 言っても、まあ、要はその自然の言語ではないので、まあ、割とあのねいろんなことをあのしっかりとこうガチガチに固めた言語っていう風な感じになっていまして、
1: はい、はい、
0: でですね、まあ、アルファベットのね28文字まあなんていうかね、まあ、あの一般的に使うのとは違って、まあ、あのアテン文字ベースで、まあ、できています。
1: はい、
0: でそしてね、まあ、あとはあれですね、まあ、例外がほとんどないというのと、まあ、完全なこう、ね、こう規則性があって、でまあ、ヨーロッパ系のね、まあ、その言語をちょっとこうベースにしながら作ってるというのが、まあ、このエスペラント語でございますね、う
1: ん、なんか覚えるの実用性重視みたいな
0: 感じですよね。そうそうそうそうですね。でまああのね誕生した経緯ですね、まあ、お話ししましたけどもね、ザメンホフというね、まあ、
1: あ
0: の眼科医をしていたね方
1: 々、
0: ね、
1: あそうです、言語学者ないんですもんね。
0: そうそうそう、
1: 眼科医の人が作ったっていう、
0: そうそうそう、生み出したっていうものでして、
1: はいはい、
0: まあね、あの当時この人がですね、まあ、生まれ育ったところにですね、まあ、いろんなこう民族とかねこう言語の人がね住んでたんですけども、まあね、あの当時の人々はそういうね、まあ、言語とかがやっぱそういったそのまあ文化的なまあ違いですねからやっぱまあ不信感とかがあったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でそれでですね、まあ、そのこのザメンホさんがですね、まあ、人間がこう分かち合えないことっていうのは、まあ、おそらくその言葉が通じることにあるんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: だったらと誰もが対等にコミュニケーションができるその共通の言語があればいいんじゃないのかというので、うんうんうん、まあ、誕生したっていうねものになっていますね。
1: はい、
0: はい、でね、あの面白い話ね、あれですね、あの怒った時のこう悪口がね反対語をつけるだけっていう、なんかねすごいあのシステム的なね感じですよね。
1: あ、はいはい、ありましたね、
0: はい、ただつければいいだけでね
1: なんかただつければいいだけだからなんか全部似たような悪口になっちゃうんじゃないかみたいな話も、
0: そうそうそうそうそうですよね。だからね感情を高ぶってする時もね、とりあえずなんかつけてるからなんか冷静なのか何なのか分かんないっていうね状態になりますよねっていう話とか、あとはあれですね、あのエスペラント語でねあの書かれた映画があるよっていうね。
1: あ、ホラー映画でしたっけ。
0: そうそうそう、ホラー映画でね、あの俳優さんたちがねもう頑張って覚えてやったとかいうねすごいお話がね。
1: あ、ありました ね、
0: ね、あとはまあね、あの規則性がやっぱ多すぎてジョークできないよんじゃないのっていう、
1: なんかしっかり作られてるからこその欠点ですよね。
0: そうそうそうそう、だから結局ねみんながこう話しやすいようにしましょうっていう風にした結果、
1: うんうん、
0: まあ結局みんなが理解しやすくするためにはやっぱりいろんなルールをやっぱりこう設けないと、結局普通のねこう自然言語みたいにね、あの意味のかねこうルールとかがいっぱい誕生してしまうのでね、
1: うん、なんかどこかでもふわふわさせてしまうとでも覚えるのにやっぱ大変なんで、
0: そうそう、
1: しっかり固めたって感じですね。
0: そうそう、まあ、おそらくねこのね考案したね、方、まあ、そのはですね、まあ、おそらく

0: 多分そのなんか覚えやすさでね、やっぱりこう親しさを多分したと思いますのでね、
1: うんうんうん、
0: まあおそらくそんな感じかなというふうに思いますよね。
1: はい、
0: であとお話したということはですね、まああれですかね、アクセントでまあ歩むことがほぼないだろうと。
1: ああ、どこにつくんでしたっけ、アクセント。
0: 後ろから2番目の母音ですね。
1: ああそうです、なんか不思議なところにつくんですよね。
0: そうここにつくので、これ使うときは、まあ、アクセントは大丈夫という、
1: うんうんうん、
0: なんかね面白いですけども、本当にそれで通じるのかな、ちょっと僕は不安なんですけどね。
1: まあそうですよね、実際やっぱ分からない、初めて聞くものに近いものがあるので。
0: そうそうね、ちょっと僕はちょっとエスペラントを話したことを話してる人と知らないのでね、ほっともしねお聞きの方ね、知ってるなんかね、そういう情報あったらね、X までお寄せください。
1: まあ気になりますよね、単純に
0: ちょっと気になりますよね、なんか本当にそうなのかなってね、はいはい、気になりますよね。はい、ということで、ここまでですね、前回の復習をしてきました、
1: はい、
0: それではここで1曲お送りします。山下達郎、氷のマニキュア。

0: お送りした曲は山下達郎で氷のマニキュアでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法に触れていきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、
1: 実用性重視の、まあ、人工言語ということで、
0: そうそうそうそう、というわけなんですけども、あ、そうですね、まあまずですね、
1: はい
0: はい、まあ主語述語の話は一旦置いといてですね、
1: はいはい、はい、
0: まあね、保護というのがあります。補うにこうね、はい、これはなんとかはなんとかであるっていうことのなんとかであるの前のところですね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ A は C であるっていうところです。とこの C の部分になります。
1: まあその主語を表す、はい、もなんて言えばいいんですかね、部分というか、
0: そうそうだね、
1: はいはいはい、
0: この これなんですけども、この文を作る代表的なですね、まあ、単語がこれがエスタスというものになります。
1: エスタス、はいはい、
0: これはなんとかはなんとかだっていう意味にこれでなるな、あるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、これで完成します。まず文章がね、
1: お、はいはいはい
0: はい、でそしてですね、ここからちょっとね、ややこしいところになっていくんですけども、はい、例えばですね、主語を、まあ、主語動詞本目的語ってこういう順番でね、まあ、書くんですけども、はい、A は C をする、この C をという時にですね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こう使うのがですね、名詞に N というのをつけます。
1: 名詞に N、
0: 名詞に、はい、小文字の N をつけます。
1: 最後に N を足される感じなんですかね。
0: はい、そうです。
1: はいはいはい、
0: これが日本語の助詞なんとかをというのに相当します。
1: はいはいはい、
0: うん、はい、例えば英語のフィッシュというものがあったとしましょう。フィッシュですね、はいはいはい、あれに N をつけると魚をというふうな感じの意味に、
1: おー、
0: っていうふうな感じです。
1: はい、わかりやすいですね。
0: はい、そういうふうな意味になっていますね。
1: それがついてたらそういう意味、
0: はい、まあその日本語の、まあ、助詞、まあ、N があったら日本語の助詞の、まあ、なんとかをというのに、まあ、これ相当するというわけなんですね。
1: はい、
0: まあ、これはですね、どんな場合も同じです。はい、複数形でも N です。
1: N がついてたら本に相当する、
0: はい、ことができます。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まああとはどうでしょうか、まあですね、一人称二人称三人称ってね、これあると思うんですけども、
1: はい
0: はい、エスペラント語のですね、まあ一人称ですね、私というのはこれみです。
1: みですか。
0: みです。で二人称あなたというのはこれびです。び、
1: 一人称がみで、はい、二人称がびですか。
0: びです。VI の方のびですね。
1: び、なるほど、
0: はい、で三人称になってってくると、まあ彼はですね、りで三人称がしで、それっていうのがぎっていうのなんですね。
1: え、みびりしぎですか。
0: ですね、三人称はですね、まありしぎとなってて、これがそれぞれ彼彼女それっていうふうになってますね。まあ英語でいうとこの、まあhe she it だったと思ってくださいね。
1: ほうほうほう。
0: でこれが複数形になりますとですね、ちょっと話が変わってきますね。一人称の場合はですね、みが2になります。2です。
1: みが2になる、はい、なるほど、はいはい。
0: で二人称はこれ変わりません。
1: 変わりません、
0: 同じ美です、はい、二人称でも、
1: はいはいは
0: い、あ、すいません、複数形ですね、複数形でも美です。
1: 一人でも、まあ二人称の場合は、
0: はい、
1: 複数でも一人でも、
0: 単数でも複数でもですね、
1: はいはいはい、
0: なります。で三人称の場合はですね、まあその彼ら彼女らそれらっていう風な感じにね、これになってくるんですけど、それはですね、いいです、いり、

0: イリ、
1: イリ、
0: あ、なんとかいいみたいな感じの今までのルールとはまた変わってきて、
2: はい、ちょっとまた変わってきますね。
0: あ、はいはい、
2: なっています。ちょっとね、ややこしいですけどね、
0: なんかちょっと おかしいなって感じをちょっと感じてきてしまったんですけど、まあ、まあまあでも覚えやすいです。
2: そうですね、まだ覚えやすいですね、うん、なんていうんですかね、まあそんなにねこう覚える、まあアルファベットがやっぱねこう2文字しかないっていうのがねやっぱ大きいと僕は思うんですよね、うんうん、やっぱりね、
0: まあ普段触れてないからやっぱ難しいと思うだけで、
2: そうそうそうそう、いいですよねと思いますね、うんうん、はい、続いてなんですけども、所有のお話です。
0: 所有、はいはい、
2: はい、所有形容詞とかっていうのがあるんですけども、まあ、要はですね、その人の代名詞ね、人の代名詞の語尾に A をつけると所有を問わず形容詞になるんですよね。
0: ほうほうほう、
2: 簡単に言うと私、みでしたね。このみに A をつけると私のって意味になります。
0: それはみあになるんですか、そのあみになるんですか、ね、
2: そうですね、みあですね、
0: あ、みあになる、なるほど、はいはい、
2: でこれは私のって意味なんです。で同じように V もこれ V アになって、あなたのとかね、あなた方のって意味にこれなってくるんですよね。
0: はいはいはい、
2: はい、語尾に A をつけることによってその単語が形容詞であることを示します。
0: あ、語尾に着目するとじゃあ分かりやすいですね。
2: そうですね、分かりやすいかもしれませんね、
0: はいはい、
2: ただですね、あれですよね、なんですかね、その人が、まあ、例えばですよ、
0: はい、
2: その男性名詞女性名詞の区別がある国の出身だとちょっと混乱するかもやっぱ知りませんよね。
0: そうですね、なんかそれこそ例外
2: と言いますかですね、
0: なんていうんですかね、
2: まあそのそういったその性別の区別がある国って、
0: はいはい、
2: そのなんだろう、語尾が A ならこのその女性名詞とかっていう区別があるので、はいはいはい、新しいルールがこっちに入ってくると多分ね、自分の国のやつと多分混乱すると思うんですよね、おそらくね。
0: ああ、なんかこっちでなんか自分たちの言語ではこうなのに、またちょっとこっちではこうだよって言われると、ちょっと感覚的にはずれますね。
2: そうそう、ちょっとねずれてますからね。まあそんな感じでちょっとね、いろんな文法がありますので、
0: はい、
2: ね、この後のねコーナーでもちょっとね話していきますので、
0: はい、
2: お楽しみにしてください。はい、ということでここまでですね、エスペラント語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。超特急マイバディ。

0: 大串陸は超特急でマイバディでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 1年穂貝隆二です。
0: はい、ということでここからはですね、続編の文法ということで、
2: はい、
0: 動詞からまずねやっていきましょう。
2: はい、
0: はい、
2: 動詞ですか。
0: はい、まあそもそも動詞とは何かという話にはなっちゃうんですけども
2: まあそうですね、はい、
0: ね、まああのね、何かをね、何かこう動作をしている、そういったものに、ね、なっていきますね。まあ例えばね、まあ食べているとかね、読んでいるとか、まあそういったものがまあ動詞になっていますよね。
2: まあ漢字の通りですよね、なんか動きを表すというか。
0: そうそうそうっていうわけでございまして、ね、エスペラント語のね、まああのあれなんですけども、まあね、なんとかであるというのはね、言いましたね。エスタスというものになってますね。
2: ありましたね、すみません、忘れてましたね。はいはいはい、
0: これはね、まあ、なんとかであるというふうな感じになっていましてですね。でこれがですね、まあそのね、エスタスってあってないですか。でなんとかであったって言えばいいね、まあそのか、まあ、いわゆる、まあ、過去未来とかしたい場合はですね、うんうんうん、このエスタス ESTAS ってこれ書くんですけども、この A と S っていうのを、IS に変えると過去形になります。
2: あ、ちょっと変わるんですね、じゃあ形がそこが、はい、
0: そして OS にするとそれが、未来形になります。
2: あ、わかりやすいですね。
0: はい、
2: なんか専用のものがつくとか、もうビルとか ED つけますか、はいはいはいはい、あと IED に変えますみたいなのもなく、
0: そうですね、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、まあ、あと英語ですとね、あの不規則変化動詞って言ってね、あの例えばまあいい例ですと、
2: はいはいはい、
0: まあ、書くっていうね、write ありますよね。
2: ありましたね。
0: あれって、はいはい、ライトが現在形で、過去形が wrote で、過去分詞が written。
2: いや許せませんね、ちょっとライトからまあ wrote はまだなんですけど、 written はちょっとだいぶ、
0: っていう風になるので、それから思うとやっぱりね、非常に分かりやすいという風になってますね、
2: うん、はい
0: はい、そうですねって感じになってますし、でですね、まあ他にちょっとね紹介しますとですね、まあ読むね、リガスね、
2: はいはい、
0: なってますしてですね、まあ、あとはそうですね、まあいろんなねあれはありますし、そして動詞といきますとですね、まあ、あの動詞の進行中のあれですね、まあ、動作が進行中であることの場合ですね、まあ、例えばですね、散歩をするっていうのはこれはまあ事実じゃないですか、しているというところ進行してるんですよね。
2: はいはいはい
0: はい、まあ、これもですね、あの同じようにですね、まあ、なるんですけども、まあ、これね現在形なんですけども、これもですね、あの後ろに AS がつきますね。
2: もうしているところを表すのは AS と、はい、
0: そうです、
2: はい、
0: でまあそのね、文中でねこう使われている副詞とか、まあ、文脈によってね、そのまあ事実なのか、まあ、進行中なのかというのもね、まあ、区別しているんですよね、
2: はい、
0: っていうふうな仕組みになっています。
2: なるほど、
0: はい、どうですか
2: そうですね、まあやっぱまあ最初聞いた時はやっぱ戸惑うんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、でも全体通してみるとやっぱりあそこに着目すればいいんだなっていうのがやっぱり決まってるのは分かりやすくていいなって思いましたね。
0: そうですね。で続いてなんですけども、さあ、まあ動詞の中でもですね、まあ、あの瞬間と持続というものがあります。
2: 瞬間と持続、はい、
0: はい、例えばですね、その動詞の中にはですね、その意味がですね、明らかにその瞬間的な変化と同時に持続的なその状態っていうのもあるわけですよね。
2: はいはい、
0: 例えば立つというものに対して立ち上がるというのはこれ瞬間じゃないですか。
2: まあそうですね、はいはい、
0: でも立っているというのはこれ持続ですよね。
2: なるほど、はいはいはい、
0: っていうふうな感じで、まあ、こういうものにもですね、過去現在未来がですね、まあそれぞれですね、こう意味がね、あるんですけども、例えばですね、現在を立ち上がりつつあるとするとですよ、まあ、未来は立ち上がるだろうというふうな感じでね。
2: あ、はいはいはい、
0: で、まあ、過去がまあ立ち上がったというふうにこれなってくるんですけども、まあ、これはですね、あの先ほどと同様にですね、この 語尾がね変化するというような形になっています。
2: 語尾に着目すればっていう、
0: はい、語尾に着目するとおおよそのですね、まあ、それがまあ過去なのか、うん、未来なのかで、しかもあの決まってますからね、その当てはめる文字が、あの英語の ED のようにですね決まってますので、うんうんうん、はい、そこはちょっと、ね、安心していただきたいかなと思いますね。
2: まあ、簡単に時間設定ができますよね。
0: そうですね、はい。でそしてですね、続いてなんですけども、副詞です。
2: 副詞、
0: 原型副詞です。はい、実は副詞にはですね、
2: はい、
0: そのなんとかいいっていう風なものがつくってに、あの お話したと思うんですけども、それに分けられない小物があるんですね。
2: 分けられないもの、はい、
0: はい、例えば時間に関する副詞っていうのはこれ分けられ、そのですね、まあそのなんとかいいっていうふうにこうつけるあのものがあるんですけども、それに分けられない小物が あるんですね。でそれがまああの時に関する副詞なんですけども、まあね、あのいろんなものがあるわけですよ。例えばまだ、今日、間もなく、たった今、まあ、すぐにとかって感じね。はい、まあ、こういったものがですね、まあ、その文章の中での配置が、ちょっと変わってくるんですね。
2: はいはいはい。
0: まああの基本は配置は自由なんですけども、置くところによってはちょっとね意味が変わってくるんですよ。
2: おというか逆に結構自由なことにびっくりしました今。
0: 例えばですよ、今からちょっと4つの例ちょっと言いますね。
2: はい、
0: 例えばこれ、同じ、まあ、昨日っていう単語を置いたとしますね、
2: はいはい、
0: した場合に例えばこれ一番後ろに置きます。
2: はいはい、一番最後に昨日。
0: そうすると例えば私は、まあ、あなたの何かを昨日をもらったとかって、まあ、ありますよね。ただ一番最初にこう持ってくると、私があなたのそのものをもらったのは昨日です。ちょっとちちゃいますよね。
2: はいはい、まあ、意味合いが
0: 同じようなこと言ってるけどっていうね。
2: はいはいはい、はい、
0: で3つ目ですね、私はというそのすぐ後ですね、みというところの次あたりに置くと昨日私はってなります。はい、でね、みというね、まあ、主語動詞があって、その次に置くとですね、私は昨日というふうな感じでちょっとずつ意味が変わってくるので、
2: どこを重要視するかってことなんですかね。
0: まあ、そうですね、まあそれは結構重要になってきますね。例えばその私がその受け取ったのは昨日だと、昨日っていうのを強調したいのか、それとも私は受け取ったよっていうのを強調したいのか、まあ、そういったね、こう文脈ってやっぱいろいろ変わっていくんですね。
2: はいはいはい、なるほど。
0: はい、という感じでね、エスペラントの、ね、文法ですね、いろんなこと、いろんなものがいっぱいあるんですけども、
2: はい、
0: さあ、まあ、お時間もちょっとね、操作ありますのでね、ちょっと今回はこの骨までということでですね、
2: はい、
0: はい、またね気になった方はちょっとね、ぜひ調べてみてください。
2: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、エスペラント語のでね、文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ドリーム、ゲットオーバー。

0: をちょっとね紹介していきます。
1: いやここが一番重要ですからね。
0: そうですね、はい、まあ、何かというとですね、はい、数詞です。
1: 数詞、
0: 数詞です。まあ数字ですよね、数字のまあ横見方ですね、
1: まあ、1から9みたいな、
0: はい、なんですけども、0から10までですね、とりあえずあの横見方をあの教えますね。
1: はい、
0: はい、0がですねヌーロ、
1: んヌーロですか。
0: ヌーロで1番がウーヌ、
1: ヌーロウーヌ
0: で2番がドリ
1: ー、ドリ
0: ー、あ、失礼しました、ドゥですね、ドゥ、
1: ドゥ、ドゥリ
0: ー、ドゥです、
1: あ、ドゥ、
0: ドゥで3がトリ、
1: トリ
0: で4が、クバル、
1: クバル、
0: はい、クバルで、5番がクヴィン、
1: クヴィン、
0: ヴィン、クヴィンですね、はい、で、はいはい、6番がセス、
1: セス、
0: 7番がセプ、
1: セプ
0: で8がオク、
1: オク、
0: 9がナウ、10がデックってなってるんですけども、言われてみればですね、ちょっとね私これ見覚えのあるものがありましてですね、
1: はいはいはい、
0: はい、よく本とかですね CD とか音楽とか、あのヒットするとミリオンヒットって言いません？あれよく、
1: あ、言いますね、はいはいはい、
0: あれ実はなんか順番っていうかですね、まあ、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その倍、そのなんか2倍、3倍、こう4倍って感じであれ見た時に使うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 実はあの例えばですよ、ダブル、トリプルで、はいはいはい、4がですね、実はねクワドラップルっていうの言うんですよ。
1: あー、聞いたことあるかもしれないですね。
0: 似てません、さっきの
1: クワドラップル、何でしたっけ、
0: さっきのと結構似てませんって僕思うんですけど、
1: はい、もうさっきのがあんまり覚えてない。
0: ね、さっきのやつがですね、クバルですね、クバル。
1: あー、そう、確かに似てますね。
0: そうで5が、5倍がですねクインティプルなんですよ。
1: あれ、なんか似てますね、それなんか覚えてる。
0: クビンですよね、そう、クビンなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 似てるなと思って、なんでこんな似てるんだろうと思ってね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと僕はそれ気になったんですけども、
1: わけがありそうな、
0: そうそうって感じで、これ同じような感じですごいこう似てるんですよね。だからセプもあの7倍っていうのは確かセプタプだから、なんかそういうのが あるんです、
1: うんうんうん、
0: っていうちょっと僕のちょっとあのどうでもいい気づきなんですけどもね。
1: でもあすごいですね。
0: そうで、ちなみに100はですね1000とです。
1: 1000と
0: 1000と1000がミルです。
1: ほうほうほう、
0: はい、というふうに覚えてください。はい、覚えられそうですか。
1: 正直1がヌーロでしたっけ。
0: あ、0ですね。
1: あ、0でしたか。
0: ヌーロ
1: は0。ヌーロしか覚えられないんですけどね。
0: ヌーロウーヌ、ドゥ、ドゥ、トリ、クワル、クビン、セス、セプ、オク、ナウ、デク、セント、ミルですね。あとデクまでが10ですね。で100が1000とミルが1000って感じですね。覚えてみてください。
1: 頑張ってみます。
0: はい、ということで、ここまでですねエスペラント語の数詞について紹介してきました。それでは、はい、ここで曲お送りします。ウーバーワールド、儚くもとわの悲し。

0: お送りした曲はウーバーワールドで儚くも永遠の悲しでした。はい、というわけでですね、まあ、2週連続でですね、
1: はい、
0: まあ、あのエスペラント語をですね、まあ、あのお聞きしているわけなんですけども。
1: そうですね、
0: はい、ファイさんいかがでしたか。
1: そうですね、初めはまあふわっとしか分かってなかった、うん、まあ、エスペラント語なんですけど、うん、まあその成り立ちだったり、まあ、文法とかも知って、まあゼロがヌーローですねまあそことかもまあ携えて、はいはい、まあ、今後、まあ、まあより興味を持ったっていう部分でもね、まあやっぱり、まあ、数詞、まあ、0から10くらいまではとりあえず覚えたいなと思いましたね。
0: そうですね、まあね、あのいつ使うか分かんない言語ではありますけども、
1: はいはい、
0: でも知ってたらね、ひょっとしたら、まあ、使えるかもしれない。
1: そうですね、まあ、数詞1から10だけでも覚えてればもう頑張ってコミュニケーション取れるかもしれない
0: ですもん、ね、かもしれないですよね。まあね、それがね、あのなんですか、まあね、そういう、まあなんだろう、こう使う機会が、うん、あるかないかは一旦置いといてね、やっぱりこう知ってることってやっぱ大事だと思うんですよ。
1: そうですね、
0: いろんなこうやっぱ知識でもそうですけど、やっぱりなんかこう知ってるけど使わないってのと知らないのってのはやっぱ全然違うじゃないですか。やっぱりその知らないと、やっぱりこうなんかいろいろやっぱりね、なんかこう損することもやっぱあるわけですから、やっぱこうその点を置いてはやっぱりね、こうなんかやっぱいろいろとね、やっぱこう言語ってやっぱこう大事ですよねってね。
1: まあね、雑学の一つにもなりますしね。
0: そうです、
1: こういう人工言語でこういうのがあるんだよだったり、
0: そうそうそうそう、
1: 俺そういうの、俺実はその言語で喋れるんだぜみたいな、自己紹介できるよみたいな。そうそう、
0: 案外あの英語話せるよりもね、おおってなるかもしれませんよね
1: 英語のマイネームズイズなんたらかんたらよりは確かに受けがいいかもしれませんね、
0: うん、ただね、それがね、本当にそういうのっていう、
1: ね、まあそれも含めてなんか話題になりそうですよね。
0: そうですよね、
1: それっぽくなんかおおらなりそうですね。
0: ですね、はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 1年穂海隆二でした。
0: 次回はどの言語に出会うでしょうか。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。今日最初にお送りするのはサザンオールスターズ1987年昭和62年にリリースした2作目のバラードベストアルバム、バラッド2/83/86 からお送りします。桑田佳祐の高校時代の思い出を歌った曲です。1985年昭和60年にリリースされました。サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランド。

サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランドをお送りしました。堀ちえみが1983年昭和58年にリリースしたアルバム風のささやきからお送りします。堀ちえみ、雨のダンスシューズ。

堀ちえみ雨のダンスシューズお送りしました。1971年昭和46年にリリースした日吉ミミのシングル

社会とは何かを学ぶ機会となっています。その他にも自分たちのキャンパス環境をより良くするために大学の運営に関わる活動でもあるんですよね。そしてこのインターンシップ制度に参加するにはビジネスマナー研修の受講が必修だったりとか、あとね、勤務を始める前には学内勤務ガイダンスがあったりするんです。手厚いですよね。こういったことで自己評価をすることもできますし、社会人として必要な心構えを身につけることもできます。こういった学内のインターンシップ制度、大いに活用して実際に自分が働きに出た時に、ああこんなはずじゃなかったってギャップがあまりなくっていいんじゃないかななんて私は思いました。私はかなり、こんなに大変なのって学校を卒業して社会人になった時に思ったんですよね。学校でもマナー研修は受けていましたが、あくまでも授業の一環としてですから、実践としては全く思い描けていなかったんですよね。身をもって体験するって本当に大切ですからね。こういった課外活動プログラム、大いに活用していきたいですよね。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。ガーデンズのデビューアルバム A Place in the Sun からお送りします。1998年、平成10年リリース、ガーデンズ、フリーダム。

ガーデンズフリーダムお送りしました。2014年平成26年にリリースした平成の歌う石とも言われる秋あかねのサードアルバムスクエアからお送りします。秋あかね空間フォーメーション。

秋あかね空間フォーメーションをお送りしました。結城なえの3枚目のオリジナルアルバム旬からお送りします。このアルバムは1993年平成5年にリリースされました。リリースから2週半ば回ったくらいの2022年令和4年に配信リリースされています。このアルバムの中から結城なえ青空挽歌

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1004位の曲、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ、お送りします。1966年にサンフランシスコで活動を始めたスティーブ・ミラーの呼びかけにより結成されました。この曲はスティーブ・ミラーが作詞作曲を手掛けています。音楽番組で共演したダイアナ・ロスに影響を受けて作った曲と言われています。世界的な大ヒットとなりました。リリースから3週半ば回ったくらいですから、今から数えた方が早いかな。2年前です。2024年にエミネムがリリースしたシングル、フーディーニではサンプリング曲としても使われています。今もアーティストの心に残る一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1982年リリース、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。7月の終わりに金沢工業大学の学食ラテラできなめりなめこフェアを行っていて、きなめりなめこを使った家では作らないようなメニューが載っていたのですごく頭に残ってたんですね。でこの間スーパーに買い物に行ったらきなめりなめこの大きなサイズだけが販売されていたんです。いつもならね中くらいか小さいサイズならすぐ手に取るんですが、大サイズか、どうやって料理しようかな、まあとりあえず買おうと思って買ったんですよ。で家に帰って今日鶏肉焼こうかなと思っているうちに、あ、ここにソース的な感じでなめこを入れたら美味しいかもしれないとか、そこから発想力が生まれてきて、私としては珍しく、で夏野菜のナスを入れたり、あと何入れたかな、なんか入れたんだけど忘れたな、なんか思いつく限りのお野菜を入れて焼いたんだけど煮込んだみたいな感じになったんですが、なめこのとろみがいい感じのソースの役目をしてくれて美味しくいただくことができました。なめこってお味噌汁にしか使ったことなかったんですけど、こういったメインの料理にも使えるんだなってことが分かりました。いやー、ラテラのお料理からいろんなヒントもらえるものですね。後半はドリカムドリームズカムトゥルーのナンバーからお送りします。7分を超える曲です。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、なんて恋したんだろ、キングクラフティミックス。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ウィンズ14枚目のシングル、2005年平成17年にリリースした第83回全国高等学校サッカー選手権大会のイメージソングになっていた曲をお送りします。ウィンズ、夢の場所へ。

ウィンズ夢の場所へお送りしました。ラストはエポのナンバーです。1980年昭和55年にリリースした1枚目のオリジナルアルバムダウンタウンからお送りします。エポ、言い訳はしないけど。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月すっかりお盆休みも終わりまして、なんと夏休みもあと残るところわずかになってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みのお盆の間とか夏休みをいただいておりまして、大学院1年生の山田くん、ミキサーの山田くんに放送をお任せしました。とっても楽しい放送になっていて、山田くんが大好きなミセスグリーンアップルをかけまくったということで、楽しく聞くことができました。さすが大学院生、とっても頼りになるなと思います。それからちょっと事後報告になるんですが、2026年8月21日金曜日から23日までの3日間大阪南港の ATC ホールで万博レガシーイベントに出てきました。リソナエキスポリフューチャーっていうことで、去年あった万博を懐かしむっていうようなイベントです。私も京阪な万博の一環で展示させていただきました。本当行ってよかったなと思います。本当万博大好きなんで、もうこういうのって行っとかないとみたいな感じで出しとかないとっていうのができるようになって大人になってすごい嬉しいんですけど、今年は、空間立体ディスプレイという裸眼立体ディスプレイで日本の里山を展示しました。大学院の藤井くんがものすごく頑張ってくれました。さて今日は先日夏休みに北海道に行ってきたお話をしたいと思います。テーマは何にしようということで、夏休みはこの前 やっちゃったんで先月やったので、山田くんが美希さんの山田くんがバカンスでどうでしょうかということで、バカンスの曲を探してきました。もうね、私たちの世代より上ね、より上の人はバカンスといえばこれでしょうという曲です。ザ・ピーナッツの恋のバカンスなんですけれども、これは1963年昭和38年に発売された曲です。もう本当にね、これ日本の曲っていうくらい、なんかかっこいいのでじっくり聴いてみてください。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

ザ・ピーナッツ、恋のバカンスでした。このバカンスという言葉ですが、意味は、フランス語で仕事や日常の義務から離れて過ごす長期休暇ということですね。詳しくは豆知識でお話ししますが、長期休暇、学生さんの夏休みは、休もうと思ったら休んでる人も多いかなと思うんですが、バイトを頑張ってる学生さんも多いと聞いております。ちょうど私が休みを取っていない間に、うちの研究室の学生さんは野々市で行われていた建築遊び

について教えてくれるんですね。建築の基礎、それから力の構造、デザインを考えて小学生の教育プログラムっていうを行っていく中で大学生がお手伝いをしてきてくれました。建築プラスメディア情報っていうことで、子どもたちも積み木を楽しむ、 VR を楽しむっていうことで、自然にそういうことについて楽しんでくれたんじゃないかなと思います。でバカンスですが、以前にも予告した通り、私のバカンスについては、私は母と一緒に敦賀から苫小牧までフェリーで北海道に行ってきました。わーイエーイ、もうすごいね、もう楽しかったです。で本当にまあ私たちも母にとってもバカンスになったんじゃないかなと思いますし、今年は母と一緒にフェリー一泊、まあ合わせて4泊してきたという感じです。フェリーはこれまでに2回自分でね、敦賀から苫小牧に行ったんですけれど、今度は母と一緒に20時間のフェリーの旅に行ってきました。本当に母と一緒に、海の上のジンギスカンバーベキューできたりとか、夕日、海に沈む夕日を見れたりとか、ご飯を一緒に食べたりとか、右手は津軽青森県、左手は、北海道っていう風景を見たりとか、本当にいろいろゆっくりのんびりしました。というのはのんびりはしてなくって、もう私はね、寝ている時間とご飯食べてる時間はとお風呂に入ってる時間以外はもうずっと原稿書きをしてました。まああともう一本映画見たかな、それ以外はずっと原稿書きで、起きてる間もうずっと仕事でしたね。2年前にフェリーに乗った時は採点していたので、採点もう嫌だと思って、今度こそゆっくりするぞと思って、出発前に採点は終わらせたんですけど、学会発表の論文が、今年は私史上初、学生さん3本、自分1本、共同研究者1本で合計5本同時にやらなければいけなくて、でしかもネットもつながらないし、本当に大変でした。もう本当に泣きそうになってやってました。まあ、それ以降はまあゆっくりして2日間かけて富良野と美瑛を回ってきました。富良野ではノロッコ号っていうね、美瑛と富良野を走る汽車に乗ってきました。でこの汽車なんですけど、ディーゼルエンジン、この機関車が引退するっていうことで、今年この車体に乗れるのが最後、もう本当に今年が最後っていうことで乗ってきました。富良野はね3回目だったんですけど、初めてノロッコ号、このジーゼル機関車ノロッコ号っていうんですけど、これに乗れて本当に幸せでした。このノロッコ号っていうのはゆっくり走るのでノロッコらしいんですけど、めちゃくちゃ爆速で山の間と畑の中を走って、汽笛がねビーって鳴るんですけど、そんな時にもうすごいうるさくて、もうみんな乗ってる人があってびっくりする感じで耳を塞ぎながら、なんか昭和みたいな、大正時代みたいなのを、まあ昭和の機体なんですけど、そういうのを楽しんで、爆速で山の間を走ってラベンダー畑という駅まで行ってきました。本当引退前のディーゼル機関車に乗れてとても良かったです。それではまたバカンスにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。榊原郁恵、太陽のバカンス。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、バカンスの語源はラテン語バケーレ、意味は空っぽ。今日はバカンスという言葉に関して、まあバカンスというと南国とかビーチのイメージがありますが、それは関係なくて、これ長期休暇っていう意味になります。このバカンスは英語のバケーションと同じ語源ベケーレというラテン語です。まあフランス語でバケーレからバカンスっていう言葉になり、英語ではバケーレからバケーションということで、同じ言葉が違う言葉に変化しただけで語源は同じです。英語では vacant、 空いているという言葉があったりします。ホテルとかアパートとかで vacancy、 空き室ありという意味があって、 vacancy から名詞化して vacation になります。このションってつくのはトランスレート、翻訳するからトランスレーションで翻訳、オブザーブ、観察するで名詞化してオブザベーション、観察とか、セレブレート、祝うから名詞化してセレブレーション、お祝いみたいに、ショーンをつくことによって名詞化するっていうのと同じです。まあ、こんなこのバカンスですけど、フランスに行ったことがあるんですけど、お店の人に声をかけられて、フランス語でバカンスですかって聞かれたんですけど、これ私はフランス語喋れないんでうまく言えないのですが、おバカンスって言われるんですよ。でもうそれがおバカンってみたいに聞こえて、ちょっとバカにされてる感じがして、フランスは勉強したことも、フランス語は勉強したことないんで、ちょっとフランス語は苦手かなという感じがします。あ、はい、それでは元の話題に戻りますけど、バカンスについて城西国際大学の飯田先生の2008年の報告によりますと、フランスのバカンスと日本の長期休暇の比較をしておりますが、まあ、日本では長期休暇取るのは日本人ちょっとそういうの向いてないんだよねって、真面目だしっていうふうに思われていたけど、そうではなくって、日本では江戸時代には冬至、あのお湯に直すって書く当時ですね、に出るのに、2週間くらい行ってたということです。というのは、あの車とか電車とかないわけですから、温泉までそこまでとことこ歩いていくわけですから、1日2日かけて行って、でそこで 1、2週間、お風呂大好きな日本人はゆっくりお風呂に浸かってお酒飲んだり喋ったりして過ごしていたわけで、まあ当時であの2日間かけて歩いていくっていうのもすごいですけどね。そういう日本人だったわけで、明治時代に入ってからは日本人は農業やら工業やら各種産業やら、もう今では税金やら大忙しいですが、ここそれはここ200年のことで、本来日本人はゆっくり 1、2週間くらいゆっくり休む習慣を持っていたはずということでした。今は歩いて行かなくてもいいので、電車、車、バスなので、温泉までビューって行って、まあ、2週間とは言わずとも数時間でもね、ゆっくりできたらいいんじゃないかなと思います。市内近くの温泉とか、湯涌温泉、瀬名、一里の温泉、中宮温泉、加賀温泉、和倉温泉、その先にも能登にもたくさん温泉ありますから、夏休みの間にゆっくり温泉に行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後にバカンスに関して中森明菜さんのバカンスの曲を聴いてみたいと思います。いや私ね、この曲知らなかったんですよ。こんな曲あったんだなということで、楽しみに聴いてみてください。1984年に発売された中森明菜さんのアルバムアニバーサリーに収録された夏をテーマにした楽曲です。中森明菜、100度バカンス。

中森明菜100度バカンスでした。中森明菜さんのイメージと全然違う感じでした。いつもの少女 A とか飾りじゃないのよ涙はとか暗めな曲が多いのですが、それは口の開け方が違っていて、暗めに感じる時は少し口角を下げて飾りじゃないのよ涙はみたいに歌うんですけど、ちょっと違いますけど、バカンスの時は口角を上げてバカンスって言うと明るく聞こえるみたいなテクニックを使ってるんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道に行ってきた夏休みにちなんでバカンスについてお送りしました。皆さんは夏休みどのように過ごしたでしょうか。皆さんの夏休みについてぜひお聞かせください。もし全然行ってねえよっていう人はぜひ近くの温泉に行ってみてはいかがでしょうか。お風呂に入って幸せっていうだけで本当に幸せになれますからめっちゃおすすめです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT 前ミジクタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月ももう終わりになってきたんですけど、夏休みは今ちょうど折り返しぐらいになってきました。で、最近のちょっと僕の話になっちゃうんですけど、その8月中は結構就活といったところが忙しくてですね、で、インターンとかはまあ本来結構インターンとか多いと思うんですよ。8月とか3年生の夏休みっていうのは特にそのインターンシーズンといいますかになってるんですけど、なんか聞く話によると IT 業界、まあ僕情報工学科なんで進む先はその IT 業界とかになってきちゃうんですけど、だからそちらの業界だとどうやらその就職活動が早いみたいなことを聞きまして、で、まあなんか理由としては、まあもともとね、人材不足というか、まあ人があまりいない業界ってことで、まあ人手不足っていうのはあったんですけど、最近 AI がこうどんどんね進化し始めまして、で、IT 業界のその業務っていうのは基本的に AI でかなり賄える部分が多いですよね。で、まあそれもあり、その一つの会社あたりの就職の募集人数っていうのが AI で賄えるってことでどんどん減っていってるみたいで、なんでその人材は不足してるけど、そのキャパ、業界全体のキャパ自体はあまり広くなくなってきてるっていうのもあり、なんかどうやらどんどん就活が早期化してるみたいなんですよね、 IT 業界だと。で、まあそれもあり、僕は結構インターンとか行かずにその選考会とか説明会をした後にそのまま選考会始めますよみたいな、そういったものをね多く受けてますね。で、ちょうどこの前ね、その1時まで進んだって感じで、あ違いますね、2時か2次面接まで進むことができたんで、まあ9月中にね東京に行ってみようかなって思ってます。はい、ということで、まあここまでの僕の近況報告なんですけど、まあ今日もね30分間音楽の話題についてお話ししていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジック。

ロジックでした。はい、ということで今回紹介していくバンドはユニゾンスクエアガーデンになります。で、まあ、こちらはね、前回というか、まあ結構5月ぐらいですかね、結構前に1回紹介したことがあるんですけど、まあ僕が好きなバンドっていうのもあるんですけど、まあもう一度ねちょっと紹介しきれなかったというようなね、ちょっとところがあるんで、まあもう一回やっていきたいなって思います。はい、ということで、まあ、とりあえず、どんなようなねバンドなのかっていうような概要を最初に少しだけ説明したいと思います。ユニゾンスクエアガーデンは2004年に結成された日本の3ピースロックバンドです。で、キャッチーなね、キャッチーでなんかポップな感じの音楽や、まあ、高速かつテクニカルなねバンドアンサンブルっていうようなところが特徴になっていて、ホーロックシーンやアニメタイアップなどでね絶大な支持を集めている、そんなようなバンドになっています。で、まあ、こちらのバンドなんですけど3ピースバンドで、まあ、3人でね構成されてるわけなんですけど、全員なかなか個性豊かなメンツが揃ってまして、ボーカルのね、斉藤浩介なんですけど、めちゃくちゃ難しいギターを弾きながら、とんでもなくね、まあ、ハイテンポだったりするその曲を歌いながらそのギターを弾くっていったところで、なかなかすごいスキルを持っているような、メインボーカルになっています。で、2人目が田淵智也っていう、ベーシストの方になるんですけど、この人は、基本的にこのユニゾンスクエアガーデンの曲をほとんど書いている、まあ、作曲家でもありまして、でいろんなね他のアーティスト、有名アーティストとかに楽曲提供などをね行っていたりともするんで、この曲もこの人は作曲なんだみたいなことがね多々あるような人になってます。で、この人はなかなかライブパフォーマンスといったところも面白い人で、縦横無尽にねステージ上をこう駆け回るって言ったらちょっとおかしいんですけど、暴れ回るっていう、まあ、表現が一番適切なのかなって思うんですけど、とにかくこう観客をねなんか自分でこうどんどん揺さぶりたいみたいなことを言ってたんですけど、なかなかすごい激しいねあのライブパフォーマンスをそのベースを弾きながらするといったところが、まあ、ちょっとした有名なね点になってますね。で、最後に鈴木隆夫、ドラマーなんですけど、このドラムの方は、かなり手数が多いドラマーとして知られ、ファンとかねその一部界隈では知られてまして、ユニゾンスクエアガーデンって3ピースバンドなんで、どうしてもこの音圧ってところがね薄く なりやすい、やっぱどうしても楽器の数も少ないんで、薄くなりやすいっていうところが、まあ、3ピースの弱点の一つなのかなって思うんですけど、そこを鈴木隆夫のこのドラムのね圧倒的打数っていったところで、カバーしていくみたいなこともね多々言われてまして、で、まあ、実際、そのコピーバンドとかする人によると、このユニゾンの曲は、なかなかその 2,3 曲でどうしあのそのドラムをコピーしてる人は疲れ果てちゃって、もうすぐバテちゃうようなその激しい、曲を叩き上げるっていうようなところでね、まあ、鉄人のようなね感じですけど、そんなような3人で構成されています。で、1曲目にねこの紹介しましたいけないフールロジックなんですけど、こちらの曲はカモノハチロンの禁断推理というね、アニメのオープニングテーマになっていまして、まあ、タイアップ曲らしく、その主題歌というかその曲名のところにも、まあ、ロジックって言われたりね、そのそういったところからも、まあ、結構、まあ、意識したね曲作りなのかなとは思うんですけど、この音楽的な特徴としましては、まあ、僕のね感想みたいな感じになっちゃうんですけど、この躍動するリズムというかこう跳ねる感じのね、曲調、まあなんかメインメロディーを感じさせながら、まあ、なんか全体的にね、ミステリーとかね謎解きを思わせるフレーズがあったり、ドタバタ劇みたいな感じのねなんかスピード感があるようなところが、この曲のいいところかなと思っています。で、なかなかねイントロから引き込まれたりとかするところもあるんですけど、その途中でファンファーレが入って一気に盛り上がっていったりとか、まあ、なんかそういったところもねあの結構ユニゾン感といいますか、このバンドらしさがあってとてもなんかいい曲だなと思って

して今回紹介しました。次に流す曲なんですけど、こちらもねなかなかこうコミカルでポップな感じの曲になってますのでぜひお聴きください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してない。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してないでした。はい、こちらの、曲にね早速入っていきたいんですけど、この曲は結構ユニゾンスクエアガーデンの、まあ、人気曲の一つなんですけど、ユニゾンスクエアガーデンって結構アニメタイアップ曲とかが多くてですね、で人気曲のなんかそのランキング上位みたいなところは結構そのアニメソングだったり

が多かったりするんですけど、この曲はねその中でも割と珍しく、そういったようなタイアップとかはないんですけど、かなり人気の一曲になってます。でこの君の瞳に恋してないなんですけど、2018年の1月に、リリースしたアルバムの、ラストを飾るようなトラックになっていまして、でまあそのタイトルもねなんか少し変わってるなって感じるようなね、その君の瞳に恋してるとかが割とその王道なタイトルになるのかなって思うんですけど、まあそこをねちょっとずらして君の瞳に恋してないっていうようなタイトルにしてるあたりが結構ねそのユニゾンらしさというか、まあなんかちょっとずらしてくるところがねそのらしさを感じさせるようなタイトルになってまして、でまあその曲調といったところもこう結構リズミカルな感じもあって、でそのシンセライザーとかキーボードがねこうどんどん跳ねてその疾走していくような気持ちいいねメロディーになってるんですけど、そのなかなかねこの曲は、まあ、そういったようなメロディーも相まってなんか歌ってて楽しかったりとか、なんか聴いててねちょっと楽しくなってくるところもあって、なかなか僕は結構好きな曲の一つになってますね。で歌詞のね中身的にはその普通はその君の瞳に恋してるとかなんですけど、なんかわざとずらしてでアンチテーゼ的な意味の曲なのかなって、その君の瞳に恋してるの反対のねこう否定的な感じの曲なのかなと思いきや、意外とそんなことはなくて、こう天の弱にうまくいかない感じとかをなんかリアルな感じで書いた歌詞みたいなところがなんか結構特徴的になっているというね感じだそうです。まあ僕もねこう読んでみたり調べて、まあこう今お話ししてるんで、まあなんか全部が全部合ってるかはねちょ確証はないんですけど、まあおそらくそんな感じなんだろうなと思います。で、次に流す曲なんですけど、こちらの曲は、ドラマのね主題歌になった曲になってます。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブレミラージュ。

0: お送りした曲はユニゾーンスクエアガーデンでサイレントリブリミラージュでした。はい、ということでこちらのサイレントリブリミラージュなんですけど、日本テレビのね、連続ドラマの、断水というなんか水球を題材としたドラマの、主題歌になった曲になってます。まあ、僕はこのドラマは見たことないんで、なんかそういったような知識だけしか知らないんですけど、ただその歌詞のね中身としてもその水球を意識したようなところになっていまして、でまたこのねなんか水しぶきを彷彿させるようなね感じのスピード感とか透明感といったところをこう意識して書かれた曲になっているそうです。でまあ僕のねこの曲の好きなところとしては、その最初のこうイントロのところからのこの盛り上がっていく感じだったりとか、全体的なこのロックなメロポップなんですけど結構ロックな感じの ねメロディーラインっていったところがなかなか好きなところになってまして、またこのドラムのねこのところがなかなか気持ちいい風に入ってきて、でなんか聴いていてねこう元気になるというかこうパワーをねなんか力がみなぎってくる感じがあったりして結構お気に入りの一曲になってます。まあ、今回ね聴いてみて、まあ、これらのね流してきた曲結構いいなって思った方がいたらね、ぜひそうユニゾーンスクエアガーデンのことをね、まあ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回もエンディングのお時間になってまいりました。今回はねユニゾーンスクエアガーデンについてお話ししていったんですけど、ただこのバンド実は、少し前に、まあ、数ヶ月前の話、まあ、7月中か7月の話になるんですけど、ドラムのね鈴木隆夫が脱退というようなねことになりまして、でそれに伴いそのベースの田淵智也もこう活動休止みたいなことになってまして、まあもう事実上の解散みたいな状態になって今1ヶ月経ったって感じなんですけど、まあ、こうファンとしてはね、まあ、かなり苦しいところもあるんですけど、まあいつかねまた僕が生きてるうちに、まあ、1回でもこう再会といいますか、こう3人揃ってね、まあ、ライブとかをやってくれたらなとちょっと期待してます。まあそんなこんなでね、まあ就活がね、まあ僕まだまだあったり、まあバンドが解散しちゃったりとか、いろいろ悲しい出来事とか大変なことがあったりするんですけど、まあ皆さんもね、まだまだね、暑い中ですけど、こう頑張ってね、乗り切っていきましょう。ここまでお送りしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビで富山県の南砺市稲見という、彫刻の有名な地域があるんですが、この地域にある道の駅が取り上げられていて、ここでですね、爆盛りメニューっていうものを出してるんですね。これが面白いということで取り上げられておりました。それが放送された翌日、翌々日ぐらいは大変混み合っていたみたいで、こういうメディアによる発信の力っていうのはあるんだな、強いなって感じましたね。私も何度か行ったことはあるんですけども、爆盛りメニューも食べたことはあるんですが、本当にお腹はいっぱいになるというか、入れ物を購入して自宅に持ち帰ったこともありますね。唐揚げだった記憶があります。美味しいんですけど、やっぱりね、一人で食べきるにはなかなかっていう部分はあるが、大学生ならね、全然食べれるんじゃないかな。ぜひ行ってみていただきたい。あと

目玉商品の一つ10段アイス、これもねまだまだ暑い日が続きますから美味しくいただけるんじゃないでしょうか。実はですね、この道の駅いなみと姉妹店のような形で、商品を提供している道の駅高岡、ここでもですね10段アイスとか爆盛りメニューがありまして、道の駅いなみとはまた違った爆盛りメニューがありますんで、興味ある方は道の駅いなみ、道の駅高岡、ぜひチェックして挑戦してみていただきたいなと思います。さあ、ということで焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは AKB48 のチーム B の楽曲です。2013年平成25年 AKB48 チーム B、 ご機嫌斜めなマーメイド。

2026年3月にかけては富山県立砺波工業高校電子科2年生33名を対象とした全13回の課題研究基礎講座を実施しました。この講座では生成 AI を活用した課題探究の進め方を学び、3年時に取り組む課題研究のテーマ設定につなげることを目的に、金沢工業大学が取り組むプロジェクトデザイン教育、課題を自ら見つけチームで解決に取り組む学習の考え方を取り入れ、高校生たちが課題発見からテーマ設定までのプロセスを体験しました。13回の講座を受講した生徒からはアンケートで、データを整理可視化することで傾向や特徴を捉える力が向上したとか、数理データ AI を活用しながら課題解決を考える力が身についたといった意見が聞かれ、探究活動に必要な思考力や分析力の向上に一定の効果があったことがうかがえます。この取り組みは高校における課題研究の充実を支援するとともに、金沢工業大学が有するプロジェクトデザイン教育や AI 活用、工学分野の知見を地域に還元する機会となりました。今後も地域の高校と連携しながら生徒の主体的探究的な学びを支援し、校内連携および校内接続のさらなる充実を図っていきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の7月にリリースされた、ボーイのボーカルだった氷室京介のソロデビューシングル曲です。ちなみにソロ活動を始めた氷室京介の京の字は京都の京ですが、ボーイのボーカルを務めていた際には狂気乱舞の京という字で表記されていました。お送りするのは氷室京介、エンジェル。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

5人組ロックバンドガリレオ・ガリレイのセカンドフルアルバムポータルから1曲お送りします。2012年平成24年、ガリレオ・ガリレイ、フロイト。

お送りしたのはガリレオ・ガリレイ、フロイトでした。次にお送りするのはドラマオレンジデイズの主題歌に起用されたミスター・チルドレンの26枚目シングル曲です。ミスター・チルドレンはこの曲でイノセント・ワールド以来10年ぶりの日本レコード大賞に輝きました。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、サイン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と

0: 理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

は、バナナラマのアルバム、バナナラマ、グレイテストヒッツをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

TT PMC サウンドパーティー。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to

ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1,2,3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また、私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。金沢工業大学教授11年、三菱商事25年、博士、約100カ国の国際ビジネス経験を積まれた松林さんの提示されているもっとできる野々市は楽しみですね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。松林研究室株式会社代表の松林健二さんです。今日はよろしくお願いします。
2: こちらこそ呼んでいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: 何回かね、いろんなところで お顔はちょこちょこっと拝見させていただいてはしてるんですけど、ゆっくりねお話しするのは今回初めてだと思うので、はい、よろしくお願いします。まず松林様の、プロフィール、今までのストーリー、まあ、ちょっとね経歴少しは言わせていただいたんですけど、ちょっとね、ご自身でちょっとプロフィールなど教えていただけますか。
2: あ、はい、あ、私ですか、
1: はい、
2: 私はですね、もともと野々市小学校で、
1: はい、
2: 勉強しておりまして、
1: はい、
2: その時代に金沢工業大学のオープンキャンパスとか、そういうキャンパスがオープンになる時に、
1: はい、
2: 金沢工業大学の中にちょこちょこ入っていきまして、
1: はい、
2: まあ、いろいろその、実験室とか、
1: はい、
2: 実験器具とかっていうのを大学生の皆さんに教えていただいて、大変その科学、
1: はい、
2: サイエンスですね、理系の勉強に対して興味を持って、で将来的には理系の勉強したいな、研究したいなというふうな志を持って、そして高校は、地元の高校を出まして、で大阪の大学に行きまして、
1: はい、
2: で化学ですね、
1: はい、
2: 化学を、勉強しまして、で一応勉強やっぱ好きだったんですかね、
1: はい、
2: 自分で言うのも恥ずかしいですけど、4年大学行きまして、でその後2年大学行って3年、大学院行きまして、最終的に博士、工学博士ということで、で一応その化学に関しては、自分で研究を進めるということが認められることになりました、はい、
1: そういう意味では博士、
2: そうですね、
1: です、じゃあでも
2: 広志じゃないですよ
1: なるほど、
2: 博士、
1: はい、
2: 広志って呼ぶ方がいらっしゃる
1: そうですよ、ね、
2: 誰ですかこれとか
1: わ、はい、かりました。でも今日はすいません、松林さんって呼んでいいですか。
2: もちろんです、
1: はい、お願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: まあね、いろ

0: そんなことを経験されてきたんですが、まず100カ国を見てきた中で日本の地方にはこんな強みがあるんだという、そんな感じたことありますか？
1: いや、そうですね、まあ、いろんな国に行きました、
0: はい、
1: で、まあ、いろんな文化があって、はい、でいろんな食べ物があって、
0: はい、
1: で楽しいこと苦しいこと悲しいことたくさんありましたけれども、はいはいはい、まあ、日本の素晴らしさっていうのは、まあ、地方、まあ、都会含めて全部そうなんですけど、はい、まず僕は安全だということだと思います。はい、
0: はい、なるほど、安全安心と、
1: うう安全安心ですね、
0: そういうふうに強く感じたんですね。
1: あ、そうですね、なかなか昼間でも外一人で出歩けないところが多いですし、
0: はい、
1: それから夜はやっぱり日本以外で、
0: はい、
1: まあ、私は男だからなんとかなるのかもしれませんけど、女性が一人で歩けるというような国っては大変少ないと思います。
0: あ、そうなんだ、はい、いや、そういう意味ではやっぱり日本一番だなという。
1: そうですね、ひよみさんね、野々市歩いてて別に怖くないですよね、
0: 全然もうちっちゃい体ですけど堂々と歩いてる感じなんて。
1: いやいや、本当にね、世界でそんな安全なところは日本だけ
0: かと。なるほど、
1: そこはもう自信を持って
0: 皆さんにお
1: 伝えしたいなと思います。
0: わかりました。じゃあ改めて、いい国なんだ、
1: いい国だと思います、
0: はい、わかりました、
1: いい街だと思います、
0: 街ですね、わかりました。あとね、三菱商事とか大学行政とね、いろいろ立場が変わる、全然やり方とか学ぶこととかいろんな環境も違う中で、はい、

0: まあ、いろんな仕事をさせていただきましたけれども、はい、まあ、その時に一番やはり大事なことは不可能はないというふうに考えないと物事が進まないということを学びました。
1: はいはい、
0: で、三菱商事はどういうことかというと、まあ、これまでにない仕事を作らないと仕事にならない会社なんですね。
1: はい、
0: 総合商社って何を作ってる会社だと思われますか？
1: いや、もういろんなこう、範囲が広いっていうようなイメージの商事会社ってイメージがあって、ちょっと言うと危ないかなと思うかなというところもあります。
0: ね、そうですね、でも大事なラーメンからミサイルまでとかね、よく言うんですけれども、実際にじゃあラーメン作ってるかと作ってないんですね。でミサイルも作ってないんですね。じゃあどういう仕事をしてるかっていうと、契約書を作ってるんです。
1: なるほど。
0: 契約書っていうのは契約、めんどくさそうだと思うっていう方が多いんですが、仕組みなんですね。だからこれまで A から B に売られたものを、じゃあこれ A から C に売ったら、じゃあどういう、こう利益が上がるだろう、利益上がらないだろうってことを考えながら、余ってるところから、欲しいところに物を動かすっていうところから始まってるのが商社 でこれがもう今全産業に広がってる形なので、だから今我々がやってる仕事っていうのはあるんですけれども、大体仕事っていうのは寿命がありまして、
1: はい、
0: 今日も就活の話ちょっとありましたけども実はビジネスにも就活がありまして、はい、最後だんだん物が売れなくなったりとか、はい、だんだんみんなの興味がなくなったりするんですよ。
1: はい、
0: でそうするとその次にやっぱ売るだけではなくて、次に新しい新製品開発とか新サービス開発とかあります、これイノベーションっていうんですけれども、そこが必要で、そのイノベーションの部分を担ってるのが総合商社なんです。はい、
1: そうなんですね。一応ね、ゴールっていうとね、私たちは就活はゴールはなくなるっていうこと
0: なくなって、ね、でも皆さんの就活にはきちっと、子供さんとかお孫さんとか、残した会社とかですね、残した組織とかありますよね。だそれがイノベーションなので、それを残せないと、ご自分の生活というか人生だけで終わってしまうので、それはそれでいいんですけれども、やっぱり何か新しいものを残していくと、どんどんそれを使って後輩っていうんですか、人生の若者たちが活躍する場所を提供するということができるんじゃないかと思います。はい、
1: でそれは三菱商事ですよね。
0: いろいろほら三菱商事はですからそういう話 で、
1: ですよね。
0: そこでこう新しいことをやることによって、大体簡単にはできないってみんな言われるんですこんなことやりたいダメとか、あんなことやりたいダメとか、みんなに相談してもいや難しいと大体言われるんですけど、そこで諦めちゃうと実は三菱商事潰れてしまうので、じゃあどうすんのみたいな話になって、やっぱり不可能がないというようなこう自信を持って、不可能多いんですけど、実は多いんですけどもないんだというような自信を持つということが大事だなと、なんとかなる
1: なんとかな、そういう意味では三菱商事は天下の三菱商事ですけど、やらないといけない。
0: 無理ですね、
1: そういうことですね。
0: じっとしてたら死んでしまう組織ですね。でも実はビジネスって全部そうで、
1: そうですよね。
0: 現状に甘じた瞬間に、よくそういうことをおっしゃる、今でいいよっておっしゃる社長さんいるんですけど、その会社はやっぱりすぐ傾きますね。やっぱり成長をこう思考して初めて現状が維持できるっていうのは、多分ビジネスだと思います。
1: じゃあ肝に銘じて、
0: そんな偉そうなことを申し上げるつもりはないんですけど、そういうのを経験しました。
1: なるほど。そういう意味ではまた先ほどのね、元に戻るかもしれない、博士から MBA という肩書きより、これは失敗だったなという、こういうところを博士っていうイメージで、なんか失敗、
0: そうですね、博士は面白かったの、私はその博士っていうのが一つの資格なんですけれども、しっかり勉強して自分で研究を計画を立てて実行して成果を出すということが世界的に認められる資格なんですが、研究者としては必要なんですね。ですから今大学の教員になるのにもかなり厳しく要求される資格なんですけど、それを取って、で、三菱商事、日本の会社なんですけど、日本の会社に博士やっと取れましたということを人事部に報告したら、ちょっと先ほどの話とかぶっちゃうんですけど、
1: はい、
0: いや松林さん、これ広志って何ですかと名刺に書きたいって言ったんですね。はい、名刺が松林健二、横に博士工学とか、かっこいいじゃないですか。
1: はい、
0: 僕はそれか、皆さんどう思うかなんですけど、私はそれかっこいいと思っていて、ちゃんと研究できますよっていうことが証明書になるので、そういうことを書きたいなということを人事部に言ったら、松林さんこれ、広志って何ですかって言われて、

0: たのが非常にあの残念でした、
1: ええ、残念です。あのラジオ聞いてる方理解してくださるかね。
0: あ、ダメです
1: かね。博士って書いてはね、
0: そうですね、
1: 広志って書くから、皆さん博士って読まないで、広志と呼ばれちゃうんですよね。
0: 呼ばれちゃった人がいて、ちょっとあの勘弁してほしいなと思いながら、あの日本ではそういう感じなんですけど、実は世界的には非常にあの重要視されるあの資格でして、まあ、日本もそうなったらいいなと思うんですけど、まあ、世界でやっぱ名だたるそういう、 こう経営者の方とかは皆さんちゃんとあのドクターですね、博士を持って仕事をされている方が多いので、ものすごい重要だし、会社で博士の方が何人いるかっていうのを会社がそれぞれあのまあ、自分のところの研究力を競うときに一つに指標になるようなものなんですね、
1: はい、
0: 日本ではそういうこと言われたことないですけど、はい、
1: じゃあ企業さんには博士が何人もおったらいいんですか。
0: あの海外はそうですね、例えば Google とか、あのいわゆる Amazon とか、
1: はい、
0: まあ、アメリカの会社ありますけど、
1: はい、
0: あそこは必ずあの有価証券報告書って自分の、
1: はい、
0: あの会社の規模とか会社 の、 こうあの素晴らしさを説明するところに、
1: はい、
0: まあ、博士が何人雇用されてますよということが書かれてます。
1: はあ、はい、そうなんだ、なかなか博士はすごいんですね。
0: あ、いやいや、
1: で、まあまあ、松林さんは博士なんですよね。
0: 自慢みたいな、自慢って、まあ、自分で頑張ったことなのでちょっと申し上げたいんですけど、ね、まあ、世界的には必要なので、うん、日本でもどんどん皆さんそうやって博士を取っていただければいいなというふうに思っております、うん、
1: はい、はい、まあね、いろいろ頑張ったからこそ博士って、ね、言われるようになったと、
0: う
1: ん、これはいいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3。今日はスタジオに松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここからは音楽なんですが、なんとリクエスト曲いただきまして、ハウンドドッグフォルテシモですよね。
0: はい、お願いいたします、ねね、
1: どうしてこの曲の選曲だったんでしょうか。
0: あ、はい、あのこれは私があの、高校大学の時に取り組んでいたあのボランティア活動がありまして、
1: あ、ボランティア活動、
0: はい、金沢市の青少年研修センターというところで、
1: はい、
0: まあ、我々その高校生大学生学生が、小学生中学生を集めて、まあ、1週間合宿をして、であの、まあ、ちゃんと朝から起きて、であの、まあ、夜までの間にこう勉強したりとか、まあ、遊んだりとか、まあ、ご飯を食べたりとか、規則正しい生活をあの夏休みとか冬休みにして、
1: はい、
0: その中で行儀作法とかあの社会性をあのみんなに学んでいただくというような、あの僕らは林間学校って言ってたんですけど、あのそれサマーキャンプですね。でそれをやってる時にあの、まあ、私がそれ全体の取りまとめの、 あのリーダーの役割をさせていただいた時に、なんですかね、テーマ曲を決めなきゃいけなかったんですよ。でテーマ曲で何かいいのがないかなと探していたところに、そのハウンドドッグさんのこのフォルテシモがあって、でこれいいのがみんなでこの中に愛はすべてさ今こそ誓うよってこう拳をこう上げてイエイエイみたいなこうあのやるのが非常にジェスチャーとして子どもたちと一緒にやりやすかったの で、
1: うん、
0: でこの歌をかけて子どもたちと愛はってあの一緒にこう拳を上げて、であのジェスチャーをしてこうみんなで心が一つになって盛り上がるというようなことをやりまして、でそれがあの大成功してあのすごい思い出の曲になってます。はい、
1: じゃあそれは何年前ですかね。もうだい
0: ぶ前ですね。むちゃむちゃ前ですよね。だから大学生の私がそうですね、まあ16からだいたい20歳ぐらいまでやってましたけど、まあ、そのくらいの時で、まあ、リーダーやったのは多分19かな。
1: なるほどね。はい、はいはい、じゃあ一緒にもう拳を振
0: るって、これは
1: って聞きながら
0: 、うん、あの一緒にやっていただけると、
1: はい、一緒にはい、お聞きしたいと思います。はい、わかりました。じゃあハウンドドッグフォルテシモお願いします。

0: お送りした曲はハウンドドッグ、ホルテシモでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今日は松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半となるんですけど、先日ねちょっとお聞きした挨拶についてというね、調査をされているというお話をちょっと聞いたんですけど、またそのデータの結果もねなんかいろいろ説明もちょっと言ってられたような気がするんですけど、この辺ちょっとねその辺についてもう一回具体的に教えていただけますか。
1: はい、わかりました。ご興味いただきまして、はい、ありがとうございます、はい、今私の方で野々市市が進みます愛と和の野々市5万人挨拶運動っていうのがありまして、
0: 今はそんな風なんですか。
1: はい、これはなんか日に

0: 一応決めてみんなで街頭に出て挨拶をして、こうなんか上りを立てて挨拶しましょうとかやってるみたいなんですけど、どうでしょう、2、3ヶ月に1回みたいな感じですかね。
1: そうなんですか、
0: ええ、
1: ほうほうほう。まその中で、のほらいろんな挨拶をしたらこんなデータが出たよって、そこはどうなんですか。
0: で挨拶をするって、挨拶しますよね、うん、知らない人に挨拶しなきゃいけないです。5万人ですか、私5万人みんな知らないのでまあ、なんか2000人ぐらい知ってるかもしれないですけど、うん、5万人知らないので、うん、そうするとその5万人に挨拶するとき、知らない人に挨拶したときに挨拶しにくいじゃないですか、うん、なんとなく挨拶されて困った顔をたまにされる方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: なんか嫌だなと思われることを私が一生懸命するのも非常に失礼なので、
1: はい、
0: どうなんかなと、ちょっとやっぱり一歩踏み出すのにこう、まあ、私の言っていた不可能はないっていうところなんですけど、うん、で相手がどう思ってるのかって気になりまして、
1: うんうん、
0: で私はデータサイエンスも一応専門なので、科学的にそれは正しい正しくないっていうことをこう判断していくっていうことがデータサイエンスの一つのやり方なんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、それも専門なので、まあ、みんなに聞いてみようと、
1: うん、
0: いうこと で、うん、でまずはいろんな文献を調査したところ、はい、世界的にやっぱりそういうことを研究している研究成果がありまして、
1: はい、
0: 大体一般的にはあれなんですよ、 20% から 25% の人は知らない方から挨拶されると迷惑だと感じ、はい、これまあ、大体文献がどうですかね、5、6件あるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それみんな同じような感じなんですね、
1: はいはい、
0: でじゃあそれ以外の方々は嬉しいか、はい、または特に何も感じない、
1: はい、
0: っていう感じなんですよ、
1: はい、
0: ですから、まあ、一般的にやれば、まあ、20から 25% の方が、
1: はい、
0: 嫌がってる可能性があるなと、ということなので、まあ、大部分はまあいいかと、
1: はい、
0: 喜んでたなと、
1: はい、
0: と思うということではあるんですが、
1: はい、
0: じゃあ果たして石川県どうなのかなと、うん、110万人の、ね、うん、県ですよね、
1: うん、
0: でこれデータからいくと400人にアンケートを取ると、
1: はい、
0: 一応その誤差範囲が 5%、 信頼度 95% ということで、
1: はい、
0: 全体のこの募集団、11万人の、まあ、考え方を代表するということが言えるんですね、
1: はい、
0: データ的に、うん、
1: はい、
0: なので400人にアンケート取りました、
1: はい、
0: アンケート取りましたところ、はい、まあ、綺麗に分かれ、綺麗になりまして、だいたい60% が嬉しい、
1: はい、
0: でそれから 20% が、
1: はい、
0: 何とも感じない
1: 感じない、
0: はい、でそれで、10% が迷惑であると、
1: はい、
0: そういうようなデータだったんですね、
1: はい、
0: はい、ということから考えると、
1: はい、
0: まあ、一般的に世界的なデータだと20から25% が嫌がるんですけど、
1: はい、
0: 石川県って 10% なんですよ、非常に助からしいデータとして 10% なので、
1: うんうん、
0: まあ、世界的な方々よりもそういう知らない方から挨拶されるのは嬉しいっていう県民性が分かりまして、
1: うん、
0: だこれだったら自信持って、
1: うん、
0: じゃあみんな喜んでもらえるんだったらしっかりやっていこうかな、うん、まあ、10人に1人はちょっとごめんなさい迷惑かけますけど、まあ、しっかり挨拶を自信持ってやっていけるなというふうに思いました。
1: 石川県はそういい結果で、まあ、すごい協調性があってコミュニケーションが取れる県民性があるかなというふうに、
0: おっしゃる通りだと思います。
1: 捉えてもいいんですか、
0: はい、
1: は
0: い、ですから自信持って挨拶していただいて、
1: はい、
0: いいかなと。5万人も大丈夫ですね。
1: じゃあまずはもう挨拶やね、やってみます、
0: はい、
1: 私もやってみようと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、ちょっとお聞きしたいことがあるんですよ、
0: はい、
1: ホームページを見させていただいたら、
0: ええ、
1: なんと松林さん尊敬する人の最後に奥様とありまして、
0: ええええ、
1: まあ、愛してるとかそんなんではなくて尊敬されて、
0: まあ、
1: 好きなんですけどね、
0: はい、でやっぱり尊敬っていうのはやっぱ自分にないものを持っていて、自分にない素晴らしいものを持ってるっていうところが尊敬の対象になるんですけど、
1: はい。

0: な人なんですね、はい、なんか自分がやりたいことがあって周りあんまり見えなくて、はい、まあ、やりたいことだけやってるみたいなことが多いんですが、はい、あの彼女はすごいこうあの全てに関してこう気配りができるっていうんですか、例えばこう私こう今ここに座ってますけれども、この空間にあるゴミってどこにあるかって全く興味ないですし関係ないんですけど、彼女はここに入ってきたら、あ、ここにゴミあるからちゃんと それをこうあのきれいにしなきゃとか、まあ、一つの例ですけど、
1: うん、はい、
0: とか私がこうあの何ですか、ご飯を食べてる時に、まあ、ちょっと例えば今日もここにあの、はい、少しスパゲッティのシミができたんですけど、
1: はい
0: はい、彼女できた瞬間にあのちょっとシミできてるからちょっと拭かなきゃとかっていうのが気がつくんです。なんか別にあの注意してんのってそうでもないんです。だからものすごいあの感度が高いっていうんですか、私が見えない世界が見えているので、私はそこが弱いとこなんです。なのでそこをこう補完してもらえるっていうところが素晴らしいと。
1: いやもうそれよりもその話をしてる時のめちゃめちゃ嬉しさがもう幸せいっぱいっていう、そういうあの、うん、あのそういう意味ではお二人仲良しやな、幸せだなとい う、そういう感じでありました、はい、やっぱり夫婦円満、はい、挨拶はできるっていうこれが一番大事かなと。
0: そうですね、はい、
1: ね、思いました。
0: あのみんなやっぱり挨拶するっていうのは、まあ、日本は比較的そこを遠慮する方が多いんですけど、まあ、どうでしょう、南の国とか行きますとね、タイとかインドネシアとか、まあ、オーストラリアもそうですね、皆さんイエーイとかハイとかっていう感じで挨拶するとか多いんですよ。感じいいですよね。まあ、そういう風に野の市もなったらいいなと思います。はい、
1: わかりました。挨拶は一番基本です、はい。はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺いました。松林さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者のブルーノ・ワルターです。ドイツ・ベルリンに生まれたブルーノ・ワルターは、母親の影響で幼少期からピアノに親しんで、ベルリンのシュテルン音楽院に進学します。卒業後はピアニストとしてデビューしたんですが、ドイツの指揮者ハンス・フォン・ビューローの実演を目の当たりにして指揮者になることを決意します。1894年に指揮者としてデビューしてからは、ミュンヘン宮廷歌劇場の音楽監督やベルリン市立歌劇場の音楽監督などを歴任して、ヨーロッパ各地やアメリカにたびたび招かれる人気指揮者として活躍しました。今回はブルーノ・ワルターの作品の中でモーツァルトの曲をお送りします。まずお送りするのはモーツァルト作曲交響曲第35番2長調、ケッヘル385ハフナーです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番二丁調ケッヘル385ハフナー、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ指揮はブルーノワル。

た演奏はコロンビア交響楽団でした。続いてが本日最後の曲になります。この曲はアリアと呼ばれている独唱です。アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番、二長調、ケッヘル385、ハフナー。モーツァルト作曲交響曲第36番、波長調、ケッヘル425、リンツ。そしてモーツァルト作曲アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさいでした。次回も引き続き指揮者ブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 小針さん、今日はどちらへ？
1: エスペラント語を学びに行ってきます。
0: なるほど、いいですね。では私と一緒に文法を学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組を1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と
1: 1年北海龍二です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、もう8月、終わりになっちゃいましたね。もうほぼほぼ
1: あっという間ですよね、本当に。
0: はい、終わりになっちゃいましたですね。さあ、もうそろそろですね、夏休みの折り返しはもう来ちゃってますね。
1: いやー、まずいですよ。夏がまだ満喫できてないのになって感じで。
0: だって9月24日から多分またオリエンテーション始まっちゃうんで、
1: はい、
0: もう折り返し地点来ちゃってますね。
1: もう来ちゃってますね、そうだったら、
0: はい。まあ、それはそうとしてですよ。
1: はい、
0: さあ残り1ヶ月はもうないですけども、まあ 約1ヶ月ですね。
1: ま
0: あ、
1: まだ残ってますね。
0: はい、何して過ごしますか？
1: そりゃ、いやでも家でゲームってなっちゃうとは思うんですけどでもできるならやっぱり駅前とかは、まあ、やっぱ普段時間ある時あんま行けないんで、時間ある時じゃないといけないので、そこら辺ちょっとフラフラしたいなとかは思ったりしてるんですけど、
0: まあ、普段行かないところにちょっと今行こうかなというような感じで。
1: あ、そうですね。
0: なるほど。そうですね、まあ、僕はそうですね、まあ、残りやっぱ1ヶ月や弱ある、まあ、1ヶ月ぐらいしかないんですけども、
1: はい、
0: ちょっと そろそろね、あの高学期の準備をちょっとしようかと思ってまして。
1: まあ、早めは大事ですもんね。
0: そうそう、あの前学期ちょっとね、いろいろちょっと失敗したので、
1: はいはいはい、
0: ちょっとやっぱそれをやっぱね、ちょっとこう取り返すためにも、
1: もうスタートダッシュを、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと早めに取り込もうかなってちょっと僕は思ってますね。
1: おお、真面目ですね。
0: でもね、
1: はい、
0: 僕の場合いつもそうなんですよ。結局はね、いいんですよ。
1: はいはいはい、
0: 絶対これね、破綻するんですよ、途中で。
1: どういうきっかけで破綻するんですか？それなんかお決まりパターンみたいなのあるんですか？
0: ありますよ。
1: おお、
0: あの、いや、やろうとしてたら時間が経ってたとかね
1: あ、まあ、計画としてはあるんだけど、実行があんまり意味
0: ない。あ、い
1: や、ありますね。
0: 遅かったり、なんか そのことをすっかり頭から抜けてたりとかね。結構そういうことが自分でやった計画だと思いながらね本当に困ったもんですよ。
1: 今回の夏は気をつけたいですね。
0: そうですね、ちょっとね、あ、やっぱりね、さすがに2連チャン、まあ、まあね、はちょっと開けたいんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、ちょっとやっぱりそれに気をつけながらね、はい、しようかなと思いますし。でね、もうそろそろね、夏休み明けたところは多分明けたんじゃないですかね、あの小中学校はね。
1: まあ、そうです。夏休みっていうと基本的にまあ1ヶ月のイメージありますし ね、
0: まあまあね、明けたところ明けてないところ多分あると思いますけどね。
1: 今多分小学校ぐらいの人は多分あれですよ、一言日記とかはすごい晴れ晴れ曇り晴れとかしてますよ多分
0: いやでもね、僕どうしたかっていうとね、
1: はいはい、
0: あれなんですよ、お天気予報とかのホームページに、
1: はいはい、
0: 過去の天気予報とかって結構載ってるんですね。
1: え、まさかそれ見て書いてるんですか？
0: いや、やってたよ。
1: 真面目ですね。すごいですね。
0: いや、
1: は
0: い
1: は
0: い、でも、はいはい、いやね、確かに先生がね、チェックし、まあ、知ってるかどうか分かんないけども、はいはいはい、でもまあ一応ね、まあ、見てると仮定してね、ちゃんと書いてたって、
1: ね、抜け目がないように。
0: そう、
1: なるほど。
0: まあね、まあ、さすがになんかお天気予報行くこと、チェック先生が多分いないと思いますけどね、
1: うん、
0: まあ、あれはで、まあ、結局なんかその自分の習慣を、まあ、高めましょうっていう、まあ、結局課題ですから、
1: うん、
0: まあね、まあ、でもやった方がね、ためにはなりますからね。
1: まあ、そうですね、
0: ちゃんとね書きましょうね、あのまだ終わってない人はね。
1: まあ、そうですね、
0: ちゃんと書きましょうね
1: これは本当に書いた方がいいと思います、
0: ね、うん、書いた方がいいと思いますよ。あの、意外とね、あの天気予報ってね、あの僕もそうなんですけど、
1: はい、
0: あの思うんですよね、なんかあの時って晴れてたっけ雨だったっけってね、なんかね、重要そうじゃないことに見えてね、意外と書いておかないとね、後から困ることがあるんですよねこれね意外に
1: じゃないと本当にもう適当になっちゃいますもんね。
0: そうそうそう。で、数年後見た時に、あれこんな天気あったっけ、でもなんか外遊びに行ったような、あれっていう、あのおかしなことが起きるんですよね。
1: あ、はいはいはい、
0: そうそう、そういうことがやっぱ起きがちなのでね、あの天気予報を書くときはね、もう正確に、そしてね、もう今はもうやっぱ調べられますから、いっぱい、
1: うんうんうん、
0: なのでもうね、それをね、しっかりとこう見てね、ちゃんと書いて出しましょうねってね。
1: まあ適当にせず、まあ、ちゃんとやるのもやっぱ、
0: そうそうそう、
1: 気持ち的にはやっぱ変わると思うので。
0: そうそうそうそうね、ちゃんとしない人が何ってなって感じしますけどね
1: ちょっと言ってて、ちょっと自分でちょっと ちょっと胸が痛くなりますけど
0: 僕は。いやいやいや、あの僕もですけどね。はい、まあそんな感じでね、本日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: KIT キャンパスウェブ金曜日言語ウォーカーは FM のりをお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp、 FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw、 すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。カルロス・トシキ&オメガトライブでサウザンド・ラブ・ソングス。

0: お送りした曲はカルロス・トシキ&オメガトライブでサウザンド・ラブ・ソングスでした。はい、ということでここからはですね、まあ、まずはですね、前回の復習をまずはしていきましょう、はい、というわけなんですけども、覚えてますか？
1: 前回、エスペラント語の話をしたのは覚えてます。
0: はい、どんな内容だったか覚えてますか？
1: どんな内容、なんか日本語との違いとかもありましたよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 他にはなんか面白い話とかも聞いたような。
0: そうですね、まあ、なんか覚えてないような感じがするので、じゃあちょっとね早速復習していきましょう。
1: お願いします、
0: はい、というわけなんですけども、まあ、まずですね、まあ成り立ちからねちょっとねいろいろとお話したと思うんです。
1: はいはいはい、
0: はい、まあね、あのまずエスペラント語っていうのはまず、まあ、人工言語ですと。
1: そうですね、なんと言っても、
0: まあ、要はその自然の言語ではないので、まあ、割とあのねいろんなことをあのしっかりとこうガチガチに固めた言語っていう風な感じになっていまして、でですね、まあアルファベットのね28文字、まあなんていうかね、まああの一般的に使うのとは違って、まああのラテン文字ベースでまあできています。
1: はい、
0: でそしてね、まああのあとはあれですね、まあ例外がほとんどないというのと、まあ完全なこうねこう規則性があって、でもヨーロッパ系のね、まあ、その言語をちょっとこうベースにしながら作ってるというのが、まあ、このエスペラント語でございますね、う
1: ん、なんか覚えるの重実用性重視みたいな感じでしたよね。
0: そうそうそうですね。でまああのね誕生した経緯ですね、まあ、お話ししましたけどもね、ザメンホフというね、まあ、
1: あ
0: の眼科医をしていたね方
1: 々、
0: ね、
1: あそうでした、言語学者ないんですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 眼科医の人が作ったっていう、
0: そうそうそう、生み出したっていうものでして、
1: はいはい、
0: まあね、あの当時この人がですね、まあ、生まれ育ったところにはですね、まあ、いろんなこう民族とかねこう言語の人がね住んでたんですけども、まあね、あの当時の人々はそういうね、まあ、言語とかがやっぱそういったそのまあ文化的なまあ違いですねからやっぱまあ不信感とかがあったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でそれでですね、まあ、そのこのザメンホさんがですね、まあ、人間がこう分かち合えないことっていうのは、まあ、おそらくその言葉が通じたことにあるんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: だったらと誰もが対等にコミュニケーションができるその共通の言語があればいいんじゃないのかというので、うんうんうん、まあ、誕生したというねものになっていますね。
1: はい、
0: はい、でね、あの面白い話ね、あれですね、あの怒った時のこう悪口がね反対語をつけるだけっていう、なんかねすごいあのシステム的なね感じですよね。
1: あ、はいはい、ありましたね、
0: はい、ただつければいいだけでね
1: なんかただつければいいだけだからなんか全部似たような悪口になっちゃうんじゃないかみたいな話も、
0: そうそうそうそうそうですよね。だからね感情を高ぶってする時もね、とりあえずなんかつけてるからなんか冷静なのか何なのか分かんないっていうね状態になりますよねっていう話とか、あとはあれですね、あのエスペラント語でねあの書かれた映画があるよっていうね。
1: あ、ホラー映画でしたっけ。
0: そうそうそう、ホラー映画で、ね、あの俳優さんたちがねもう頑張って覚えてやったとかいうねすごいお話がね
1: ありました ね、
0: ね、あとはまあね、あの規則性がやっぱ多すぎてジョークできないよんじゃないのっていう、
1: なんかしっかり作られてるからこその欠点ですよね。
0: そうそうそうそう、だから結局ねみんながこう話しやすいようにしましょうっていう風にした結果、
1: うんうんうん、
0: まあ結局みんなが理解しやすくするためにはやっぱりいろんなルールをやっぱりこう設けないと結局

0: 通のねこう自然言語みたいにね、あの意味のかねこうルールとかがいっぱい誕生してしまうのでね、
1: うん、なんかどこかでもふわふわさせてしまうとでも覚えるのにやっぱ大変なんで、そうそうしっかり固めたって感じですね。
0: そうそう、まあ、おそらくねこのね考案したね、方、まあ、そのはですね、まあ、おそらく多分そのなんか覚えやすさでねやっぱりこう したと思いますのでね、
1: うんうんうん、
0: まあ、おそらくそんな感じかなというふうに思いますよね。
1: はい、
0: であとお話したということはですね、まああれですかね、アクセントで、まあ、歩むことがほぼないだろうと。
1: ああ、どこにつくんでしたっけ、アクセント。
0: 後ろから2番目の母音ですね。
1: ああそうです、なんか不思議なとこにつくんですよね。
0: そう、ここにつくので、これさ覚えときは、まあ、アクセントは大丈夫という、
1: うんうんうん、
0: なんかね面白いですけども、本当にそれで通じるのかなちょっと僕は不安なんですけどね
1: まあまあそうですよね、実際やっぱ分からない、初めて聞くものに近いものがあるので。
0: そうそうね、ちょっと僕はちょっとあのエスペラントを話したことを話してる人ちょっと知らないのでね、ほっともしねあのお聞きの方ね、あの知ってるなんかねそういう情報あったらね、あの X までお寄せください
1: まあ気になりますよね、単純に
0: ちょっと気になりますよね、なんか本当にそうなのかなってね、はいはい、気になりますよね。はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました、
1: はい、
0: それではここで1曲お送りします。山下達郎、氷のマニキュア。

0: お送りした曲は山下達郎で氷のマニキュアでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法に触れていきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、
1: 実用性重視の、まあ、人工言語ということで、
0: そうそうそうそう、というわけなんですけども、あ、そうですね、まあまずですね、
1: はい
0: はい、まあ主語述語の話は一旦置いておいてですね、
1: はいはい、はい、
0: まあね、保護というのがあります。補うにこうね、はい、これはなんとかはなんとかであるっていうことのなんとかであるの前のところですね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ A は C であるっていうところですと、この C の部分になります。
1: まあその主語を表す、はい、もなんて言えばいいんですかね、部分というか、
0: そうそうだね、
1: はいはいはい、
0: この これなんですけども、この文を作る代表的なですね、まあ、単語がこれがエスタスというものになります。
1: エスタス、はいはい、
0: これはなんとかはなんとかだっていう意味にこれでなる、あるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、これで完成します。まず文章がね。
1: お、はいはいはい
0: はい、でそしてですね、ここからちょっとね、ややこしいところになっていくんですけども、はい、例えばですね、主語、まあ主語動詞本目的語ってこういう順番でね、時にですね、
1: うんうんうん、
0: ここ使うのがですね、名詞に N というのをつけます。
1: 名詞に N、
0: 名詞に、はい、小文字の N をつけます。
1: 最後に N を足される感じなんですか、
0: ね、はい、そうです、
1: はいはいはい、
0: これが日本語の助詞なんとかをというのに相当します。
1: はいはいはい、
0: うん、はい、例えば英語のフィッシュというものがあったとしましょう。フィッシュですね、はいはいはい、あれに N をつけると魚をというふうな感じの意味に、
1: おー、な
0: るほど、っていうふうな感じです。
1: はい、わかりやすいですね。
0: はい、そういうふうな意味になっていますね。
1: それがついてたらそういう意味。
0: はい、まあその日本語の、まあ、助詞、まあ、N があったら日本語の助詞の、まあ、なんとかをっていうのに、まあ、これ相当するというわけなんですね。
1: はい、
0: まあ、これはですね、どんな場合も同じです。はい、複数形でも N です。
1: N がついてたら、はい、に相当すること
0: ができます。
1: はい。
0: はい、そしてですね、まあ、あとはどうでしょうか、まあですね、1人称2人称3人称ってね、これあると思うんですけども、
1: はい
0: はい、エスペラント語のですね、まあ、1人称ですね、私というのはこれみです、
1: みですか、
0: みです。で2人称あなたというのはこれびです、び、
1: 1人称がみで、はい、2人称がびですか、
0: びです、VI の方のびですね、
1: び、なるほど、は
0: い、で3人称になってってくると、まあ彼はですね、りで三人称がしで、それっていうのがぎっていうのなんですね。
1: え、みびりしぎですか？
0: ですね、三人称はですね、まありしぎとなってて、これがそれぞれ彼彼女それっていうふうになってますね。まあ英語でいうとこの、まあ he she it だと思ってくださいね。でこれが複数形になりますとですね、ちょっと話が変わってきますね。一人称の場合はですね、みが2になります。2です、
1: みが2になる、はい、なるほど、はいはい。
0: で二人称はこれ変わりません、
1: 変わりません、
0: 同じ美です。二、はい、人称でも、
1: はいはいはい、
0: あ、すいません、複数形ですね、複数形でも美です。
1: 一人でも、まあ二人称の場合は、
0: はい、
1: 複数でも一人でも、
0: 単数でも複数でもですね、
1: はいはいはい、
0: なります。で三人称の場合はですね、まあその彼ら彼女らそれらっていう風な感じにね、これになってくるんですけど、それはですね、いいです、いり
1: いり
0: いり、
1: あ、なんとかいいみたいな感じの今までのルールとはまた変わってきて、
0: はい、ちょっとまた変わってきますね。
1: あ、はいはい、
0: なっています。ちょっとね、ややこしいですけどね、
1: なんかちょっと おかしいなって感じをちょっと感じてきてしまったんですけど、まあ、まあまあでも覚えやすいです
0: か。そうですね、まだ覚えやすいですね、うん、なんていうんですかね、まあそんなにね、こう覚える、まあアルファベットがやっぱね、こう2文字しかないっていうのがね、やっぱ大きいと僕は思うんですよね、うん、やっぱりね、
1: まあ普段触れてないからやっぱ難しいと思うだけで、
0: そうそうそうそう、いいですよねと思いますね、
1: うんうん、
0: はい、続いてなんですけども、所有のお話です。
1: 所有、はいはい
0: はい、所有形容詞とかっていうのがあるんですけども、まあ、要はですね、その人の代名詞ね、人の代名詞の語尾に A をつけると所有を問わず形容詞になるんですよね。
1: ほうほうほう、
0: 簡単に言うと私みでしたね。このみに A をつけると私のって意味になります。
1: それはみあになるんですか、そのあみになるんですか、ね、
0: そうですね、みあですね、
1: あ、みあになる、なるほど、はいはい、
0: でこれは私のって意味になります。で同じように V もこれ V あになって、あなたのとかね、あなた方のって意味にこれなって

0: 言うんですよね。
1: はいはいはい、
0: はい、語尾に A をつけることによってその単語が形容詞であることを示します。
1: あ、語尾に着目するとじゃあ分かりやすいですね。
0: そうですね、分かりやすいかもしれませんね、
1: はいはい、
0: ただですね、あれですよね、なんですかね、その人が、まあ、例えばですよ、
1: はい、
0: その男性名詞女性名詞の区別がある国の出身だとちょっと混乱するかもやっぱり知りませんよね。
1: そうですね、なんかそれこそ例外
0: と言いますかですね、
1: なんていうんですかね、
0: まあ、そういったその性別の区別がある国って、
1: はいはい、
0: そのなんだろう、語尾が A ならその女性名詞とかっていう区別があるので、はいはいはい、新しいルールがこっちに入ってくると多分ね、自分の国のやつと多分混乱すると思うんですよね、おそらくね。
1: あ、なんかこっちでなんか自分たちの言語ではこうなのに、またちょっとこっちではこうだよって言われるとちょっと感覚的にはずれますね。
0: そうそう、ちょっとねずれてますからね。まあ、そんな感じでちょっとね、いろんな文法がありますので、
1: はい、
0: ね、この後のねコーナーでもちょっとね話していきますので、
1: はい、
0: お楽しみにしてください。はい、ということでここまでですね、エスペラント語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。超特急マイバディ。

0: 大越君は超特急でマイバディでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 1年穂貝隆二です。
0: はい、ということでここからはですね、続編の文法ということで、
2: はい、
0: 動詞からまずねやっていきましょう。
2: はい
0: はい、
2: 動詞ですか。
0: はい、まあ、そもそも動詞とは何かという話にはなってますけども、
2: まあそうですね、はい、
0: ね、まああのね、何かをね、何かこう動作をしている、そういったものに、ね、なっていきますね。まあ例えばね、まあ食べているとかね、読んでいるとか、まあ、そういったものがまあ動詞になってきますよね。
2: まあ漢字の通りですよね。なんか動きを表すというか、
0: そうそうそうそうっていうわけでございまして、ね、エスペラント語のね、まああのあれなんですけども、まあね、なんとかであるというのはね、言いましたね。エスタスというものになってますね。
2: ありましたね、すいません忘れてます、
0: はいね、
2: はいはいはい、
0: これはね なんとかであるというふうな感じになっていましてですね。でこれがですね、まあそのね、エスタスってあってじゃないですか。でなんとかであったって言えばいいね、まあそのか、まあ、いわゆる、まあ、過去未来とかしたい場合はですね、うんうんうん、このエスタス ESTAS ってこれ書くんですけども、この A と S っていうのを、IS に変えると過去形になります。
2: あ、ちょっと変わるんですね、じゃあ形がそこが、はい、
0: そして OS にするとそれが、未来形になります。
2: あ、分かりやすいですね。
0: はい、
2: なんか専用のものがつくとか、もうビルとか E につけますか、はいはいはいはい、あと IED に変えますみたいなのもなく、
0: そうですね、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、まあ、あと英語ですとね、あの不規則変化動詞って言ってね、あの例えばまあいい例ですと、
2: はいはいはい、
0: まあ、書くっていうね、write ありますよね。
2: あ、ありましたね、
0: あれって、はいはい、ライトが現在形で、過去形が wrote で、過去分詞が written。
2: いや許せませんね、ちょっとライトからまあ wrote はまだなんですけど、 written はちょっとだいぶ、
0: うん、っていう風になるので、それから思うとやっぱりね、非常に分かりやすいという風になってますね、
2: うん、はい
0: はい、そうですねって感じになってますし、でですね、まあ他にちょっとね紹介しますとですね、まあ読むね、リガスね、
2: はいはい、
0: なってますしてですね、まあ、あとはそうですね、まあいろんなねあれはありますし、そして動詞と言ってますとですね、まあ、あの動詞の進行中のあれですね、まあ、動作が進行中であることの場合ですね、まあ、例えばですね、散歩をするっていうのはこれはまあ事実じゃないですか、しているというのはところ進行してるんですよね。
2: はいはいはい
0: はい、これもですね、あの同じようにですね、まあなるんですけども、まあ、これね現在形なんですけども、これもですね、あの後ろに AS がつきますね。
2: もうしているところを表すのは AS と、はい、
0: そうです、
2: はい、
0: でまあそのね、文中でねこう使われている副詞とか、まあ、文脈によってね、そのまあ事実なのか、まあ、進行中なのかというのもね、まあ、区別しているんですよね、
2: はい、
0: っていうふうな仕組みになっています。
2: なるほど、
0: はい、どうですか。
2: そうですね、まあやっぱまあ最初聞いた時はやっぱ戸惑うんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、でも全体通してみるとやっぱりあそこに着目すればいいんだなっていうのがやっぱり決まってるのは分かりやすくていいなって思いましたね。
0: そうですね。で続いてなんですけども、さあ、ね、まあ動詞の中でもですね、まあ、あの瞬間と持続というものがあります。
2: 瞬間と持続、はい、
0: はい、例えばですね、その

0: 動詞の中にはですね、その意味がですね、明らかにその瞬間的な変化と同時に持続的なその状態っていうのもあるわけですよね。
1: はいはい。
0: 例えば立つというものに対して立ち上がるというのはこれ瞬間じゃないですか。
1: まあそうですね、はいはい。
0: でも立っているというのはこれ持続ですよね。
1: なるほど、はいはいはい。
0: っていうふうな感じで、まあ、こういうものにもですね、過去現在未来がですね、まあ、それぞれですねこう意味がね あるんですけども、例えばですね、現在を立ち上がりつつあるとするとですよ、まあ、未来は立ち上がるだろうというふうな感じでね。
1: あ、はいはいはい。
0: で、まあ、過去がまあ立ち上がったというふうにこうなってくるんですけども、まあ、これはですね、先ほどと同様にですね、この語尾がね変化するというふうな形になっています。
1: 語尾に着目すればっていう、
0: はい、語尾に着目するとおおよそのですね、まあ、それがまあ過去なのか、まあ、未来なのか、うんうん、でしかも決まってますからね、その当てはめる文字が英語の ED のようにですね決まってますので、うんうんうん、はい、そこはちょっと、ね、安心していただきたいなと思いますね。
1: まあ、簡単に時間設定ができますよね。
0: そうですね、はい。でそしてですね、続いてなんですけども、副詞です。
1: 副詞、
0: 原型副詞です。はい、実は副詞にはですね、
1: はい、
0: そのなんとかいいっていう風なものがつくっていうふうにお話したと思うんですけども、それに分けられない小物があるんですね。
1: 分けられないもの、はい、
0: はい、例えば時間に関する副詞っていうのはこれ分けられそのですね、まあ、そのなんとかいいっていうふうにこうつけるものがあるんですけども、それに分けられない小物が あるんですね。でそれがまあ時に関する副詞なんですけども、まあね、いろんなものがあるわけですよ。例えばまだ、今日、間もなく、たった今、まあ、すぐにとかってね
1: 、
0: はい、まあ、こういったものがですね、まあ、その文章の中での配置が、ちょっと変わってくるんですね。
1: はいはいはい。
0: まあ基本は配置は自由なんですけども、置くところによってはちょっとね意味が変わってくるんですよ。
1: おー、というか逆に結構自由なことにびっくりしました今。
0: 例えばですよ、今からちょっと4つの例ちょっと言いますね、
1: はい。
0: 例えばこれ同じ、まあ、昨日っていう単語を置いたとしますね、
1: はいはい、
0: した場合に例えばこれ一番後ろに置きます。
1: はいはい、一番最後に昨日。
0: そうすると例えば私は、まあ、あなたの何かを昨日をもらったとかって、まあ、ありますよねただ一番最初にこう持ってくると、私があなたのそのものをもらったのは昨日です。ちょっとちゃいますよね。
1: はいはい、まあ、意味合いが
0: 同じようなこと言ってるけどっていうね、
1: はいはいはいはい。
0: で3つ目ですね、私はというそのすぐ後ですね、みというところの次あたりに置くと昨日私はってなりますはい。でね、みというね、まあ、主語動詞があって、その次に置くとですね、私は昨日というふうな感じでちょっとずつ意味が変わってくるので、
1: どこを重要視するかってことなんですかね。
0: まあ、そうですね、まあそれは結構重要になってきますね。例えばその私がその受け取ったのは昨日だと、昨日っていうのを強調したいのか、それとも私は受け取ったよっていうのを強調したいのか、まあ、そういったねこう文脈ってやっぱいろいろ変わっていくんですね。
1: はいはいはい、なるほど。
0: はい、という感じでね、エスペラントの、ね、文法ですね、いろんなこと、いろんなものはいっぱいあるんですけども、
1: はい、
0: さあ、まあ、お時間もちょっとね、そうそう、ありますのでね、ちょっと今回はこの辺までということでですね、
1: はい、
0: はい、またね、気になった方はちょっとね、ぜひ調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、エスペラント語のでね、文法について紹介してきました。それでは、ここで1曲お送りします。ドリーム、ゲットオーバー。

0: お送りした曲はドリームでゲットオーバーでした。はい、ということでここからはですね、
1: はい
0: はい、エスペラント語です。でですね、まあ、日常で使うであろうちょっとねものをちょっとね紹介していきます。
1: いや、ここが一番重要ですからね。
0: そうですね、はい、まあ、何かというとですね、数詞です、はい、
1: 数詞
0: です、まあ、数字ですよね。数字のまあ読み方ですね、
1: まあ、1から9みたいな、
0: はい、なんですけども、0から10までですね、とりあえずあの読み方をあの教えますね。
1: はい
0: はい、0はですねヌーロ、
1: んヌーロですか。
0: ヌーロで1番がウーヌ、
1: ヌーロウーヌ
0: で2番がドリー、
1: ドリー、
0: あ、失礼しました、ドゥですね、ドゥ
1: ドゥドゥリ
0: ドゥです、
1: あ、ドゥ
0: ドゥで3がトリ
1: トリ
0: で4が、クバル
1: クバル、
0: はい、クバルで、5番がクヴィン
1: クヴィン
0: クヴィンクヴィンですね、はい、で、はいはい、6番がセス
1: セス、
0: 7番がセプ
1: セプ
0: で8がオク
1: オク
0: 9がナウ10がデックってなってるんですけども、言われてみればですね、ちょっとね私これ見覚えのあるものが ありましてですね、
1: はいはいはい
0: はい、よく本とかですね CD とか音楽とか、うん、あのヒットするとミリオンヒットって言いません？あれよく、
1: あ、言いますね、はいはいはい、
0: あれ実はなんか順番っていうかですね、まあ、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その倍、そのなんか2倍3倍こう4倍って感じであれ見た時に使うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 実はあの例えばですよ、ダブルトリプルで、はいはいはい、4がですね実はねクワドラップルっていうのを言うんですよ。
1: あー、聞いたことあるかもしれないですね。
0: 似てません、さっきの
1: クワドラップル、何でしたっけ、
0: さっきのと結構似てませんって僕思うんですけど、
1: はい、もうさっきのがあんまり覚えてない。
0: ね、さっきのやつがですね、クバルですね、クバル、
1: あー、そう、確かに似てますね。
0: そうで5が、5倍がですねクインティプルなんですよ。
1: あれ、なんか似てますね、それなんか覚えてる。
0: クビンですよね、そう、クビンなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 似てるなと思って、なんでこんな似てるんだろうと思ってね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと僕はそれ気になったんですけども、
1: わけがありそうな、
0: そうそうって感じで、これ同じような感じですごいこう似てるんですよね。だからセプもあの7倍っていうのは確かセプタプだから、なんかそういうのが あるんです、
1: うん、
0: っていうちょっと僕のちょっとあのどうでもいい気づきなんですけどもね。
1: でもすごいですね。
0: そうで、ちなみに100はですねセントです。
1: セント
0: セント1000がミルです。
1: ほうほう、
0: はい、というふうに覚えてください。はい、覚えられそうですか。
1: 正直1がヌーロでしたっけ。
0: あ、0ですね。
1: あ、0ですか。
0: ヌーロ
1: はヌーロ、ヌーロしか覚えられないんですけどね。
0: ヌーロウーヌドゥドゥトリクワルクビンセスセプオクナウデクセントミルですね。あとデクまでが10ですね。で100が1000とミルが1000って感じですね。覚えてみてください。
1: 頑張ってみます。
0: はい、ということで、ここまでですねエスペラント語の数詞について紹介してきました。それでは、はい、ここで曲をお送りします。ウーバーワールド、儚くもとはの悲し。

0: お送りした曲はウーバーワールドで儚くも永遠の悲しでした。はい、というわけでですね、まあ、2週連続でですね、
1: はい、
0: まあ、あのエスペラント語をですね、まあ、あのお聞きしているわけなんですけども、
1: そうですね、
0: はい、ファイさんいかがでしたか。
1: そうですね、初めはまあふわっとしか分かってなかった、うん、まあ、エスペラント語なんですけど、うん、まあその成り立ちだったり、まあ、文法とかも知って、はいはいはいはい、まあゼロがヌーローですねまあそことかもまあ携えて、はいはい、まあ、今後、まあ、まあより興味を持ったっていう部分でもね、まあやっぱり、まあ、数詞、まあ、0から10くらいまではとりあえず覚えたいなと思いましたね。
0: そうですね、まあね、あのいつ使うか分かんない言語ではありますけども、
1: はいはい、
0: でも知ってたらね、ひょっとしたら、まあ、使えるかもしれない。
1: そうですね、まあ、数詞1から10だけでも覚えてればもう頑張ってコミュニケーション取れるかもしれない
0: ですよね。かもしれないですよね。まあね、それがね、あのなんですか、まあね、そういう、まあ、なんだろう、

0: そうですね、
1: いろんなこうやっぱ知識でもそうですけど、やっぱりなんかこう知ってるけど使わないってのと知らないのってのはやっぱ全然違うじゃないですか。やっぱりその知らないやっぱ知らないやっぱりこうなんかいろいろやっぱりね、なんかこう損することもやっぱあるわけですから、うん、やっぱこうその点においてはやっぱりね、こうなんかやっぱいろいろとね、やっぱこう言語ってやっぱこう大事ですよねってね。
2: まあね、雑学の一つにもなりますしね。こういう人工言語でこういうのがあるんだよだった
1: り、ね、そう
2: 俺しゃべそういうの、俺実はその言語で喋れるんだぜみたいな、自己紹介できるよみたいな。そ
1: う、案外あの英語話せるよりもね、おおってなるかもし知れませんよね。
2: 英語のマイネームズイズなんたらかんたらよりは確かに受けがいいかもしれませんね、
1: う
2: ん、
1: ただね、それがね、え、本当にそういうのっていう、ね、
2: まあそれも含めてなんか話題になりそうですよね。
1: そうですよね、
2: それっぽくなんかそうそうそうそう、おおだなりそうですね。
1: ですね。はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 1年穂刈隆二でした。
1: 次回はどの言語に出会うでしょうか。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて、今日は私がシェアしたい曲、その中でもカバー曲をお送りしていきます。カバー曲というと、元の曲の良さを残しながらも独自のアレンジがあったり、その人らしさが掛け合わさって新鮮な気持ちで聴くことができます。今日はそんなカバー曲の中でも、私がリピートしたくなった曲、特にいいなと思った楽曲たちをお送りしていきます。まず最初はバウンディで全然前世。全然前世はラッドウィンプスの楽曲で、映画君の名はの主題歌としても有名な一曲です。バウンディの力強さや迫力のある歌声を楽しみながらお聴きください。お送りする曲はバウンディ、全然前世。

お送りした曲はバウンディ全然前世でした。続いては世界の終わりでしおりをお送りします。しおりはクリープハイプが2018年にリリースした曲で、私自身とても好きな一曲です。世界の終わりが歌うしおりはよりポップス感があり、セカオワらしさがあふれたカバーとなっています。それではお聴きください。世界の終わり、しおり。

お送りした曲は世界の終わり、しおりでした。次にお送りする曲は男性アーティストの曲を女性アーティストがカバーした、より違いがわかる一曲をお送りします。お送りするのはビッシュでできっこないをやらなくちゃです。この曲はサンボマスターが2010年にリリースした熱い応援歌です。ビッシュのカバーバージョンも心に響くような熱い気持ちが伝わってきます。それではお送りします。ビッシュ、できっこないをやらなくちゃ。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたいカバー曲をお送りしています。次にお送りする曲は、今年5月で活動を終了した嵐のメンバー二宮和也がカバーした一曲をお送りします。二宮和也はソロアーティストとしても活動しており、2022年にリリースしたカバーアルバムから1曲、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーのカバーをお送りします。それではお聴きください。二宮和也、プリテンダー。

お送りした曲は二宮和也、プリテンダーでした。最後にお送りする曲はモンゴル800の人気曲あなたにのカバーをお送りします。この曲をカバーしているのは3人組バンドミセスグリーンアップルです。モンパチらしさを残しつつミセスのアレンジも感じられるこの曲をお送りします。それではお聴きください。ミセスグリーンアップル、あなたに。

お送りした曲はミセスグリーンアップルあなたにでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私がシェアしたいカバー曲をお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アニマルズ、ブライトライツビッグシティ。

アニマルズでブライトライツビッグシティをお送りしました。次にお送りする曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズです。

お送りした曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズでした。次はドロシー・ムーア、オールドタイムセイクです。

黄金の喉は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

子供たちの夏休みもいよいよ終わりますね。木下裕二の句です。降り出し雨の水はよ休暇発。急に降り出した雨の波紋を見つめながら、休暇が終わることに思いを馳せて読んでいます。降り出し雨の水はよ休暇発。木下裕二の句でした。休み明けは気持ちを切り替えて、少しずつ元の生活にリズムを戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタート。

お送りした曲はハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタートでした。最後の曲です。エルビス・プレスリー、我が胸に抱きしめて。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専、全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT 毎ミジクタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月ももう終わりになってきたんですけど、夏休みは今ちょうど折り返しぐらいになってきました。で、最近のちょっと僕の話になっちゃうんですけど、その8月中は結構就活といったところが忙しくてですね。で、インターンとかは、まあ本来結構インターンとか多いと思うんですよ。8月とか3年生の夏休みっていうのは特にそのインターンシーズンといいますかになってるんですけど、なんか聞く話によると IT 業界、まあ僕情報工学科なんで進む先はその IT 業界とかになってきちゃうんですけど、だからそちらの業界だとどうやらその就職活動が早いみたいなことを聞きまして、で、まあなんか理由として、まあ、人手不足っていうのはあったんですけど、最近 AI がこうどんどんね進化し始めまして、で IT 業界のその業務っていうのは基本的に AI でかなり賄える部分が多いですよね。で、まあそれもあり、その一つの会社あたりの就職の募集人数っていうのが AI で賄えるってことでどんどん減っていってるみたいで、なんでその人材は不足してるけど、そのキャパ、業界全体のキャパ自体はあまり広くなくなってきてるっていうのもあり、なんかどうやらどんどん就活が早期化してるみたいなんですよね、 IT 業界だと。で、まあそれもあり、僕は結構インターンとか行かずにその選考会とか説明会をした後にそのまま選考会始めますよみたいな、そういったものをね多く受けてますね。で、ちょうどこの前ね、その1時まで進んだって感じで、あ違いますね、2時か、2次面接まで進むことができたんで、まあ9月中にね東京に行ってみようかなって思ってます。はい、ということで、まあここまでの僕の近況報告なんですけど、まあ今日もね30分間音楽の話題についてお話ししていきたいと思います。 KIT マイミジックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジック。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジックでした。はい、ということで今回紹介していくバンドはユニゾンスクエアガーデンになります。で、まあこちらはね、前回というか、まあ結構5月ぐらいですかね、結構前に1回紹介したことがあるんですけど、まあ僕が好きなバンドっていうのもあるんですけど、まあもう一度ねちょっと紹介しきれなかったというようなね、ちょっとところがあるんで、まあもう一回やっていきたいなって思います。はい、ということで、まあとりあえず、どんなようなねバンドなのかっていうような概要を最初に少しだけ説明したいと思います。ユニゾンスクエアガーデンは2004年に結成された日本の3ピースロックバンドです。で、キャッチーなね、キャッチーでなんかポップな感じの音楽や、まあ、高速かつテクニカルなねバンドアンサンブルっていうようなところが特徴になっていて、ホーロックシーンやアニメタイアップなどでね絶大な支持を集めている、そんなようなバンドになっています。で、まあ、こちらのバンドなんですけど3ピースバンドで、まあ、3人でね構成されてるわけなんですけど、全員なかなか個性豊かなメンツが揃ってまして、ボーカルのね、斉藤浩介なんですけど、めちゃくちゃ難しいギターを弾きながら、とんでもなくね、まあ、ハイテンポだったりするその曲を歌いながらそのギターを弾くっていったところで、なかなかすごいスキルを持っているような、メインボーカルになっています。で、2人目が田淵智也っていう、ベーシストの方になるんですけど、この人は、基本的にこのユニゾンスクエアガーデンの曲をほとんど書いている、まあ、作曲家でもありまして、でいろんなね他のアーティスト、有名アーティストとかに楽曲提供などをね行っていたりともするんで、あ、この曲もこの人は作曲なんだみたいなことがね多々あるような人になってます。で、この人はなかなかライブパフォーマンスといったところも面白い人で、縦横無尽にねステージ上をこう駆け回るって

ったらちょっとおかしいんですけど、暴れ回るっていう、まあ、表現が一番適切なのかなって思うんですけど、とにかくこう観客をね、なんか自分でこうどんどん揺さぶりたいみたいなことを言ってたんですけど、なかなかすごい激しいね、あのライブパフォーマンスをそのベースを弾きながらするといったところが、まあ、ちょっとした有名なね点になってますね。で最後に鈴木隆夫、ドラマーなんですけど、このドラムの方は、かなり手数が多いドラマーとして知られ、ファンとかねその一部界隈では知られてまして、ユニゾーンスクエアガーデンって3ピースバンドなんで、どうしてもこの音圧ってところがね薄く なりやすい、やっぱどうしても楽器の数も少ないんで、薄くなりやすいっていうところが、まあ、3ピースの弱点の一つなのかなって思うんですけど、そこを鈴木隆夫のこのドラムのね圧倒的打数っていったところで、カバーしていくみたいなこともね多々言われてまして、で、まあ、実際、そのコピーバンドとかする人によると、このユニゾンの曲は、なかなかその 2,3 曲でどうし、あのそのドラムをコピーしてる人は疲れ果てちゃって、もうすぐバテちゃうようなその激しい、曲を叩き上げるっていうようなところでね、まあ、鉄人のようなね感じですけど、そんなような3人で構成されています。で、1曲目にねこの紹介しましたいけないフールロジックなんですけど、こちらの曲はカモノハチロンの禁断推理というね、アニメのオープニングテーマになっていまして、まあ、タイアップ曲らしく、その主題歌というかその曲名

この曲のいいところかなと思っています。でなかなかねイントロから引き込まれたりとかするところもあるんですけど、その途中でファンファーレが入って一気に盛り上がっていったりとか、なんかそういったところもね結構ユニゾン感といいますか、このバンドらしさがあってとてもなんかいい曲だなと思って今回紹介しました。次に流す曲なんですけど、こちらもねなかなかこうコミカルでポップな感じの曲になってますのでぜひお聴きください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してない。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してないでした。はい、こちらの、曲にね早速入っていきたいんですけど、この曲は結構ユニゾンスクエアガーデンの、まあ、人気曲の一つなんですけど、ユニゾンスクエアガーデンって結構アニメタイアップ曲とかが多くてですね、で人気曲のなんかそのランキング上位みたいなところは結構そのアニメソングだったりが多かったりするんですけど、この曲はねその中でも割と珍しく、そういったようなタイアップとかはないんですけど、かなり人気の一曲になってます。でこの君の瞳に恋してないなんですけど、2018年の1月に、リリースしたアルバムの、ラストを飾るようなトラックになっていまして、でまあそのタイトルもねなんか少し変わってるなって感じるようなね、その君の瞳に恋してるとかが割とその王道なタイトルになるのかなって思うんですけど、まあそこをねちょっとずらして君の瞳に恋してないっていうようなタイトルにしてるあたりが結構ねそのユニゾンらしさというか、まあなんかちょっとずらしてくるところがねそのらしさを感じさせるようなタイトルになってまして、でまあその曲調といったところもこう結構リズミカルな感じもあって、でそのシンセライザーとかキーボードがねこうどんどん跳ねてその疾走していくような気持ちいいねメロディーになってるんですけど、そのなかなかねこの曲は、まあ、そういったようなメロディーも、ね、相まってなんか歌ってて楽しかったりとかなんか聴いててねちょっと楽しくなってくるところもあって、なかなか僕は結構好きな曲の一つになってますね。で歌詞のね中身的にはその普通はその君の瞳に恋してるとかなんですけど、なんかわざとずらしてでアンチテーゼ的な意味の曲なのかなって、君の瞳に恋してるの反対のねこう否定的な感じの曲なのかなと思いきや、意外とそんなことはなくて、こう天の尺にうまくいかない感じとかをなんかリアルな感じで書いた歌詞みたいなところがなんか結構特徴的になっているというね感じだそうです。まあ僕もねこう読んでみたり調べて、まあこう今お話ししてるんで、まあなんか全部が全部合ってるかはねちょっと確証はないんですけど、まあおそらくそんな感じなんだろうなと思います。で、次に流す曲なんですけど、こちらの曲は、ドラマのね主題歌になった曲になってます。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブレミラージュ。

0: お送りした曲はユニゾーンスクエアガーデンでサイレントリブリミラージュでした。はい、ということでこちらのサイレントリブリミラージュなんですけど、日本テレビのね、連続ドラマの、断水というなんか水球を題材としたドラマの、主題歌になった曲になってます。まあ、僕はこのドラマは見たことないんで、なんかそういったような知識だけしか知らないんですけど、ただその歌詞のね中身としてもその水球を意識したようなところになっていまして、でまたこのねなんか水しぶきを彷彿させるようなね感じのスピード感とか透明感といったところをこう意識して書かれた曲になっているそうです。でまあ僕のねこの曲の好きなところとしては、その最初のこうイントロのところからのこの盛り上がっていく感じだったりとか、全体的なこのロックなメロポップなんですけど結構ロックな感じの ねメロディーラインっていったところがなかなか好きなところになってまして、またこのドラムのねこのところがなかなか気持ちいい風に入ってきて、でなんか聴いていてねこう元気になるというかこうパワーをねなんか力がみなぎってくる感じがあったりして結構お気に入りの一曲になってます。まあ、今回ね聞いてみて、まあ、これらのね流してきた曲結構いいなって思った方がいたらね、ぜひそうユニゾーンスクエアガーデンのことをね、まあ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回もエンディングのお時間になってまいりました。今回はねユニゾーンスクエアガーデンについてお話ししていったんですけど、ただこのバンド実は、少し前に、まあ、数ヶ月前の話、まあ、7月中か7月の話になるんですけど、ドラムのね鈴木隆夫が脱退というようなねことになりまして、でそれに伴いそのベースの田淵智也もこう活動休止みたいなことになってまして、まあもう事実上の解散みたいな状態になって今1ヶ月経ったって感じなんですけど、まあ、こうファンとしてはね、まあ、かなり苦しいところもあるんですけど、まあいつかねまた僕が生きてるうちに、まあ、1回でもこう再会といいますか、こう3人揃ってね、まあ、ライブとかをやってくれたらなとちょっと期待してます。まあそんなこんなでね、まあ就活がね、まあ僕まだまだあったり、まあバンドが解散しちゃったりとか、いろいろ悲しい出来事とか大変なことがあったりするんですけど、まあ皆さんもね、まだまだね、暑い中ですけど、こう頑張ってね、乗り切っていきましょう。ここまでお送りしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から。
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビで富山県の南砺市稲見という、まあ、彫刻の有名な地域があるんですが、この地域にある道の駅が取り上げられていて、まあ、ここでですね爆盛りメニューっていうものを出してるんですね。これが面白いということで取り上げられておりました。まあ、それが放送された翌日翌々日ぐらいは大変混み合っていたみたいで、こういうメディアによる発信の力っていうのはあるんだな、強いなって感じましたね。まあ私も何度か行ったことはあるんですけども、爆盛りメニューも食べたことはあるんですが、本当にお腹はいっぱいになるというか、入れ物を購入して自宅に持ち帰ったこともありますね。唐揚げだった記憶があります。美味しいんですけど、やっぱりね一人で食べきるにはなかなかっていう部分はあるが、大学生ならね全然食べれるんじゃないかな。ぜひ行ってみていただきたい。あと目玉商品の一つ10段アイス、これもねまだまだ暑い日が続きますから美味しくいただけるんじゃないでしょうか。実はですねこの道の駅稲見と姉妹店のような形で、商品を提供している道の駅高岡、ここでもですね10段アイスとか爆盛りメニューがありまして、道の駅稲見とはまた違った爆盛りメニューがありますんで、興味ある方は道の駅稲見、道の駅高岡ぜひチェックして挑戦してみていただきたいなと思います。さあということで、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは AKB48 のチーム B の楽曲です。2013年平成25年 AKB48 チーム B、 ご機嫌斜めなマーメイド。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では高校との連携高大連携事業にも力を入れています。2025年の12月から2026年3月にかけては富山県立砺波工業高校電子科2年生33名を対象とした全13回の課題研究基礎講座を実施しました。この講座では生成 AI を活用した課題探究の進め方を学び、3年時に取り組む課題研究のテーマ設定につなげることを目的に、金沢工業大学が取り組むプロジェクトデザイン教育、課題を自ら見つけチームで解決に取り組む学習の考え方を取り入れ、高校生たちが課題発見からテーマ設定までのプロセスを体験しました。13回の講座を受講した生徒からはアンケートでデータを整理可視化することで傾向や特徴を捉える力が向上したとか、数理データ AI を活用しながら課題解決を考える力が身についたといった意見が聞かれ、探究活動に必要な思考力や分析力の向上に一定の効果があったことが伺えます。この取り組みは高校における課題研究の充実を支援するとともに、金沢工業大学が有するプロジェクトデザイン教育や AI 活用、工学分野の知見を地域に還元する機会となりました。今後も地域の高校と連携しながら生徒の主体的・探究的な学びを支援し、高大連携および高大接続のさらなる充実を図っていきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の7月にリリースされた、ボーイのボーカルだった氷室京介のソロデビューシングル曲です。ちなみにソロ活動を始めた氷室京介の京の字は京都の京ですが、ボーイのボーカルを務めていた際には狂気乱舞の京という字で表記されていました。お送りするのは氷室京介、エンジェル。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

5人組ロックバンドガリレオ・ガリレイのセカンドフルアルバムポータルから1曲お送りします。2012年平成24年、ガリレオ・ガリレイ、フロイト。

お送りしたのはガリレオ・ガリレイ、フロイトでした。次にお送りするのはドラマオレンジデイズの主題歌に起用されたミスター・チルドレンの26枚目シングル曲です。ミスター・チルドレンはこの曲でイノセント・ワールド以来10年ぶりの日本レコード大賞に輝きました。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、サイン。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: ののいちで難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC

PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。

0: ます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
5: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。今日最初にお送りするのはサザンオールスターズ1987年、昭和62年にリリースした2作目のバラードベストアルバム、バラッド2 83 86 からお送りします。桑田佳祐の高校時代の思い出を歌った曲です。1985年、昭和60年にリリースされました。サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランド。

サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランドをお送りしました。堀ちえみが1983年昭和58年にリリースしたアルバム風のささやきからお送りします。堀ちえみ、雨のダンスシューズ。

堀ちえみ雨のダンスシューズお送りしました。1971年昭和46年にリリースした日吉ミミのシングル大阪恋歌の B 面をお送りします。日吉ミミ、あなたと私の虹の街。

金沢工業大学では学内でのアルバイト、学生スタッフ制度をインターンシップと位置づけています。ここで就業経験を積んで、仕事とは何か、そして社会とは何かを学ぶ機会となっています。その他にも、自分たちのキャンパス環境をより良くするために大学の運営に関わる活動でもあるんですよね。そしてこのインターンシップ制度に参加するには、ビジネスマナー研修の受講が必修だったりとか、あとね、勤務を始める前には学内勤務ガイダンスがあったりするんです。手厚いですよね。こういったことで自己評価をすることもできますし、社会人として必要な心構えを身につけることもできます。こういった学内のインターンシップ制度、大いに活用して、実際に自分が働きに出た時に、ああこんなはずじゃなかったってギャップがあまりなくっていいんじゃないかななんて私は思いました。私はかなり、こんなに大変なのって学校を卒業して社会人になった時に思ったんですよね。学校でもマナー研修は受けていましたが、あくまでも授業の一環としてですから、実践としては全く思い描けていなかったんですよね。身をもって体験するって本当に大切ですからね。こういった課外活動プログラム、大いに活用していきたいですよね。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

イティー BMC 一周回って歌発見。ガーデンズのデビューアルバム A Place in the Sun からお送りします。1998年平成10年リリース、ガーデンズ、フリーダム。

ガーデンズフリーダムお送りしました。2014年平成26年にリリースした平成の歌う石とも言われる秋あかねのサードアルバムスクエアからお送りします。秋あかね空間フォーメーション。

秋茜空間フォーメーションをお送りしました。結城苗の3枚目のオリジナルアルバム旬からお送りします。このアルバムは1993年平成5年にリリースされました。リリースから2週半ば回ったくらいの2022年令和4年に配信リリースされています。このアルバムの中から結城苗青空挽歌

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1004位の曲、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ、お送りします。1966年にサンフランシスコで活動を始めたスティーブ・ミラーの呼びかけにより結成されました。この曲はスティーブ・ミラーが作詞作曲を手掛けています。音楽番組で共演したダイアナ・ロスに影響を受けて作った曲と言われています。世界的な大ヒットとなりました。リリースから3週半ば回ったくらいですから、今から数えた方が早いかな、2年前です。2024年にエミネムがリリースしたシングル、フーディーニではサンプリング曲としても使われています。今もアーティストの心に残る一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1982年リリース、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。7月の終わりに金沢工業大学の学食ラテラでキナメリナメコフェアを行っていて、キナメリナメコを使った家では作らないようなメニューが載っていたので、すごく頭に残ってたんですね。で、この間スーパーに買い物に行ったら、キナメリナメコの大きなサイズだけが販売されていたんです。いつもならね、中くらいか小さいサイズならすぐ手に取るんですが、大サイズか、どうやって料理しようかな、まあとりあえず買おうと思って買ったんですよ。で、家に帰って今日鶏肉焼こうかなと思っているうちに、あ、ここにソース的な感じでなめこを入れたら美味しいかもしれないとか、そこから発想力が生まれてきて、私としては珍しく。で、夏野菜のナスを入れたり、あと何入れたかな、なんか入れたんだけど忘れたな、なんか思いつく限りのお野菜を入れて焼いたんだけど煮込んだみたいな感じになったんですが、なめこのとろみがいい感じのソースの役目をしてくれて、美味しくいただくことができました。なめこってお味噌汁にしか使ったことなかったんですけど、こういったメインの料理にも使えるんだなってことが分かりました。いやー、ラテラのお料理からいろんなヒントもらえるものですね。後半はドリカム、ドリームズカムトゥルーのナンバーからお送りします。7分を超える曲です。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、なんて恋したんだろ、キングクラフティミックス。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ウィンズ14枚目のシングル、2005年平成17年にリリースした第83回全国高等学校サッカー選手権大会のイメージソングになっていた曲をお送りします。ウィンズ、夢の場所へ。

ウィンズ夢の場所へお送りしました。ラストはエポのナンバーです。1980年昭和55年にリリースした1枚目のオリジナルアルバムダウンタウンからお送りします。エポ、言い訳はしないけど。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティスレディングのアルバム、オーティスレディングをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: スーパーに行きますと石川県産の梨が並んでますね。梨のシャクッとした歯触りとともにですね、あのみずみずしさ、僕は大好きです。品種でいうと今の時期は香水で、ほんとね、幸せな水と書くようにみずみずしい甘さにあふれていて、そのネーミング通りだなと毎年この時期思っています。そして食べるたび今年も幸せになっています。お好きな方共有しましょう。じゃあ音楽は辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、紹介しますよ。今日の1曲目はスピッツ。8月7日に新曲「見知らぬ糸」をリリースしています。蒼井優主演のドラマとともにこの主題歌が話題になっていまして、今ヒットをしています。お送りしましょう、スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アリアナ・グランデ、9月1日に現在開催中のツアーが終了次第活動を休止すると発表しています。この発表を機にですね、7月末に世界同時に配信リリースされたニューアルバムペタルがさらに売り上げを伸ばしていまして、いやこれもね、ファンのこう何でしょう、寂しいというのか気持ちの表れでしょうね。ではヒット中のアルバムペタルから1曲お届けします。アリアナ・グランデ、 Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 8月7日にリリースされた Ado の新曲モンストロ、現在公開中高橋文哉主演の映画ブルーロックの主題歌として書き下ろされた作品になります。ブルーロック、元は金城宗幸の漫画が原作で、今も連載が続いております。僕もですね、愛読者の一人でコミックが待ちきれず、週刊誌ペースで電子書籍で読んでるんですけれども、漫画だと、人が実際に行うのはこれ難しいでしょうみたいなプレーって出てくるじゃないですか。まあ、それが漫画の面白さでもあって、このブルーロックでいうと主要キャラの一人凪の凪誠士郎の三段式フェイクボレーっていうのが出てくるんです。これね、足元の浮き玉さあシュートを打つよと見せてボールにわざとミートさせないで足先をボールにかすめるだけ、それで一旦ボールを浮かして次は打つよと見せてまたかすめるだけと、要はこれで2回そのフェイクを入れて3回目にミートをさせてシュートを打つというものです。三段式フェイクボレー、こんなもの実際じゃ考えられないプレーなんですけれども、もう漫画の世界だけかと思ってたら、それが今はそんなことないんですね。いや、こう SNS、TikTok などで実際にそういったプレーを真似た動画っていうのが多くアップされていて、サッカー経験者といってもプロじゃない人たちが再現しているんです。SNS のおかげというのか、そういうのを実際に見られる機会が、本当に多くなって、あれできるんだっていう驚きとともにですね、何回練習したのかな、ようやるわっていう感心さえしてしまいますね。まあ、そのうちキャプテン翼の立花兄弟のスカイラブハリケーン、誰かが再現するのかもし完成している動画を知っていたら教えてください、シェアします。はい、じゃあ音楽いきましょう。アドのモンストロ、スペイン語で内なる怪物を意味する言葉、もうブルーロックのテーマであるエゴイストにはぴったりですね。いきましょう、アドモンストロ。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: はい、次は平井堅。今年2月に東京国立代々木体育館でデビュー30周年イヤーのファイナル公演を行いました。そしてこの模様を収めた映像作品ブルーレイ &DVD 堅平井 30th Anniversary ケンズバースペシャル2025-2026 を今年10月7日に発売することを先日発表をしたんですね。昨年12月からのこのツアーは東名阪全5公演でおよそ6万人を動員し、大盛況のうちに幕を下ろしたということなんですけども、観客総立ちで盛り上がったあの曲のライブ映像も収められているということです。あの曲、みんなで踊る振りをシェアしたら楽しいでしょうね。これもライブの良さ、いきましょう。2005年のヒット曲、平井堅ポップスター。

0: お送りした曲は平井堅、ポップスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年の作品、ダイス、ハイボールブギー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。エディ・フィッシャー、レディー・オブ・スペイン。

エディ・フィッシャーでレディー・オブ・スペインでした。次にお送りするのはセロニアス・モンク、イン・ウォーク・ド・バッドです。

送りした曲はセロニアスモンク、インウォークドバットでした。次はライザミネリ、うつろな愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は川崎天功の句をお送りします。手花火の煙もくもく面白や。線香花火の煙がもくもくと立ち上る様子を面白やと呼んでいます。手花火の煙もくもく面白や。川崎天功の句でした。線香花火はスーパーで売られているのを今年もよく見かけましたが、社会人になってからはなかなか遊ぶ機会がなくなりましたね。大人になった今だからこそ線香花火をゆっくり眺めてみて

たいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シーナ・イーストン、暗い。

お送りした曲はシーナ・イーストン、クライでした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5、ア・リトルビット・オブ・ラブです。

0: おかけした曲はデイブ・クラーク5A Little Bit of Love でした。最後の曲です。マービン・ゲイ、愛の行方。
1: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop. Right up.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。8月も後半とはいえ、スーパーマーケットにスイカが並んでいるとついつい食べたくなるんですよね。と思っていた矢先、先日小ぶりのスイカをいただいたんですよ。私昔はスイカは4分の1ぐらいにカットしてスプーンですくって食べるのが好きだったんですけど、今はもうあらかじめ一口サイズにスイカを切っておいてフォークで刺して食べるのが好きなんですね。ただそれは大きなスイカの場合なので、小さいサイズのスイカだったら4分の1にカットしてそのままスプーンですくって食べるのもありかななんと思うんですが、やっぱり一口サイズが食べやすいかな。皆さんは一口サイズに切って食べますか？よくスーパーなんかに並んでますよね。もしくは豪快に半分に切って食べる、4分の1にカットしてかぶりつくとか、スプーンを使って食べるとか、いろんな方法あると思うんですけど、どれをチョイスしますか？このチョイスの仕方によってスイカの味わいも変わってくるような気がするんですよ。スイカを楽しめるのもあとちょっと、名残惜しく食べられるだけ食べていきたいなと思っています。さてオープニングは1992年平成4年にリリースした熊谷幸子のファーストアルバムアートオブドリームスからお送りします。熊谷幸子、みんな雨の中。

熊谷幸子みんな雨の中お送りしました。サザンオールスターズ49作目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、サザンオールスターズ夢に消えたジュリア。

サザンオールスターズ夢に消えたジュリアお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアリスナインのシングル閃光のカップリングをお送りします。アリスナインソーラーイクリプス。

花沢工業大学と国際高等専門学校の学生が授業や課外活動を通して知識の習得と知恵の活用に取り組んできた学生たちがその成果を発表する KIT-ICT ステークホルダー交流会2026が来月9月25日金曜日に開催されます。場所は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス6号館の多目的ホールです。時間は12時30分から17時40分までを予定しています。対面式とオンラインと両方を設けています。学生のプレゼンテーションでは学生による自己成長ストーリーのプレゼンテーションをお聞きいただきます。学生1人当たり5分程度のプレゼンテーションです。その後にはポスターセッション個別交流会があるんですが、こちらに関しては対面の方のみご参加いただくことができます。どなたでもご参加いただけますが、事前のお申し込みが必要です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

AIT BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのカバーアルバム小柳ザカバーズプロダクト1に収録されているサイモン&ガーファンクルが1970年昭和45年にリリースした名曲のカバーです。小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター。

小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした杉田二郎のアルバム、青春はまるで映画のようにからお送りします。杉田二郎、雨の中の太陽。

杉田二郎、雨の中の太陽でした。角田博が1973年昭和48年にリリースしたシングル初恋をお送りします。今からお送りするのは1977年昭和52年にリリースしたベストアルバムメリージェーンに収録されている初恋です。角田博、初恋。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット10021位の曲、ヘレン・レディーデルタの夜明けお送りします。もともとはタニア・タッカーの曲なんですね。ヘレン・レディーはカバーなんですが、そのカバーバージョンももともとは別のアーティストが歌う予定だったんですね。いろいろありまして、ヘレン・レディーが歌うことになり、結果大ヒットとなりました。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本ではリリースからおよそ3週回ったくらいになるかな、2007年に佐古道夫がカバーしています。一周回って海外編、1973年リリース、ヘレン・レディーデルタの夜明け。

0: AIT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースされたアリスのデビューシングルをお送りします。今からお送りするのは1978年昭和53年にリリースされた武道館ライブのアルバム栄光への脱出アリス武道館ライブからです。アリス走っておいで恋人よライブバージョン。
1: さあ、それじゃあ我々のデビュー曲を聴いていただきます。

0: いや伝わってきますビンビンと、ずっと、何ヶ月か前本当にこうやって、ステージの上に立てるんだろうかとこう、思ってた時がありましたけども本当にこうやっていざ立ってみるとねやっぱりいいもんだなと思います。
1: どうしたん？
0: 怖くないからねおじさんね、もうすぐ慣れるからな。子供さんにはまだきつかったかもしれませんけども、そのうち少しずつ慣らしていきたいと思います。さあ、それじゃあ、この辺で、我々の、ノリノリ、我々はもうすぐ乗りやすいタイプって言いますか、英語で言いますとイージーライダーって言うんですけども、もうすぐ乗ってしまうっていうこういうタイプなんですけども、今からそういう曲を何曲か、皆さんにも聴いていただきたいと思います。ペアンいいかな。
2: アリス走っておいで恋人よライブバージョンをお送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見、イエローマジックオーケストラ YMO の2作目のアルバムソリッドステイトサバイバーからお送りします。 YMO の代表曲の一つです、ライディーン。アルバムは1979年、昭和54年にリリースされました。そしてライディーンは2枚目のシングルとして、アルバムがリリースされた次の年、1980年、昭和55年にリリースされました。カセットテープの CM ソングにも使われていました。イエローマジックオーケストラ、ライディーン。

イエローマジックオーケストラライディーンお送りしました。1971年昭和46年にリリースした岡林信康のアルバム、その名も岡林信康アルバム第3週おいら一抜けたからお送りします。落ちた鳥のバラードをお送りしますが、シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムからなのでアルバムバージョンです。岡林信康、落ちた鳥のバラード。

岡林信康、落ちた鳥のバラードをお送りしました。ラストは坂本九のナンバーです。1969年、昭和44年にリリースしたシングルです。坂本九、お願いです。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日64回目の放送となります。イエーイ。ということでこの番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: はい、本日はですね音楽イベントのご紹介をしたいと思っております。暑い夏ですけれど皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、夏といえば海とか花火大会とか夏祭り、甲子園とかいろんなイベントがたくさんある中ですね、なんと石川県では熱い音楽イベントがあるんですよね。
0: ひよりちゃん、はい、ますよ、
2: うん、なんとなんと私たちもあのアスターではない形で出演するということで、はい、楽しみなあの夏の締めくくりの大きなイベントになるんですけれども ね、
0: そうですね、はい、これは何というイベントなんでしょうか、
2: うん、赤羽ソニック
0: やった、
2: 皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん

0: ね、ぜひこの大きな音楽イベントを来ていただきたいと思いまして、ぜひ前半の、ね、トークはですね、この実行委員長の桑原真理さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: まず赤羽ソニック、私たちアスターではね何回か出たことあるんですよね。
1: そうなんですよ、うん、
0: 実は ね、 ね、その時にもこ の、 実行委員長の真理さんがキーボード弾いていただいたりとか、アスター2人だけではない4人バージョンもありましたけれども、今回はねアスターではないバンドで、まあ、いつもお話ししているルーベッカコピーバンドで合図で行っちゃおうかなということなんですけれどもね、赤羽ホール行ったことありますか皆さん。もう非常に素晴らしいね、イベント会場なんていうのホールになってますので ね、
1: そうですよね、
0: ぜひ来てください、
1: はい、
0: 1階にはねなんとナマステカレーフェスタも今年もやってますのでね、ぜひお待ちしております。
1: はい、楽しみです。
0: それでは本日の1曲目、アスターでエクボ。

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。赤羽ソニック2026ということでね、8月29日土曜日、30日日曜日、北国新聞赤羽ホールにて赤羽ソニック2026開催。いよいよね、本日そして30日ですね、日曜日と2日間にわたってのすごい巨大なね、大きな大きなイベント、音楽イベントです。もうこれは石川県代表していいかな、こんな大きなイベントはと思ってるんですけれども、本日はその赤羽ソニック実行委員長の桑原麻里さんにお越しいただきました。麻里ちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今年も始まりますね、いよいよ。
1: いよいよ、ね、8月になりましたね。
0: はい、8月29日30日この2日間ですけれども、はい、もう熱い音楽イベントということなんですけれどね、まずこの赤羽ソニックについて、はい、まだ知らない人もいるかもしれないので、ね、はい、お願いいたします。
1: はい、赤羽ソニックとは、ジャンルフリーの音楽フェスとなってまして、うん、はい、いろんなジャンルの、ね、音楽を聴いていただきたい、新しい音楽を見ていただきたいって思いで、もともとは2017年のシビルソニックというイベントから始まったんですけれども、今はちょっと赤羽ホールの赤羽ソニックという形で継承で今やっているイベントになっております。
0: はい、長いですね、そうするとね。
1: そうですね、9年目になりますね。
0: すごい、
1: はい、
0: なかなかイベントを続けるのも大変
1: 大変ですよ ね、
0: はい、ね、裏のいろんな大変なのもありますけれど毎回感動するような、
1: そう、感動したり涙流したり ね、いろいろ、ね、
0: 最後泣いてた年もありましたね。
1: 毎年
0: ね、そんなね、ちょっと苦労もありながら、はい、もう達成感たっぷりのね、うん、そんなイベントを引っ張っていく、どうですか？
1: はい、いや、苦労ももちろんありますけど、うん、こうやっぱりこう続けていくっていうのは、ね、並大抵のことではないです。うん、ただやっぱやってると皆さんも知ってくれるのが増えてるし、うん、もう一般普通の私が知らない方からも連絡が来たりとか、
0: おー、すごい、
1: はい、逆に出たいみたいな感じで連絡いただいたりとかも、まあ増えたような気はします。はい、
0: やっぱりね、認知度っていうのが
1: 大事です ね、大事です、ね、はい、
0: ね、またこの場所が場所ですしね。
1: そうなんです、赤羽ホールって、
0: 赤羽ホール、
1: やっぱりね、みんなお二人ともやっぱり出て、うん、いただいてるので分かると思うんですけど、大きいですよ ね、
0: 大きい、はい、もう出演者としてするとまず天井の高さ、
1: はい、
0: 横の幅の広さ、はい、うん、もうそれだけでも本格的ですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、一応満席だと450人ぐらいの規模なんで、ね、うん、やっぱたくさん入るぐらいの、やっぱり本来はやっぱりその芸能人の方とか、うん、ね、やっぱりプロの方とかが出られるステージではあるんですけど、うん、そこをやっぱりこの地元アーティストで固めようっていう、
0: そこなんですよ、
1: もうこの地元アーティスト、怖いイベントです。
0: 怖いイベント、いや地元アーティストやっぱ聞いてほしいですよね。そしてこんなたくさんね、はい、いるということでね、
1: は
0: い、
1: まだまだね、たくさんここにはやっぱり数えきれないほどいるんですけど、まあ、今年はこの、18組にお願いいたしまして、うんうん、出演が決まります。

0: 8組集めてくるのも大変だし、はい、
1: そうですね。
0: でも皆さんもう熱い気持ちで出演しますからね、
1: はい、うん、出演したいって言ってくださる方もやっぱ中にはいらっしゃるので。
0: 今回バンドが多い感じですか、
1: は
0: い、
1: バンドもそうなんですけど、うん、アイドルが2つ入っております。
0: アイドル大好きな方来てください。
2: ね、アイドルね、私ね、どっちかというと好きな方なんで。ぜひともね、見に行ってね、応援したいと思ってますよ。
0: はい、うん、そんなね、赤羽ソニックなんですけれども、本日ね、今バックにおかけしてた曲、はい、もうこの曲も実はシビル。
1: はい、そうです。
0: ね、
1: は
0: い、まずシビルについて紹介ちょっとしてもらって。
1: はい、そうですね。まあ元々先ほどもお伝えした2017年のシビルソニックが、うん、コブにあるビートホールというところで、立ち上げて開催したんですけど、うん、まあ、その主であるシビルという、うん、その時はまあ3人のロックバンドですね。
0: ロックバンドね、
1: はい、で今はちょっと5人編成でちょっとまた違ったビートの今聞こえてると思うんですけど、うん、もうドラムなし の、うん、バンドと変わりまして今年、はい、でそのシビルが30周年を今年迎えて今ツアー真っ最中なんです。はい、で、まあ、その方々に最後はトリを締めていただく感じなので、まあ、2日間楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、はい、ね、シビルのボーカルは、
1: ボーカルは桑原拓夫さんです。フルネームで
0: 拓夫ちゃん、
1: はい、
0: はい、もうすごいね、もう、うん、このトーンボイスってハイトーンボイスキューンと飛びますよね。
1: ねえ、
0: これすごいよね、
1: はい、体とはまた違う声の高さ、
0: うん、そうね。言っちゃいけない体と、いやもうほんと声すごいと思ってて、
1: はい、
0: はい、そんなね、シビル今バックにかかってる曲は何ていう曲になるんですか。
1: こちらは、片思いラブという歌で、新しく入ったギターのカツデスの作っていただいた曲になります。
0: CD がなんとね、
1: そうです、 CD はもう7月後から発売してますので、はい、各会場でも販売してますし、Spotify とかいろいろそういう音源出してますので、そこからでも購入できます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということでね、せっかくなんでね、フルで、はい、シビルの曲をおかけしたいと思います。曲の紹介をね、マリちゃんにお願いしたいと思うんですけれども、お願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください、ラブダンス。

0: ラブダンス。
1: お届けしたのはシビルでラブダンスでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあ本日はですね、8月29日30日に開催されるイベント赤羽ソニック2026ということでね、本日は実行委員長の桑原麻里さんにお越しいただいております。麻里ちゃん、改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先ほどねイベントの内容などね、はい、教えていただいたんですけれど、では出演者たくさんいるのでね、はい、出演者のことについてちょっとお話ししていただこうかなと思います。
2: はいはい、じゃあお名前からちょっと言っていきますね。はいはい、今日の8月29日の出演者です。はい、アンチャイノート、はい、オニキス、はい、サタデイズ、はい、ザ・ブラックジーンズ、スウェイ、はい、タレル、はい、チアーズ、でレベッカ・アイズ、
1: はい、
2: はい、で若い RTA さんです。はいはい、
1: なるほど。
2: で8月30は、はい、君色シンクロニシティ、はい、ケイ・ウィッシュ、はい、コミューン、シビル、はい、たこ焼きアイコ with、はい、ベイビーヒップス、
1: はい、
2: チッピーパラダイスオーケストラ、
1: はい、
2: ナイトルースト、
1: はい、
2: パブリックフルート、
1: はい、
2: ヤレデッキ、
1: はい、はい、
2: そしてなんと、今日の、7時半からですね、うん、チャランポランタンが来てくれます。
1: 8月29日土曜日ですよね。
2: はい、そうなんです。
1: もうゲスト、
2: ゲスト
1: でスペシャルゲストということなんですね。はい、
2: スペシャルゲストで50分間演奏していただくんですけれども、すごいです、チャランポランタン。皆さん知ってる方は多分女性の方が強い支持はあるので、うんうんうん、女性の方が知ってるんですけども、まあ、知らない方もねちょっと一回見ていただきたいユニットですね。はい、アコーディオン のお姉さんと、うん、ボーカルの妹、姉妹ユニットなんですけれども、ね、はい、もともとサーカスとかそういうのをしていたお二人で、うん、それから、
1: ね、
2: はい、それから今シャンソンとか民族音楽とかを主体にいろいろな曲をこうやってる感じなんですけれども、ね、圧倒的なボーカル様の、うん、ボーカルももちゃんの、うん、すごい歌唱力に期待ください。
1: ね、はい、楽しみですね。私たちこの日だからね、8月29日
3: そうなんですよね、はい、我々ね、レベッカ・アイズさん、
2: はい、この後行かなきゃ、うん、もうこのゲストの時間は多分本当にお客様いっぱいになると思われますので、うん、はい、ぜひ今日の夜は皆さんまたチケットをお持ちでない方は、うん、当日チケットも販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めください。
1: ね、やっぱりこの機会じゃないと見れない、
2: うん、見れないと思います、ね、しかもチケットが前売りだったら3000円で買えたんですけど、うんうん、まあ、もう今日29日なんでね、
1: 29日は、まあ、
2: はい、500円アップで3500円で見れるということで、かなりのお得感はございます。
1: ね、はい、
2: で
1: これだけのたくさんのアーティスト、はい、アーティストバンドだったりするんですけど、はい、何組になるんですか全部で。
2: そうですね、ゲスト含めますと19
1: 組、19組、
2: はい、
1: この2日間8月29日、はい、30日この2日間で19組の、
2: はい、
1: ね、北陸
2: ですね、
1: 地元アーティスト、
2: はい、地元もいますけど、うん、ちょっと富山の方も来ますね、
1: うん、
2: はい、
1: ね、も知ってるバンド いらっしゃって楽しみですけども、うんうん、まあ、ちょっと抜粋していますとですね、はい、私たちレベッカ・アイズで、
2: はい、
1: レベッカコピーバンドとして出ますけど、はい、その前がチェアーズ、
2: はい、
1: 相川七瀬のコピーバンド、はい、ということでね、今までコピーって出られなかったんですもんね。
2: シビルソニックの時は、うん、やっぱシビルがオリジナルバンドなので、
1: そうだったんです
2: よ。そうなんです、なのでオリジナルで固めてた音楽フェスではあったんです、うんうんうん、ただちょっと赤羽ソニックにちょっと継承して、うん、私が引き継いだ時に、うん、もうちょっといろんなお客さんに来ていただきたいっていう思いがありまして、うんうんうん、コピーバンドもちょっと検討していただいたって感じです。
1: 嬉しいね、そうじゃなかったら出れないもんね赤羽ソニックで演奏なんてなかなか ね、
2: はい、
1: 頑張ります、
2: うん、お願いします、
1: ね、今からでも間に合うのでね、はい、

0: 朝の時間帯のラジオ聞いてる方、今からでも間に合いますんで来てくださいね、はい、はい、ということで8月29日土曜日何時からスタートですか。
1: はい、11時からスタートになっております。
0: はい、はい、11時からスタート、
1: はい、ちょっと、はい、29日と30日ちょっと終わりはちょっと違うんですけれども、ね、はい、はい、11時からやっておりまして、はい、まあオープン形式でやっていけますので、タイムテーブルは一応インスタグラムの、アカウントに出ていますので、ね、うん、またそちらチェックして、あの見に来てください、
0: ね、赤羽ホール、赤羽ソニックでね、はい、あの検索していただければ、
1: 検索してください、
0: はい、はい、チケットの、まあね、
2: うん、あの楽しみなところなんですけども、うん、はいはいはい、我々が出るね29日も30日もあるんですけど、はい、マリちゃんなんかこれをこう運営してて、はい、俺大変だったなみたいな、そんな話ってねあるんじゃないですか。なんかね、
1: そうですね、うん、まあシビルソニックはやっぱシビルが主体になってたので、うんうんうん、赤羽ソニックになった時にどういう風にこれからもっと来てもらうっていうのはまあ悩みましたね。でも、うん、そんな矢先でも出たいって言ってくれる方がどんどん増えるっていうのは、うん、そのさっきも言ったけど認知度が増えたっていうことで、うん、まあ、本当シビルにはまあ感謝しますし、うんうんうん、盛り上げていかなきゃなって思うのと、ね、まあ、今年今赤羽ソニック3年目なんですけど、その一番最初にしてた3年間はビートホールでしてたんです、その会場が、うんうん、そのビートホールのオーナーさんがとちょっとなんかまたしたいなって、うんうん、私はちょっとこの3年目に思った時に、その方がなんと今 DJ をしているってことで、
2: ね、すごく知ってますよ、
1: はい、それでたまたまちょっとうちのラジオとかでもね、ちょっと出てもらったりとかしてお話ししてたら、うんうん、ナイトルストってやってるのっていう話になりまして、そこからねやっぱり出演していただくっていう、このなんて言うんだろう、私のまあ節目でここにたどり着いたんだなっていう、ちょっと感慨深い気持ちにもこうなったので、やっぱりこのいろんな方とあのこう知り合った9年間ですけど、こうやってたどり着いてなんか見守ってくれてるんだなとか、その縁の深さを感じます、
0: ね、はい、音楽のつながりとか、
1: 音楽のつながりは強いなとか、ね、すごいなと思います。
0: 大人になってからのこの絆というか、うん、はい、うん、ね、ご縁があってこうやってやれてるわけですからね、はい、私たちもその中の一つですよね、まりちゃんとのご縁も ね、うん、本当にありがたい、
1: 本当に、
0: ね、私たちあのシビリソニックの第1回目だったかな、土砂降りの中行きましたね、濡れながら、
1: うん、ね、懐かしいです、
2: トラックステージだったんですよね、はい、
0: その頃はね、はい、外でやって、なんかでっかいシャンデリアなんかぶら下げたりなんかして、ね、
1: もう文化祭みたいな感じでやってたんです
0: けど、ね、そう、それはそれで楽しかったけれども、うん、だんだん規模が大きくなった分、
1: いや規模大きいと大変です ね、
0: また大変さも、はい、マリちゃん多分ね、あの絶対体あの、はい、あの壊さないようにね、うん、まあ、できるだけね、うん、はい、あのマリちゃんの体もね休みながら、うん、
1: はい、
0: そして最後は感動のフィナーレを迎えれるように ね、
1: 感動のフィナーレをシビルでお願いしたいと思います。
0: はい、はい、ということでバックにかかってるこの曲は何ていう曲なんですか。
1: はい、この曲は電鉄ラブ、
0: 電鉄ラブ
1: という曲で、うん、はい、今ラブ3部作ということで、あの、うん、ラブにちなんだ曲を3曲出して、今 MV も出して YouTube にも発信してるんですけど、
0: なるほどね、はい、その CD も買えるということで、
1: そうですね、やっぱりこういうのってその生で音楽も聴けますし、うん、いろんなあの曲も聴けれるということで、ぜひそういった生の音を聴きに皆さんいろんなものを見てください、
0: ね、
1: 新しいの出会ってください、
0: はい、ということで赤羽ソニック2026来てくださいね。

0: 本日は赤羽ソニック2026ご紹介していきました。本日8月29日と明日8月30日2日間にわたってのイベントです。実行委員長の桑原真理さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 話し残したことはないですか？
2: はい、そうですね、赤羽ソニックもそうなんですけど、1回では無料のカレーダマスタフェス、
0: カレーフェスタね、
2: はい、そうです、うん、あと赤羽ホールの2階でね、癒しブースという形で、
0: そうだった、
2: やっぱ夏って体疲れるじゃないですか、うん、なのでちょっとそれを癒しブースでね、ちょっとほぐしたりとかしてできますので、ね、
0: はい、
2: そこも開く、
0: そういうブースもあるということなんですよね、はい、あと物販もありますしね、
2: はい、物販もありますし、うん、まあ、カレーの匂いがプンプンする会場なので、う
0: ん、カレーいっぱいあるからね、みんな好きなの食べてもらえたらいいかなと思います。
2: はい、
0: はい、そんな赤羽ソニック2026お待ちしてますので来てください。
2: ください。
0: はい、それでは本日は

0: 赤羽ソニック実行委員長桑原麻里さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日の音楽好きこの指止まれですけれどもね、来週はですねヤスの音楽探検ラジオとなりますのでね、一週お休みしますけれども、またその再来週お待ちしておりますので聞いてくださいね。はい、ゆうちゃんどうですか。
2: はいはいはい、いや聞いてくださいねそれだけです、はいはい、
0: それでは明日の音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週先々週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしていこうと思います。今回はね、少し年代を幅広く取りまして、少し前の曲からお送りしようと思います。まず1曲目お送りする曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69。

お送りした曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69でした。カナダ出身のブライアン・アダムス、2020年代今でも活躍しているロックンローラーの一人ですね。1984年にリリースしたアルバムレックレスは世界で1200万枚を突破する売り上げを上げて大ヒットしたアルバムです。そのレックレスに収録されている曲が今お送りしたサマーオブ69、まあ、1969年代を思っての曲というような意味合いで作られたのかもしれません。そして男性ボーカルが続きますが、次の曲も男性ボーカルのこの曲、ドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマー。

お送りした曲はドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマーでした。ドン・ヘンリーはあの伝説の名ロックバンドイーグルスのドラマー、そしてシンガーをしていて、その後ソロアーティストとしても大きな成功を収めた一人ですね。今お送りしたザ・ボーイズ・オブ・サマーは1984年にリリースされた曲。80年代に大ヒットし、グラミー賞のベストロックボーカル部門の受賞も果たしました。今週のサウンドトリガーは、夏に聴きたい洋楽ヒット曲、集めてお送りしております。では次にお送りする曲は、ジャネット・ジャクソン、リズムネーション。

お送りした曲はジャネット・ジャクソン、リズムネーションでした。この曲は1989年にジャネット・ジャクソンの4枚目のアルバムとして発表された同じタイトル、リズムネーションの中の1曲として収録されている曲です。この曲は日本でも JAL の CM に使用された曲で、リズムネーションとエスカペイドという曲がジャネット・ジャクソン本人出演で JAL の CM ソングに採用されていました。今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしております。次にお送りする曲はリチャード・マークス、エンドレス・サマー・ナイツ。

お送りした曲はリチャード・マークスエンドレス・サマー・ナイツでした。サウンドトレジャー、今週は先週先々週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりましたが、この特集最後にお送りする曲は1962年の曲、コニー・フランシス、バケーション。

ただいまお送りした曲はコニー・フランシス、バケーションでした。1962年に発売されたこの曲ですが、今でもいろいろなところで聴くことが多いですね。特に日本の女性アーティスト、女性ボーカルの方々にすごくカバーされましたよね。そのカバー曲、皆さんよく聴いておられたのではないでしょうか。日本語歌詞がついて日本語で歌っている曲も多かったので、特に、年配の方々にはね、よく、お聞きになった方もおられると思います。ということで、今回のサウンドトリジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしました。

今回のサウンドトレジャーは夏に聞きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。先週とね、3週間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏に聞きたいといってもですね、まあ、いつ聞いてもいいといえばいいんですけども、この夏の、ね、暑い時に、例えば海辺でとかプールサイドでとか聞くと心地いいんじゃないかなというような曲を集めてお送りしました。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。パソコンから FMN のホームページを開いていただいて、リクエストのバナーを開いて、専用フォームに必要事項のご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からご意見ご感想、そしてリクエスト曲お待ちしております。またね、9月からも新しいシリーズお送りしようと思います。お楽しみにしていただければ幸いです。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授の理学博士北村俊平さんお招きしてお話をお伺いしていこうと思います。インタビューは私ロイ清太です。北村さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。実はですね、北村先生はですね、我々日本野鳥の会の石川で、単鳥会だけじゃなくて、まあ、インドアの会と称しました勉強会を開催しているんですが、今年の4月そのインドアの会で北村先生に講演をしていただいたんですね。そのご縁でこの番組へのご出演をお願いして快諾をいただいたということで、ご出演が叶ったわけです。北村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: 北村さんはご出身はどちらですか。
2: 私実は地元石川県で、野々市ではないんですけど、元の松戸の出身になります。
1: あ、そうなんですか。それで今それでか、まあそれは